גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל לקדם את יישומה של תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרק מנשקו. לכתבינו אליאור לוי ורועי קייס נודע כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות כתוב, הכולל בין השאר תביעות לאפשר עבודות תשתית נרחבות ברצועה, להעביר אוכלוסייה לאזורים יהודיים ולאפשר את הקמתו של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית לצד בסיסים לכוח הבינלאומי. משמעות המסמך היא איתות אמריקני לישראל שחידוש המערכה הצבאית ברצועה אינו עומד על הפרק ושעליה לקדם את החלופה לשלטון חמאס בעזה גם אם ארגון הטרור מסרב להתפרק מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של הנשיא טראמפ כי בדוחה התקיימו היום שיחות ישירות בינה לבין ארצות הברית. סגן שר החוץ האיראני קאזם גריבאבאדי אמר כי המשלחת שהגיעה לבירת קטר תפגוש אך ורק את המתווכים המקומיים. לדבריו, מטרת הביקור טכנית, ללחוץ על וושינגטון לשחרר נכסים איראניים מוקפאים ולעמוד בתנאי הפסקת האש. דוברת הבית הלבן אישרה אמש שיועציו הקרובים של הנשיא, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, המריאו לקטר. עשרות מפגינים חרדים המתנגדים לגיוס לצה"ל חסמו אמש את כביש 4 באזור מחלף גבעת שמואל. בבני ברק תקפו פורעים באלימות את כתב כאן חדשות דניאל גרובייס ואת כתב חדשות 13 יואל עיברים. הכתבים התבצעו בבית החולים מעייני הישועה ונזקקו לחילוץ. בעצרת בעיר הזכיר הרב אריה יזדי את הלוחם שנשלח לכלא בגלל תג משיח וגידף את הרמטכ"ל אייל זמיר.
3: הרמטכ"ל הארור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. אני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח, ואתה בא לכאן
2: ושם פתק
3: משיח?
2: שר הביטחון קאץ דינה את דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל ואמר כי גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. שנת הלימודים תשפ"ו תסתיים היום וכ1,700,000 תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים יצאו לחופש הגדול. בר אמיתי מאבן יהודה המסיימת כיתה ב' סיכמה:
4: השנה הזאת הייתה לי מאוד כיפית, אבל כשמתחילים את החופש הגדול זה קצת עצוב בגלל שאתה נפרד מהחברות שלך הרבה זמן ומהמורה שלך.
2: כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי קייטנות בתי הספר של החופש הגדול הוארכו השנה בעשרה ימים בשל המלחמה נגד איראן והן הסתיימו בסוף יולי. מונדיאל 26 במונטרי שבקנדה ניצחה מרוקו את הולנד לאחר דו קרב בעיטות עונשין והעפילה לשמינית הגמר. עם תום 90 דקות התוצאה הייתה תיקו אחת. מוקדם יותר הדהימה פרגוואי את גרמניה כשהדיחה אותה מהמונדיאל בדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים. נשיא פרגוואי פניה הכריז על יום חד לאומי. במשחק אחר בשלב הנוקאוט ניצחה הלילה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
6: זה לא יעזור לבכות, זה לא יעזור להילחם, זה לא יעזור לדבר גבוה גבוה, לפרק בליטוף

ראש, אתה כבר עוד מעט 30, וכלום לא יעזור לך, לא 1,000 כדורים. די כבר תתגבר, תתחיל לחשוב על בית ואישה וילדים שיהפכו.

0: נשרף כדי להיות שוב לבשר אחד. בוא תגיד לי איך עוברים את הטירוף הזה לבד.
1: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שיום או גם יום חי יגיע. הלוואי שהמסע הזה לא סתם, סך הכל רציתי להשאיר איזה חותם, אבל רוב הזמן הולך לי על דמעות יזע ודם, צריך ביצים וסבלנות כדי לשנות את העולם.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

נוזלות בסדרן הטבעי אל מרכז החדר, פרצופי פורצלן בצבעים של קרקס, נמרחים על קירות בגווני שום ודבש בסיבוב אינסופי.

0: זה כשיגדל.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. איראן שווה ומזהירה את ישראל וקוראת לה לעזוב מיד את לבנון.
4: איראן לן תטרוק לבנן לוחדה ואל אליום תחזר איראן הזה הקיאן המגיד באנה עליה מגדרת לבנן.
3: בכיר איראני בשגרירות איראן בלבנון, מוחמד רידה מורטדאווי, כינה את ישראל ישות מתועבת ואמר כי עליה לסדת מהאדמות שהיא כבשה בלבנון. לדבריו, לבנון תהיה סעיף ראשי ועיקרי בכל מסע ומתן עתידי. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת מהליכוד אומר שפירוק חמאס בעזה מנשקו הוא יעד אסטרטגי שאסור לוותר עליו, וכי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
5: מצבה של איראן היום, יחסית לאיפה שהם היו רוצים לראות, הם חטפו מכה קשה מאוד, ואנחנו נהיה שם על המשמר. לא יהיה להם נשק גרעיני. אנחנו מכירים היום מה שקורה בתוך איראן, להערכתי, יותר טוב מה שהאיראנים יודעים.
3: השר ברקת אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים הגיב במשדר לדברי השר ברקת ואמר כי הם אינם מבטאים את מצבה הביטחוני האמיתי של ישראל.
6: איך אפשר ברצינות באמת להתייחס לשר בכיר שמנסה לשכנע אותנו שהמציאות שאנחנו נמצאים בה, שהחמאס עדיין שולט ברצועת עזה, שהחיזבאללה לא פורק מנשקו, שאיראן קרובה היום להשלמת התוכנית הגרעינית כמו שהיא הייתה לפני הסבב האחרון שעלה לנו בדמים, שהמציאות הביטחונית ביהודה ושומרון מתדרדרת?
3: חשד לרצח במזרח ירושלים, צעיר בן 22 נורה בשכונת סילואן. הפצוע פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. אחיו של הנרצח נפצע אף הוא בתקרית, מצבו קל. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. מונדיאל 26 במונטרי שבקנדה ניצחה הבוקר מרוקו את הולנד לאחר דו-קרב בעיתות עונשין והפילה לשמינית הגמר. עם תום 90 דקות התוצאה הייתה תיקו אחת. בשמינית הגמר תפגוש מרוקו את קנדה. מוקדם יותר הדהימה פרגוואי את גרמניה כשהדיחה אותה מהמונדיאל בדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים. נשיא פרגוואי, פניה, הכריז על יום חג לאומי. במשחק אחר, בשלב הנוקאוט, ניצחה הלילה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: כאן תחזית.
8: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. אורחי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות
9: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
10: עכשיו קלמן ליברמן כאן חדשות ברשת ב'

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
1: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
0: Je ne sais plus comment te dire.
1: Rien que des mots.
0: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
1: Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
0: Tu es d'hier.
2: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב אריה יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר, ואומר כי גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף, וקורא לכולנו לנהוג בכבוד ובאחריות, אמר הנשיא הרצוג. אמש אמר יזדי כי הרמטכ"ל ארור, ימח שמו, ויש לשלוח אותו לכלא. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000, עורך הדין ציון אמיר מבקר בחריפות את אנשי הפרקליטות ואומר כי זו הייתה טיפשות להגיש את תו האישום מלכתחילה.
6: זה יום כיפורים של הפרקליטות, של הייעוץ המשפטי, יום כיפורים של כתבי משפט מסוימים, כשאני שומע את ההערה שלהם, של השופטים, בדיוק 3 שנים לאחר, הפעם הראשונה שהם העלו את זה, אז אני שואל את עצמי, לא בפעם הראשונה, כיצד אנשים חכמים קבלים החלטות טיפשיות כל כך להגיש כתב אישום כזה.
5: עורך הדין אמיר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. המשנה לפרקליט המדינה לשעבר נורית ליטמן אמרה לאריה גולן במשדר הבוקר הזה כי על התביעה להמשיך ולנהל את התיק כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה.
7: לדעת בית המשפט, התביעה לא הצליחה להוכיח את עבירת השוחד בפרשת וואלה בזק, ולא אומר שהיא לא הצליחה להוכיח את עבירת הפרת האמונים, אבל זה אנחנו נדע רק בסוף. אחד הדברים המשונים בהחלטה הזו, כמו בהחלטה גם מיוני 23, שהשופטים לא פרטו ולו ברמז, לא לתביעה ולא להגנה, למה הם חושבים שהתביעה לא הוכיחה את עבירת השוחד בתיק הזה.
5: איראן שווה ומזהירה את ישראל וקוראת לה לעזוב מיד את לבנון.
8: איראן לן תצרוך לבנן לוחדה ואל היום תחזר איראן הזה הקיאן המגיד.
5: בכיר איראני בשגרירות איראן בלבנון, מוחמד רידה מורתדאווי, כינה את ישראל ישות מתועבת ואמר כי עליה לסדת מהאדמות שהיא כבשה בלבנון. לדבריו, לבנון תהיה סעיף ראשי ועיקרי בכל מסע ומתן עתידי. כך מוסר תשבנו שמעון מג'אן. חשד לרצח במזרח ירושלים, צעיר בן 22 נורה בשכונת סילואן. הפצוע פונה לבית החולים ושם נקבע מותו. אחיו של הנרצח נפצע אף הוא בתקרית, מצבו קל. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור.
9: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: בתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
13: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026. ברזיל נגד יפן.
14: מרטינלי!
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגע סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצח חיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: פזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי. מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה.

0: מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל, פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור. הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל שם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי. Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כאילו, נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כאילו, את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן, רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי, אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגיש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי השאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אני צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו, ונתראה בשבוע הבא באותה שעה, יום שני ב5.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את דבריו של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר ואומר כי מדובר באמירות מבישות. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו, כתב ראש הממשלה נתניהו. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב אריה יזדי אמש נגד הרמטכ"ל, ואומר כי גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי ממנהידי ציבור שנדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוג בכבוד ובאחריות, אמר הנשיא הרצוג. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה כי החרדים מסיתים נגד הלוחמים שלנו, מתירים את דמו של הרמטכ"ל ונתניהו והשרים שותים כמו דגים. אף מילת דינוי, אף צו מעצר על הסתה לאלימות. החיילים שלנו גיבורים, הממשלה הזו היא ערימה של פחדנים, אמר לפיד בהודעתו. אמש אמר יזדי כי הרמטכ"ל ארור, יימח שמו, ויש לשלוח אותו לכלא. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000. המשנה לפרקליט המדינה לשעבר נורית ליטמן אמרה לאריה גולן במשדר הבוקר הזה כי על התביעה להמשיך ולנהל את התיק כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה.
4: לדעת בית המשפט, התביעה לא הצליחה להוכיח את עבירת השוחד בפרשת וואלה בזק, ולא אומר שהיא לא הצליחה להוכיח את עבירת הפרת האמונים, אבל זה אנחנו נדע רק בסוף. אחד הדברים המשונים בהחלטה הזו, כמו בהחלטה גם מיוני 23, שהשופטים לא פרטו ולו ברמז, לא לתביעה ולא להגנה, למה הם חושבים שהתביעה לא הוכיחה את עבירת השוחד בתיק הזה.
3: בג"ץ קיבל אתמול פה אחד את העתירות שהוגשו נגד הדרך שבה טיפל מבקר המדינה בדוחות על מחדל 7 באוקטובר, ופסק כי על המבקר להימנע מהמשך פעילותו בעניין. מנכ"ל משרד מבקר המדינה ישי וקנין אומר כי המבקר יכבד את החלטת בג"ץ, אף שעבודת המבקר הייתה בסמכותו.
5: סמכותו של מבקר המדינה לפי החוק, לפי סעיף 2 בחוק, לבדוק כל נושא שהוא רואה לנכון. מרגע שמבקר המדינה יצא בהבנה ואמר, חבר'ה, אני אטיל גם במקומות שנדרש להטיל אחריות אישית, פה התחיל כל האישו וכל ההתנגדויות. כולם יודעים מי עמד בדרגים הביטחוניים, כולם יודעים מי עמד בדרגים המדיניים, כולם יודעים מי עמד בדרגי הביניים.
3: מנכ"ל משרד מבקר המדינה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. עיריית ירושלים לא עומדת ביעד בניית כיתות הלימוד במזרח העיר, ולמרות התקציב שהוקצה, חסרות כ-1,400 כיתות לימוד. כתבתנו ורד פלמן מוסרת, בשנת הלימודים הבאה ייפתחו במזרח העיר רק 77 כיתות חדשות. לפני כ-3 שנים החליטה הממשלה על הערכת תוכנית החומש למזרח ירושלים, במסגרתה הוקצו 800 מיליון שקלים לטובת נושא החינוך, בין היתר סגירת פערי המחסור בכיתות. אלא שמאז קצב פתיחת מסגרות החינוך לא עומד ביעד שהוצב. ממשיך לעלות מספר הנספים ברעידות האדמה החזקות במנסואלה בשבוע שעבר. הרשויות בקרקס אומרות יותר מ-1,700 בני אדם נהרגו, יותר מ-5,000 נפצעו וכמעט 16,000 נותרו בלי קורת גג. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי אלפי בני אדם נהדרים, והחשש הוא כי הם קבורים מתחת להריסות.
6: כאן תחזית.
7: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר?

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: יורד הליל ומחשבות צפות, נזכר איך תמיד היית מספר לי על העבר ששם תמיד אתה נזכר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. גינויים רבים במערכת הפוליטית לדבריו הקשים אמש של הרב יזדי מבחירי רבני ש"ס, שאמר כי הרמטכ"ל זמיר ארור וכי יש לשלוח אותו לכלא. ראש הממשלה נתניהו אמר כי מדובר באמירות מבישות, גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ופקדיו ששומרים על כולנו, כתב נתניהו. גם במפלגת ש"ס עצמה אמרו כי מדובר באמירות קיצוניות שאינן משקפות את דעתם של חברי מועצת חכמי התורה ובניגוד לדרכה של ש"ס. ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי ההסתה הפרועה נגד הרמטכ"ל בנוכחותם המבישה של שותפיו הקואליציוניים של ראש הממשלה היא חציית קו אדום מופקרת המתירה בפועל לדמם של מפקדי וחיילי צה"ל. השפל הזה הוא תוצר ישיר של תרבות ההסנאה והפילוד שנתניהו מדרדר אליה את המדינה במשך שנים כדי להישאר בשלטון, כתב איזנקוט בהודעתו. קודם לכן דינו את הדברים גם הנשיא הרצוג וראש האופוזיציה לפיד. סגן יושב ראש הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר כי הוא דוחה בשעת נפש את אמירתו של הרב יזדי על הרמטכ"ל, אותה לא הכיר לטענתו, ותוקף בחריפות את חבר הכנסת של ש"ס שהיו באירוע ולא דינו את הדברים.
3: מי שאמר את זה והוא רב, אז הוא לא רב בעיניי, בטח לא רב שלי. הנה אני אומר את זה בקול הברור והנחרץ ביותר. אם אני לא הכרתי את האמרה, בוודאי לא הכרתי את מי שהיה שם. היה ולא התייחס, משמע מזדהה, זה מביך, זה פוגע.
2: חבר הכנסת רביבו אמר את הדברים למאיה רחלין ולעקיבא נוביץ בכאן חדשות ברשת ב'. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000, עורך הדין מיכה פטמן, שהיה סנגורו של נתניהו, אומר שעל התביעה לקבל את המלצת השופטים ובכך להביא לחיסכון בזמנם של הצדדים כולם.
4: שוב, הפרקליטות לא החמיצה הזדמנות להחמיץ הזדמנות. אומרים להם השופטים טקסט מאוד פשוט. שמענו את עורך דין חדד שהתיק יימשך עוד 3-4 שנים אם צריך לנהל פרשת הגנה על שוחד. שמעתם אותנו, פרשת השוחד עומדת על רגליים מאוד לא יציבות. בואו תצמצמו את התיק. זה יקל על ניהול התיק ויזרז את סיום התיק.
2: המשבר במצר הורמוז, חברת האנרגיה של אומרת כי היצע הגז הטבעי הנוזלי עלול להצטמצם אם יימשכו השיבושים במצר. בחברה מזהירים כי עלולה להיווצר הקטנה נדירה בהיצע השנתי. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי לפני המלחמה חזתה חברת האנרגיה כי מחירות הגז הטבעי יגדלו השנה באופן ניכר. עיריית ירושלים לא עומדת ביעד בניית כיתות הלימוד במזרח העיר, ולמרות התקציב שהוקצה חסרות כ-1,400 כיתות לימוד. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בשנת הלימודים הבאה ייפתחו במזרח העיר רק 77 כיתות חדשות. לפני כ-3 שנים החליטה הממשלה על הערכת תוכנית החומש למזרח ירושלים, במסגרתה הוקצו 800 מיליון שקלים לטובת נושא החינוך, בין היתר סגירת פערי המחסור בכיתות. אלא שמאז קצב פתיחת מסדרות החינוך לא עמד ביעד שהוצב.
5: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
7: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: זננימה. ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
1: בוקר טוב.
2: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
1: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
2: יפה, טוב מאוד.
1: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, גדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי, והושפזתי במשך שבועיים. היום בדיעבד אני יודע, זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטריים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאימא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים. היום אני יודע.
2: מה זאת אומרת להתמודד? כאילו פרקטית? כאילו...
1: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השרירים.
3: אנטומיה.
1: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
2: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
1: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון, והתחיל לנתח אותו. אני נתקפתי סחרחורת ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי. היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי משכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
2: פיזיקאי, אבל אוקיי, למדת את הפיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
1: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה... אני חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של חלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אסטרופיזיקאי.
3: מעניין.
1: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט. היה מאוד מעניין.
2: מה הקורס אני?
3: הוא גם כן קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
1: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה. והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה,
3: בלי לשמות,
1: זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
2: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
1: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. ורעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, כששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בוא ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו,
3: אבל הוא נעשה אחרי זה.
1: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
2: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
1: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
2: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
1: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די יוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ, ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע, שזה נגיד הביולוגיה והרפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן מעניין. אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע משהו לגבי המוח. אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
2: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
1: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
2: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד ש...

0: הבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת אני מבין באמת כיצד התא הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא הצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי הצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה של מגנט שנמצא בכיוון אחד או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
1: אז שנייה רונן שאני אבין. אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
0: כן, אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
1: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
0: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן, שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
1: אוקיי.
0: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא הצב.
1: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
0: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
1: אוקיי.
0: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
1: אוקיי.
0: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המתידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. כל השמות האלה הם שמות טובים.
1: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית.
0: כן, אז דוגמה מצוינת, זה נושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופפיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל לבעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני.
1: יפה.
0: ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן, אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק, מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים, שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה,

0: שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
1: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נאורונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
0: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה תחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים, על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית, יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, זה אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה. והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה, זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים, והם מסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות, נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה. וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
1: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מעבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים
0: לאוריינטציה
1: הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
0: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
2: יפה.
0: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח, ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
2: זאת אומרת, אנחנו פחות, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
0: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם. אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
1: אז בוא נחזור אליך.
0: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
1: ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
0: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזו חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם, נגיד, יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
1: שזה מוריד קופים בעוד
0: מיני חיות. בדיוק, אין צורך
2: ללכת לאמזונס ולעצוד איזה חיה נכחדת.
0: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
1: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
0: משהו כמו 8 אייטמים.
1: אוקיי.
0: אבל הדברים הכי חשובים זה עניין הזה שהיא תהיה זמינה, ו... בעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שזה היא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
2: כן, כמו שאמר.
0: אי אפשר להרבות אותה במעבדה.
2: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד, מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם הפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
0: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krug's principle, העיקרון של Krug, שהוא, לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
2: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
0: אכלנו ארוחת צהריים ב-Student Center בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה התאים לכל הדרישות, זה חיה שאפשר לקנות אותה ב...
1: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש עושה, אני כבר מכירה, אבל אולי...
0: כן, אז ארצ'רפיש, בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
2: זה ממש מגניב.
0: כן, זה ממש מגניב.
2: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
0: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'רפיש.
1: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים, בהצלחה עם הניקיון.
0: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך נעים.
2: לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
0: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25.
2: כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
0: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צער מדג זהב, אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
2: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק, אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו או משהו כזה?
0: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה. כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים. כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
2: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
0: זהו, אז אנחנו לא עובדים את טאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך משהו רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי. מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד, עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, הדג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
2: לא רע, עד 4.
1: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
0: כן, אז זה, כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, זאת אומרת, לאור השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא לא ניסינו לקמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
2: כן, זה היה גדול.
1: סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
2: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
0: כן, שמגיע מהממש.
2: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
0: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו, ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע. היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
2: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון לדגים, את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אז אם הגדרתי נכון את המטרה?
0: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג, היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
2: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
0: זהו.
2: אני מניח לא לפתח תקווה.
0: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
2: זה קשה.
0: זה קשה, דגי זהב את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
2: כן.
0: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
2: והוא מצליח?
0: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בשלט הוורוד אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה...
2: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
0: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שוחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא, ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
2: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
0: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
1: הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
0: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
1: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיזיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה, ומה תספר לנו?
0: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים שאנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
2: אז רונן, רק שאני אבין, אז אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
0: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
2: אוקיי, לא ברור.
0: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15-16 קילומטר פה אוניברסיטת בן גוריון בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט, אבל
2: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה.
0: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כיצד חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
2: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכר את להב, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר מבן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו לשתות קפה. אז...
0: בדיוק, אז כאן, okay. זו שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
2: אוקיי, אז נחזור לדגים.
0: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, מה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. והתשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן, יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
2: מה, בים, או בירקון, או בכנרת, או משהו כזה?
0: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר על שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
2: נכון.
0: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
2: זרמים.
1: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
0: כן, אז אפשר לקחת את ה...
1: איך תקבל אותו בחזרה?
0: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
1: ומה אם הוא נבלה על ידי דג אחר?
0: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שתורף את כל הדגים אחר.
2: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
1: עכשיו, שאלה נהיה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה טכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
0: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זה השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה התאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה. ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי כנראה לא נעלה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
2: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת, אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד לאנשים האלה.
0: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים שהוא מאוד מאוד מגוון.
1: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
0: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה ביו-רפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
2: גם היית ראש הבית ספר?
0: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה הביו-רפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רב-גוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רב-גוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, וההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
2: נכון.
0: זה בעצם מדעי המוח.
2: זה האוטפוט.
0: זה האוטפוט, אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה. אתה צריך לדעת התנהגות. אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות תיאור, שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
1: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים, בלבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
2: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם? בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
0: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שהדבר הכי חשוב זה הברק בעיניים. זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם, אוסף של כלים, נגיד, מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, של חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים, תמיד יש לך חוסר של ידע. כן. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
2: כן.
0: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
2: יפה.
1: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
2: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים והוא עורך את התוכנית. תודה למרכז המוזמנות 360 על התמיכה, תודה למאזינים מאזנות, ושוב תודה פרופסור רונן סגב שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody. My name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. גינויים רבים במערכת הפוליטית לדבריו הקשים אמש של הרב יזדי מבחירי רבני שס, שאמר כי הרמטכ"ל זמיר ארור וכי יש לשלוח אותו לכלא. סגן יושב ראש הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר כי הוא דוחה בשעת נפש את אמירתו של הרב יזדי על הרמטכ"ל, אותה לא הכיר לטענתו, ותוקף בחריפות את חברי הכנסת של שס שהיו באירוע ולא גינו את הדברים.
3: מי שאמר את זה והוא רב, אז הוא לא רב בעיניי, בטח לא רב שלי. הנה אני אומר את זה בכל הברור והנחרץ ביותר. אם אני לא הכרתי את האמרה, בוודאי לא הכרתי את מי שהיה שם. היה ולא התייחס, משמע מזדהה, זה מביך, זה פוגע.
2: חבר הכנסת רביבו אמר את הדברים למאיה רחלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת יואב בן צור משס, שנכח באירוע שבו השתלח הרב יזדי ברמטכ"ל, טוען כי עזב את המקום בטרם השמיע הרב יזדי את דבריו, ואומר כי תנועתו מתנערת מהדברים שנאמרו.
4: הוא לא נמצא באף תפקיד רשמי בשס, הוא ראש כולל באיזושהי קבוצה. השפטו חברי הכולל עצמם. גם בצדדים השניים יש קיצונים שמדברים בצורה קיצונית מאוד, גם כלפי הציבור החרדי, כלפי הרבנים. היום בחור ישיבה פוחד לעבור ברחוב, הוא פוחד להגיש תלונה במשטרה כשקורה לו משהו שמצריך תלונה, מחשש שמא יעצר. אז אנחנו מגיעים בצורה כזאת, קולם של הקיצונים נשמע.
2: הרעיון המלא של חבר הכנסת בן צור עם אסתי פרז ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו פנה במהלך הדיון לחבר הכנסת גולדקנופ מיהדות התורה וביקש הסבר בנוגע למהות הצעת החוק.
5: למה חבר'ה בני 40 ו-50 צריכים לשכב עכשיו במערבים בלבנון? צריכים עכשיו לעזוב את מקום העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, לסכן את חייהם? כשיש חבר'ה בריאים, צעירים, בני 18 ו-20, שפשוט בורחים משירות ומשתמטים. איך אתה מסביר בכלל את האירוע הזה לאחים שלך, לחברים שלך?
2: חבר הכנסת גולדקנופ ענה לו.
6: איך ייתכן שאנחנו נמצאים פה בכנסת ישראל אחרי שכל כך הרבה צרות עבדו עם ישראל 3,000 שנה גלויות בכל מיני מקומות עצרו יהודים ואנחנו נמצאים היום בארץ ישראל והיום הפכו את סדתם בשוואה כי היום יהודים עוצרים יהודים
7: כן, שוטרים גם עוצרים יהודים
8: כי הם משתמטים
6: משתמטים יש בתל אביב
2: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. באירוע בישראל לציון חגיגות העצמאות ה-250 של ארצות הברית, אמר הקבי כי מדובר בקשרים שהם כמו נישואין, וכי אם ייפרדו שתי המדינות, הם לא יוכלו לשלם את דמי המזונות, ולכן ימשיכו להיות שותפות כל עוד יתקיימו. לדבריו, מורשתה של ארצות הברית מושתתת על יסודות יהודיים, וכי אם תשכח זאת אי פעם, היא תיפול. עוד הידרדרות בקשרים בין קנדה לבין ישראל, הנספח הצבאי של ישראל באוטווה, יוחזר הביתה ולא יוחלף באחר. הקשרים בין המדינות נפגעו מאז החלה המלחמה בעזה. שגריר ישראל לקנדה, עידו מועד, אומר כי בירושלים מעדיפים להשקיע את המשאבים במדינות אחרות ולהרחיב את שיתוף הפעולה עם שותפות פעילות. מעתה ימלא הנספח הצבאי בוושינגטון גם את תפקידו של הנספח בקנדה.
9: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. בני משפחות חטופים עתרו לבג"ץ כדי שיוסיף לכתב האישום נגד יועצי נתניהו אישום של מרמה והפרת אמונים. בעתירתם כותבים בני המשפחות כי היועצים אלי פלדשטיין ויונתן אוריך היו במעמד משפטי של עובדי ציבור לאור תפקידם המרכזי למען ראש הממשלה, וכי מעשיהם פגעו מהותית בציבור. תוכנית הפעולה של השניים הייתה לזרוע פירוד בתוכנו, להפעיל לוחמה פסיכולוגית על משפחות החטופים, להפעיל לחץ פוליטי פנימי וחיצוני על מבקרי ממשלת ישראל ולהמשיך במלחמה עד להודעה חדשה. חבר כנסת יואב בן צור משס, שנכח אתמול באירוע שבו השתלח הרב יזדי ברמטכ"ל, טוען כי עזב את המקום בטרם השמיע הרב יזדי את דבריו, ואומר כי תנועתו מתנערת מהדברים שנאמרו.
4: הוא לא נמצא באף תפקיד רשמי בשס, הוא ראש כולל באיזושהי קבוצה. השפטו חברי הכולל עצמם, וגם בצדדים השניים יש קיצונים שמדברים בצורה קיצונית מאוד, גם כלפי הציבור החרדי, כלפי הרבנים. היום בחור ישיבה פוחד לעבור ברחוב, הוא פוחד להגיש תלונה במשטרה כשקורה לו משהו שמצריך תלונה, מחשש שמה יעצר. אז אנחנו מגיעים בצורה כזאת, קולם של הקיצונים נשמע.
3: את הדברים אמר חבר הכנסת בן צור לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי יש להעמיד לדין את הרב אריה יזדי על דברי הסתה בעצרת אמש ולשלול את כל תקציבי הישיבה שהוא עומד בראשה.
5: מי שמקלל, מי שמסית נגד שירות צבאי בזמן מלחמה, מקלל את רמטכ"ל, אנחנו חייבים להעמיד אותו לדין. חיילי צה"ל במדים לא יכולים להיכנס לבני ברק, לרמת בית שמש. כל הקווים האדומים כבר חצו עשרות פעמים, ואני לא יודע לאן זה יוביל.
3: מחדל צבאי בסוריה, תושבים במחוז דרה בדרום המדינה מצאו אתמול טלפון נייד מוצפן של צהל שמחובר למערכות מסווגות בתום פעילות כוחות צהל סמוך למרחב החיץ הישראלי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בטלפון של כוח מילואים שיצא לפעילות מבצעית באזור, ובד בבד החלו אימותים בין כוחות צהל לתושבי המקום. כתבנו מציין כי אין מדובר במכשיר שלעיתים עלול להכיל מידע בסיווג סודי ביותר וחולל מערכת צ'אט, אלא בכלי שנועד להחליף את המפות הפיזיות איתן הסתובבו הלוחמים. מצהל נמסר בתגובה, המקרה מוכר ומתוחקר. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. באירוע בישראל לציון חגיגות העצמאות ה-250 של ארצות הברית אמר הקבי כי מדובר בקשרים שהם כמו נישואין, וכי אם ייפרדו שתי המדינות הן לא יוכלו לשלם את דמי המזונות ולכן ימשיכו להיות שותפות כל עוד יתקיימו. לדבריו, מורשתה של ארצות הברית מושתתת על יסודות יהודיים, וכי אם תשכח זאת אי פעם היא תיפול. בים המלח טבע למוות גבר כבן 80, הוא נמשה מן המים וצוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
6: כאן תחזית.
7: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: אתם חוסרים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו סער, כמובן, הרדיו הכי טוב באזור. תלוי את מי שואלים, אני מרשה לעצמי, נכון ערן? הרדיו הכי טוב באזור, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, וכמו מדי רביעי, אנחנו מביאים את התוכניות ואת האנשים המדהימים, המיוחדים, אלה שנותנים השראה, אלה סיפורים לחיים שאפשר רק לצמוח מהם. אז היום בראיון מרגש, אני חושבת שגם חשוף, אנחנו נשוחח עם אישה מעוררת השראה, אימא יחידנית, בת 47, שבחרה, וואלה, בחרה לשבור את מעגל ההישרדות הכלכלית בו גדלה, ולבנות לעצמה ולנשים אחרות דרך חדשה של חופש, עוצמה ותודעת שפע. מסיפור חיים של ילדות מורכבת ועד לעשייה נשית פורצת דרך. על הרעיון הזה היא התמקד באומץ שינוי והיכולת לבחור אחרת, ועם מי עשתה את זה? היא אומרת בעצם בשיחה מקדימה שכולן יכולות לעשות את זה, ואני שמחה לארח איתנו היום את אפרת אחדרי?
1: נכון.
0: אחדרי, אמרתי את זה נכון.
1: אחדרי.
0: שלום, מה שלומך אפרת? טוב שאת איתנו.
1: וואי, איזה כיף, מרגש מאוד. קודם כל תודה שהזמנתם אותי. זו תוכנית הרדיו החדשה שלי, הראשונה שלי.
0: טוב, אחרי יהיו עוד כאלה,
1: אנחנו... חושבת? יאללה. כן. תפתחי לי פתח.
0: כן, בהחלט.
1: זהו, אז תודה, תודה.
0: תראי, אנחנו הזמנו אותך, מכיוון שיש לך סיפור מאוד מאוד מיוחד, הסיפור שלך, את דיברת ככה, ואת שלחת לי שגדלת, חיית בבית שהוא, שהיית בו בחסר, חסר כלכלי, ואני מניחה שבשנים ההם, הרבה מאוד אנשים היו בחסר, זה לא, אבל לא הרבה ידעו לצאת מהחסר הזה, לא הרבה ידעו ולא צלחו את המצב הזה, את כן צלחת אותו, אבל זה לא הסיפור היחיד שלך.
1: וואי, אז, אני מלאה בסיפורים.
0: אז בואי תציגי את עצמך ונתחיל.
1: טוב, אז אני אפרת אחדרי, אני בת 47, ממש בסוף החודש.
0: כולולו.
1: תודה, תודה. אני אימא יחידנית וגם חד הורית.
0: זהו, את זה אני מבקשת שתבהירי לי ואת תעשי את זה.
1: אז אני באמת מגדלת לבד לגמרי את הבן שלי בן 10, את קאי. לבד לגמרי בלי שום עזרה כלכלית, בלי שום עזרה לוגיסטית, רק אני. ואת היילי שהיא בת 8.5, אני מגדלת בשיתוף עם האימא הנוספת שלה. זהו, אז יוצא שעל קאי אני יחידנית, זאת אומרת ממש אני ההורי היחיד, הוא רשום רק תחתיי, ועל היילי אני אימא חד הורית, זאת אומרת זה בשיתוף עם עוד הורה.
0: זה מדהים.
1: זה מטורף.
0: זה מטורף, זה סיפור מטורף. תשמעי, מאחורי הקלעים אני שמעתי פחות או יותר את הסיפור, את בחרת לא להרחיב ואני מכבדת את הבקשה שלך.
1: כן, אני...
0: לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.
1: צניעות של הצד השני.
0: אין שום בעיה, אין שום בעיה. תראי, אני רוצה שתארי לנו קודם כל את הילדות שלך, של הישרדות כלכלית, ואני באמת רוצה שתספרי לנו גם איך ההישרדות הזאת, איך הילדות הזו שלך עיצבה אותך כאישה וכאימא. אבל קודם תספרי לנו על הילדות שלך.
1: אז באמת הגעתי מבית שנים ארוכות, אפשר להגיד אני, ממש אני. היה לנו תקופות של רק לחם, חלב ומרגרינה, אפילו לא חמאה, כאילו זה היה מרגרינה וקצת פירות, כאילו ממש הבסיסי, אני זוכרת שהיה אוטוגלידה מסתובב בשכונה, גדלתי אז בקריית חיים עד גיל 12, ואז ארתי, קרטיב, קרח, כן, היה כן. עולה 10 אגורות, ולהורים שלי לא היה לתת לי 10 אגורות, הילדים בשכונה היו קונים קרטיב, ולי לא היה, ב-10 אגורות, אז זה היה לא, לא 10 אגורות של היום, זה היה נחשב הרבה, ולהורים שלי לא היה. לימים
0: מה מרגישה ילדה כשאין לה את ה-10 אגורות שכולם סביבה אוכלים ארטיקים והיא לא?
1: זה היה זה, ובשנים מאוחרות יותר זה היה על הבגדים, בדיוק דיברנו על זה של החברות ולכולם היה את הליווייס וחולצות גזוז, שזה היה אז בתקופה שלי, ולי לא היה, היה לי בגדים כזה של מה שיש כזה. זה אבא שלי אחר כך היה ימאי וצים, נתנו בגדים בחינם למשפחות, וזה מה שהיה. וואי, תקשיבי, קודם כל זה תחושה, כאילו, כילדה זה בושה. כאילו, זה ממש להתבייש. זה ממש להתבייש שלכולם יש ולי אין. ו... זה בושה בעיקר,
0: את אומרת,
1: בושה.
0: את אומרת זה בושה.
1: כאילו הרגשתי אף פעם לא חלק מי, אף פעם אין לי אף פעם לא מספיק, כי אין לי מספיק, את מבינה? אף פעם לא חלק מהחבורה, אף פעם לא... ככה גדלתי גם, היה לי מאוד קשה.
0: ואיך שאר הילדים או החברים, חברות, נתנו לך את ההרגשה שאת באמת לא חלק מהחבורה, כי אין
1: לא,
0: לך?
1: לא, האמת שלא. האמת שלא, זה היה שלי לגמרי,
0: שלך.
1: ממש שלי לגמרי.
0: אוקיי.
1: זה ממש היה שלי לגמרי, ו... כי פשוט ראיתי, את יודעת, ילדים שקונים להם, שיש להם, שזה, ו... והם מדברים על זה, את יודעת, בצורה הכי טבעית, ולי לא היה. זאת אומרת, לא היה לי גם על מה להתלהב, ועל מה לדבר,
0: את יודעת, המקבילה של זה היום? אני יכולה לומר לך על אנשים שיוצאים לחול, ואנשים שפחות יוצאים לחול, מכל מיני סיבות. היום זה לא כל כך ממשאבים, מחוסר במשאבים, אבל כשאנשים לא יוצאים לחול, אז אלה, ואלה, אלה הם הרבה מה לספר, והם מרגישים כזה קצת בצד, למרות שהם מסודרים. בואי, אז
1: כאילו חוויות תחושה, של איזה,
0: כן,
1: למרות שיש
0: סביקטיבית.
1: עוד מלא חוויות אחרות, וזה לא מה שזה, את יודעת, עוד היה לי עולם שלם שיכולתי לדבר עליו, אבל אני חושבת שבסופו של דבר זה מתכנס לזה שהייתי ילדה שהיא חסרת ביטחון, וכל דבר כזה היה עוד יותר מוריד לי את הביטחון ואת תחושת הערך.
0: את מדברת על חוסר ביטחון מתוך מה? מתוך חוסר כלכלי? או מתוך, כי אני יודעת שחוסר כלכלי, או כשבאים מבית שהוא יחסית אני, זה גורם לחוסר ביטחון. אבל אני גם פגשתי הרבה מאוד אנשים שהיו פה אצלנו גם
1: אני
0: ברדיו.
1: אני לא חושבת שזה קשור ספציפית
0: או
1: לזה.
0: או יופי, אז תסבירי לי.
1: אני חושבת שזה דווקא קשור לתחושה בבית.
0: אוקיי.
1: כי... אם, אני מכירה הרבה כאלה שלא היה כסף ועדיין היו מלאים בביטחון.
0: אז מה קרה אצלך?
1: זה התחושה בבית שפשוט אין תחושת ביטחון בבית. אפילו ברמת התקשורת, אפילו ברמת להגיד מה מפריע לי, מה לא טוב לי, מה, כאילו אין, לא היה מקום כזה. אז קודם כל זה המקום שגם לא ממש ידעתי לתקשר. את הרגשות שלי, ועד גיל מאוד מאוד מאוד מאוחר, ממש כאישה בוגרת, הייתי מאוד סוליסטית, ושמרתי לעצמי, ולא שיתפתי. אז תוסיפי לזה את מה שקורה
0: בחוץ,
1: וזה הכלכלי, בעניין הכלכלי, אז את יודעת, זה מוסיף על תחושת ערך, זה ממש מנמיך אותך, זה מקטין אותך, את תחושת הערך, את הביטחון, את תחושת השייכות, ועד גיל באמת מאוד, לא מזמן ממש יצא לי לדבר, אני לא זכות אפילו עם מי, על זה שלא הרגשתי, כאילו אף פעם לא הייתי חלק מאיזושהי חבורה. תמיד הייתה לי חברה, שחברות, תמיד הייתי כאילו מאוד, זה, ולמרות שאני בן אדם, תמיד הייתי מאוד חברותי, עם הביישנות שלי ועם זה, אף פעם לא הרגשתי חלק מחבורת חברים, זאת אומרת, חוויה של חבורה. זה לא משהו שהיה לי.
0: זה לא משהו שהיה לך. וההורים היו ערים לזה?
1: לא, ההורים שלי בכלל לא... הם היו עסוקים בלשרוד.
0: כן.
1: בלקלקל אותנו.
0: את מכירה את פירמידת מסלו?
1: מה זה?
0: שאומרת...
1: פירמידת הצרכים?
0: כן, פירמידת הצרכים שלו. והיא אומרת שאם אתה עסוק כל הזמן בהישרדות, אתה לא יכול לצרוך תרבות.
1: לא, איפה? אין מקום להתפתח. אתה בהישרדות. אתה בהישרדות. וההורים שלי כל הזמן היו במקום הזה, גם שכבר היה להם כסף, עדיין הם היו בתחושה, במיינדסט של הישרדות, בחסר. ואני זוכרת, ודיברתי על זה לא מזמן, עשיתי על זה אפילו ריל, ש... גם כשלהורים שלי כבר היה כסף, שניהם באו מבתים של חוסר. ומהישרדות, אם זה הישרדות רגשית אפילו, כלכלית, הכל, והם הביאו את, שניהם הביאו את זה לתוך הבית ביחד, וזה הבית שהם בנו. ואני זוכרת שגם כשכבר היה להם כסף, וגרנו אז בגנים, שזה היה יישוב ליד ג'נין בשטחים, העיר הקרובה הייתה אפולה, ושם היינו עושים את כל הסידורים. אבא שלי היה בא, מכנה את האוטו באיזה חניון קורקר גדול כזה, ומתחיל ללכת לאיזה 5-6 לוקיישנים, ושם הוא היה עושה קניות, כי האורז יותר זול שם, והפירות יותר זולים שם, והשמן יותר זול שם, מבינה? הוא היה מפרפר, בין כל הזה, גשם, שיא הקיץ, לא משנה מה מזג האוויר, רק בשביל לחסוך את הלא יודעת מה, 50-100 שקל האלה.
0: נו, אז מה הפלא?
1: איפה הזמן, איפה האנרגיה, איפה... את מבינה? זה מיינדסט של אני.
0: אז מה הפלא שלא יכלו באמת לתת יותר ככה בבית עם הילדים?
1: לא, הם היו, אמא שלי, תקשיבי, אמא שלי הייתה משאירה אותי בגיל 4-5 לבד בבית, בלילה, עם חלב ועוגיות ליד המיטה, והולכת לנקות משרדים.
0: אני חייבת לומר שאני מתרשמת שאימא שלך הייתה גיבורה גדולה, בסופו הייתה, של דבר.
1: עם כל, את יודעת, היה לי הרבה שנים קשיים איתה, אבל ככל שהתבגרתי והבנתי, והבנתי את המקום שלה, וזה, אימא שלי, כל העוצמות שלי והחוזקה שלי, וזה, זה הכל, כי ראיתי את אימא שלי.
0: תראי, אבל הסיפור שלך, גם סיפור החיים שלך, הוא אחר, הוא יוצא מן הכלל. יש עוד הרבה כאלה, אני כמעט בכל
1: מקום שאני הולכת, לו סיפור.
0: אבל עדיין זה לא הכלל.
1: נכון.
0: בוא נאמר, עדיין הוא יוצא מן הכלל. ואני אצפרי לנו על ההורות שלך, את יודעת מה, צפרי לנו איך את כאימא היום, אחר כך אנחנו נמשיך לנבור, אבל איך את כאימא היום, איך את מגיבה,
1: כאימא,
0: מה זה עשה לך, הילדות הזאת, תראי, אימא שירה חותם.
1: כן.
0: כמה שננסה וכמה שנאמר לא וכל את יודעת המנטורים האלה שמספרים לך שאפשר תסגרי את הדלת הזאת תפתחי את השנייה זה שקוע איפשהו זה נמצא
1: מה זה נהיה חלק ממך ואת אפילו לא מבינה
0: כן.

0: עם הרבה דפוסים שלי כילדה מול אמא שלי, והיום כאימא, הוא מביא לי את זה הפוך.
1: הוא משקף לך, כן.
0: זה ממש, הוא המראה הכי גדולה שלי. ויש לי פה ממש, כאילו אני יודעת שיש לי פה עבודה לשבור את המעגל הזה, של אימהות ביקורתית, שתלטנית, שלא נותנת מקום לילדים. אז כאילו האוטומט שלי הוא ממש לשם, של it's my way or the highway, ככה אמא שלי הייתה, והיו במהלך כל השנים, היו ממש תקופות שלא דיברנו בגלל זה. ויותר מזה, כשהיא נפטרה לא דיברנו. היא לא רצתה לדבר איתי. בגלל שאני עשיתי איזושהי החלטה בנוגע לבן שלי, שהיא לא אהבה, וזה מבחינתה היה, אם את לא משנה את דעתך, אז אני לא פה. זה היה כזה.
1: זה קצת קשה.
0: קשה מאוד, תחשבי לנהל ככה חיים כילדה, כמתבגרת, שאת הכי כאילו צריכה איזשהו, כמתבגרים, את יודעת, את משתגעת.
1: באיזה גיל ילדת את הבן?
0: גיל מאוחר, 37.
1: זה בטח רובץ עלייך, את יודעת, מצפונית, היא לא דיברה איתך, היא נפטרה, כשאתם בעצם לא מדברות.
0: אני עשיתי המון עבודה על זה עם עצמי.
1: וזה משהו שאת רואה אצלך בחיים האישיים, שאת לא הולכת לעשות אותו.
0: לא, לא משנה מה הילד שלי, מה הילדים שלי החליטו לעשות, גם אם זה נוגד מאוד את הערכים שלי, או לא מה שאני מאמינה, או לא מה שהנחלתי להם, גם אם יהיה לי קשה, אנחנו נדבר את זה. אני בשום אופן לא...
1: לא תפני את הגב לגמרי.
0: מה פתאום? בשום מצב. אני יכולה לכעוס, אני יכולה להתבאס, אני יכולה להתאכזב, אנחנו יכולים לדבר על זה ולריב על זה, ולא משנה מה, אבל אני בחיים לא זה, ואני כל הזמן גם דואגת להגיד להם, שלא משנה מה הם עושים, וגם כשאני כועסת, וגם זה, אני תמיד תמיד אוהבת אותם, ואני תמיד אהיה שם.
1: תראה, את אמרת לי בעצם שגדל בבית עם חסר, כלכלי, חוסר כלכלי.
0: אבל את יודעת, חוסר אחד זה מתבטא, זה כאילו, דפוס אחד הוא בכל מקום בחיים, זאת אומרת,
1: הוא מלווה אותך לכל
0: חסר,
1: מקום.
0: לא רק זה, גם בחיים, זאת אומרת, זה חסר כלכלי, ואז גם יש חסר רגשי, שמגיע מהבית, כי שוב, ההורים עסוקים בלשרוד כל הזמן, אז כאילו זה חסר בתקשורת, זה דפוס ב...
1: תראה, מה שאת אומרת הוא מאוד מאוד חזק, אני לא יודעת אם שמת לב לזה, מאוד חזק, את בעצם אומרת שכשגדלים בחסר כלכלי, אני לא יודעת אם זה אצל כולם, אולי לא אצל כולם, אבל יש גם חסר רגשי בתוך הבית. זה יתבטא
0: בעוד, לאו דווקא בכל התחומים, אבל זה יתבטא בעוד תחומים.
1: והילדים שגדלו בחסר כלכלי וכתוצאה ממנו חסר רגשי וחוסר ביטחון עצמי, מלווה עד החיים הבוגרים ולפעמים אפילו אחרי.
0: זה תמיד מלווה אותנו, בין אם זה אותו דפוס, או בין אם זה דפוס אחר לגמרי. זאת אומרת, אני כל הזמן לא חשבתי איזה אישה או איזה אימא אני רוצה להיות, חשבתי איזה אימא או אישה אני לא רוצה להיות. מבינה? אוקיי. כאילו מתוך ה...
1: לקחת את זה דווקא מהצד השלילי, כאילו,
0: כן,
1: את זה
0: מה
1: לא,
0: אני לא רוצה,
1: את זה לא, אבל... לא מה כן.
0: כן.
1: ובעצם הרעיון שלנו, פה הסיפור הזה שלך, הסיפור הגדול הוא על מה כן,
0: חייבים
1: בסוף
0: מה כן אנחנו
1: לעשות.
0: רוצים, כי אם, מה שאנחנו נתמקד בו יגדל, אם אני, מה אני לא, מה אני לא, מה אני לא. כל הסיטואציות של מה אני לא רוצה להיות, כל הסיטואציות האלה שאין אלה שמגיעות אליי, בסוף אני לא, מה שאני כן. רוצה להיות.
1: מתי את בעצם מגלה שאת כבוגרת או כאימא, את חיה קצת בחסר ואת רוצה לפרוץ, כי את יודעת כשיש בנו תלויים, הכל משתנה.
0: בטח.
1: אנחנו רוצים לתת ולהעניק ותראי, אימא זה רגש
0: שהוא... את רוצה שיהיה לך לתת.
1: בדיוק. אני אומרת, הורות זה רגש אצל אבות ואימהות.
0: נכון.
1: זה רגש מאוד מאוד חזק שאני חושבת שאי אפשר לנצח מבחוץ. אז מתי את מרגיש?
0: מי שלא הורה לא יכול להבין.
1: לגמרי.
0: יכול להגיד, אני יכול להבין, אני מתאר לעצמי,
1: לא, לא,
0: זה לא.
1: לא. לא. גם אני חושבת שמי שלא עובר סיטואציות מסוימות, לא מסוגל להבין את בין
0: כן,
1: השיח
0: כן.
1: שלו שעבר
0: נכון,
1: אותה.
0: נכון, נכון. מתי אני מבינה? קודם כל, כל חיי התהלכתי בזה הישרדותי. לא ידעתי להתנהל כלכלית. גם כשהיה לי כסף, תמיד איכשהו הגעתי למצב שאין לי כסף. לא ידעתי להתנהל, לא ידעתי למנף את הכסף שלי, לא ידעתי לחסוך, כאילו זה היה נראה לי

0: כאילו אני הקורבן של החיסכון, של איזה בעצה אני צריכה לשים כסף לחיסכון, במקום...
1: אמירה מאוד מעניינת.
0: במקום להתלהב מהרעיון שאני בונה משהו, שאני בונה כן. עתיד, שאני ממנפת את הכסף, שאולי אני להשקיע את הכסף. לא הייתי במיינדסט הזה בכלל, כי גם לא לימדו אותי. לימדו אותי לחסוך מתוך קמצנות, כאילו להתקמצן, מבינה? לא החלטה נכונה.
1: לא להוציא לא לא לעשות... על עצמך כדי לחסוך.
0: לא לעשות החלטה אומרת? נכונה, פשוט... להתקמצן, לא להוציא כסף סתם, לא להוציא, לא להוציא, לא להוציא, כאילו כל הזמן להחזיק, להחזיק, להחזיק, אז כאילו היה לי מאוד, זה היה החסר שלי, של אין לי, כל הזמן כאילו תחזיקי, תחזיקי, תחזיקי, את יודעת, זה כמו דיאטה, שאומרים לך, אל תאכלי את זה ואל תאכלי את זה, אולי את לא יודעת, כי כל חייך הייתי רזה ומהממת, אבל אני גם התמודדתי הרבה עם משקל כל השנים, וזה כאילו בדיאטה אסור, ואת רוצה את זה יותר,
1: נבינה? כן, בגלל שזה מסיים, אסור את רוצה.
0: ואז כשאת מסיימת את הדיאטה, את כל מה שהיה אסור לך, את
1: אוכלת.
0: את משלימה, כן. ומעלה יותר איזה, אז היה כזה, אז כאילו בגלל שכל זה נחסר לי, אז כל מה שהיה לי כסף, בזבזתי אותו. בלי לחשוב על מה, כאילו בזבזתי, בלי לחשוב. לא הייתי יכולה לראות שיש לי כסף בבנק, פלוס בבנק, כאילו, ואתה יודע, גם הייתי עם משפט כזה של כולם במינוס.
1: הפלוס בבנק היה מצב אנומלי מבחינתך.
0: כן, כן, זה כאילו אם יש, אז יש מה לבזבז.
1: כן.
0: צריך לבזבז את זה, זה לא... ואז, לפני, כשהתחלתי הליכים משפטיים אחרי הפרידה הגירושין, וזה עלה לי און תואפות, ממש, הייתי 5.5 שנים בבתי משפט, זה עלה לי בסביבות 500,000 שקל.
1: זאת אומרת, בתי משפט, מי שמרוויח זה עורכי הדין.
0: חד משמעית. והגעתי, ועבדתי אז, כשהילדים נולדו, הייתי איתם בבית, נשארתי איתם בבית, וכשנפרדנו, הייתי צריכה לחזור למעגל העבודה. ובגלל שנשארתי עם קאי לבד, עם הבן הגדול שלי, הייתי צריכה איזושהי משרת אם, משהו שלהיות יותר גבישה, כי גם אין לי הורים, ואחי הגדול בניו יורק, זאת אומרת, לא היה מי שיעזור לי גם, זה היה ממש אני, ונשענתי על כמה חברות שיכולתי, פה להוציא, שם זה לא משהו. ועבדתי, ונכנסתי לעבוד באיזשהו מכון פסיכולוגי, והייתי במשרת אם, והרווחתי כלום כסף, וכאילו זה היה, כל הזמן הייתי במרדף אחרי זמן וכסף. זו גם הייתה הפעם הראשונה שעבדתי.
1: זה כמו מעגל קסמים כזה, את יודעת שאת...
0: רק בלי הקסמים.
1: כן, כן, נכון, נכון, נכון.
0: רק בלי הקסמים, את כל הזמן רודפת אחרי עוד זמן שאין יותר ממנו, ועוד כסף שאין, כי אין שם מינוף. זאת אומרת, זה לא מקום שאת יכולה... וזה גם הייתה העבודה הראשונה שלי כאימא. זאת אומרת, שהייתי עם ילדים. לפני זה עבדתי כשכירה, אבל היה לי את כל הזמן שבעולם, והייתי עובדת מלא שעות. והכל היה כזה, בית עבודה ילדים, בית עבודה ילדים, לא היה לי זמן לעצמי בכלל, לכלום, לטיפוח הכי מינימלי, כלום, כלום. ופתאום קלטתי, כאילו, אחרי שנה, אמרתי, מה, אנשים, ככה אנשים חיים? כל החיים, ככה אנשים חיים? אני לא מסוגלת. זה לא בשבילי, זה לא אני. אני צריכה... מרחב, אני צריכה חופש, אני צריכה, וגם לא בא לי לחיות ככה בהישרדות הזאת יותר. תקשיבי, אני הגעתי לרמה, אני זוכרת שהלכתי פעם, לא היה לי כסף בסוף שבוע לקנות הביתה שום דבר. הלכתי לירקן ושיקרתי לו שנעלם לי, שעבד לי הארנק עם הכרטיס, עם הכל, שירשום לי פשוט ואני אשלם לו כשאני אקבל כרטיס חדש. המצאתי איזה סיפור כדי לא להגיד שאין לי. אבל לא היה לי, ולסופר לא יכולתי ללכת, גם אם הסופר יותר זו לא היה, כי לא היה לי כלום, אז פשוט הלכתי למכולת ליד הבית, לירקן ליד הבית שהכירו אותי כבר, ופשוט ביקשתי מהם לרשום.
1: והתגלגלת.
0: והתגלגלתי, אבל את יודעת, זה צובר חובות. כן. ונהיה לי, ממש הגעתי לחובות, לא שילמתי שכר דירה, וחשמל, וארנונה.
1: בגלל זה אמרתי מעגל קסם, זה מעגל שקשה מאוד לצאת ממנו. זה חוב לפה וחוב לשם.
0: בטח, זה הוצאות לפועל, זה עורכי דין, כי כבר הגופים, חברת חשמל, ארנונה, כבר העבירו את הטיפול לטיפול משפטי, ואז יש שיקולים על החשבון, וזה ממש היה ככה. כאילו, הייתי במעגל הזה. בעל הדירה שלי כבר הביא לי מכתב מעורך דין של לפנות את הדירה, כי כבר לא שילמתי איזה חודשיים או שלושה.
1: איזה פחד.
0: פחד אלוהים. פחד אלוהים. מה אני עושה? ואז אני זוכרת את הסיטואציה שבה החלטתי שאני משנה את הסיפור שלי. יצאתי מהבנק, אחרי שכבר סגרו לי את הברזים, לא היה לי כרטיסי אשראי, לא היה לי צ'קים, לא מסגרת אשראי, לא יכולה לקחת הלוואה, ובחובות מטורפים.
1: ואת אימא לקאי.
0: ואני אימא לבד, גם עם היילי שמגיעה אליי.
1: סליחה, נכון, את אימא לשניים, אבל קאי נמצא איתך.
0: אבל קאי כל הזמן איתי. היילי, יש לה עוד בית, אבל היא מגיעה אליי, וגם היא צריכה את מה שהיא צריכה. וראיתי בפייסבוק, חברת פייסבוק, מה קרה? אני לא הכרתי אותה כל כך עד אז, כאילו זה היה רק מהפייסבוק, שמדברת על לייצר הכנסה מהנייד, להיות עצמאית בלי כל הבירוקרטיה והוצאות וזה של עצמאיות, וזה עניין אותי. ודיברתי איתה, וממש אמרתי לה, אין איזה אותיות קטנות, אין לא, השקעה גדולה, אני גם לא יכול עכשיו להיכנס לאיזושהי הרפתקה, שאחר כך אני אפסיד כסף שאין לי בכלל להשקיע. ואז בוקר, דיברתי איתה באיזשהו ערב, בוקר למחרת יצאתי מהבנק, ונכנסתי לאוטו, ואמרתי, זהו, אני מצטרפת, והיה לי ממש, הייתי צריכה לשלם, 392 שקל בשביל לפתוח את העסק הזה, וזה היה ממש השקלים האחרונים שהיו לי בבנק, ואמרתי לה, תקשיבי, אני מצטרפת, ואני חייבת להעביר לך את הכסף עכשיו, אין לי כרטיס אשראי, בואי אני אעביר לך בעברה בנקאית או משהו, כי אם זה לא קורה עכשיו, אז הכסף כאילו הולך לאיזשהו עיכול, לחשבון כלשהו, כן. או אם אני אצליח להוציא לפני, אז לקניות הביתה, למשהו, אבל ידעתי שפה אני צריכה לשנות, כאילו, זו ההזדמנות שלי לשנות את הסיפור שלי. וכך היה. הצטרפתי לעסק, ועזבתי את העבודה. כאילו לא נשארתי, כזאת אני. אם אני לא נמצאת במקום שטוב לי בו, עזבתי עוד לפני שהצטרפתי לעסק הזה.
1: שמיית אמיצה, אני מוכרחה לומר.
0: ביקשתי מכתב פיתורים, נתנו לי מכתב פיתורים, חתמתי הבטלה, קיבלתי אז איזה 4,000 שקל, שזה כלום. וידעתי שאני לא רוצה לעבוד בחוץ, גם אם אני עובדת כסחירה, זה יהיה בבית, ואז הגעתי לעסק הזה, וישר התחלתי לעבוד.
1: מה זה העסק הזה?
0: זה שיווק רשתי, זה תחום השיווק הרשתי, עם ג'וס פלאס, ומה שאני עושה בעצם, זה קודם כל עוזרת לנשים, אני עובדת בעיקר עם נשים, רק עם נשים, אפשר לומר, עוזרת להם לסגל אורח חיים בריא יותר, לצאת מעולם הדיאטות, זה גם משהו שהוא סיפור קרוב לליבי, כי אני הגעתי עד לבולמיה, בגלל כל ההתעסקות הזאת עם דיאטות, ודימוי גוף, ותזונה וכל זה. הייתי בולמית, וגם הגעתי לעודף משקל מטורף. כל השנים, כל הזמן הייתי מתנדנדת במשקל, לא הייתי יציבה.
1: בעבודה הזאת יש שכר בסיס?
0: לא, את עצמאית, את עצמאית. את פרילנס.
1: אם לא הצלחת למכור...
0: אם אני לא עובדת, כאילו, את יודעת, עצמאים, זה עולם כזה שאם אתה לא פותח את העסק שלך, אם אתה לא עובד, אם אתה לא מכניס את הכסף, אין כסף. היתרון פה זה שהמינוף במקום הזה, אוקיי? בהתחלה אני לבד, וככל שאני מצרפת אליי עוד נשים לצוות, מלמדת אותם לעשות את מה שאני עושה, את מה שהצליח לי, מביאה אותם לנקודה שאני נמצאת בה, אנחנו מתקדמות ביחד, אוקיי? ואז הן מרוויחות כסף, וגם אני מרוויחה כסף. אוקיי?
1: תספירי.
0: זו תוכנית כזו, תוכנית תגמולים.
1: אוקיי. תוכנית תגמולים.
0: שאת הצטרפת אליי עכשיו, אני לא מקבלת עלייך כסף. החברה אומרת, ג'וספוס אומרת, בואי, צירפת אותה, תקדמי אותה, תלמדי אותה את מה שאת יודעת. תעזרי לה להתקדם, תעזרי לה להרוויח כסף, תעזרי לה להתעשר, תעזרי לה לצאת מהמעגל הזה, אוקיי? בתמורה לזה, אנחנו נתגמל אותך בעוד כמה אחוזי עמלה על הפעילות שלה. אוקיי? זאת אומרת, גם היא מקבלת את העמלה המלאה שלה, ואני מקבלת עוד בנוסף על זה שאני מקדמת אותה. אוקיי? אז הרעיון הוא באמת לקחת איתי כמה שיותר נשים, לעזור להן להיות עצמאיות כלכלית, לעזור להן לצאת מאיזשהו מעגל הישרדות, אפילו ברמה של לצאת מלהיות שכירה. מזה שהילד חולה ואת צריכה לבקש חופש ולא נעים לך. ואת מפסידה כסף. עכשיו חופש גדול. אנשים מפסידים כסף. מי שלא עובדת כשכירה, מפסידה כסף. אני גם כשאני לא עובדת, העסק שלי ממשיך לעבוד, כי בניתי רשת, בניתי צוות, לא רק בארץ, גם בחול.
1: זאת אומרת שהרשת הזאת שבנית, בעצם עליה את מקבלת, מה, בונוסים?
0: עמלות, בונוסים, אוקיי. בטח, עמלות, בונוסים.
1: וזה בעצם...
0: רק אם אני מקדמת, אוקיי? אם אני לא אקדמת את הצוות שלי, בטח החדשות שמצטרפות, הן לא ידעו מה לעשות, הן לא יתקדמו לבד. זה לא שאני לא עובדת בכלל.
1: זה מצב של ווין ווין, לכם ולחברה.
0: בול. הרעיון הוא שהאינטרס של כולם, זה שכולנו נתקדם ביחד. אוקיי? גם זו שמצטרפת.
1: זאת אומרת, אנשים שמצטרפים ולך, וכאילו, זה עובד לכם טוב.
0: זה עובד מדהים.
1: זה מביא לפרנסה שאפשר באמת לחיות ממנה.
0: זה עובד מדהים. אני עכשיו, הארגון שלי הוא... הכי חזק בארץ, כאילו אחד החזקים בארץ.
1: תראה, אבל יש הרבה מאוד אנשים, כשאני שומעת אותך, יש הרבה מאוד נשים שלא יכולות לקחת על עצמם את הארגון של הדבר הזה.
0: אין פה שום ארגון.
1: ואתם מוכנות להצטרף כמוך לתוך...
0: לא, אין פה שום ארגון. את מצטרפת, אני מלמדת אותך את מה שאת עושה, את מה שאני עושה. את, ככל שאת מתקדמת, אני נותנת לך עוד ועוד ועוד ועוד ידע ועוד כלים ואת כל מה שאת צריכה. בתכלס,
1: הפעולות שאנשים עושים, איך זה, איך, למי משלמים בעצם?
0: לחברה, אני לא מתעסקת, אני לא קונה מלאי, אני לא מתעסקת עם תשלומים, אני המתווך בין הלקוח לחברה. מבינה? המלאי אצל החברה, החברה דואגת לשלוח, החברה דואגת לחייב, החברה דואגת לכל הלוגיסטיקה.
1: כמה שעות ביום את בעצם עובדת?
0: זה משתנה, זה יכול להיות שעתיים, אתמול בקושי עבדתי, כי הייתי עם האחייניות שלי ו... זה יכול להיות 5 שעות, זה משתנה, אני קובעת את הלוס שלי. עכשיו תראי, ככל שאני רוצה להתקדם יותר,
1: אוקיי.
0: כמו כל בעל עסק, אני עושה יותר פעולות שמקדמות את עצמי בשורה התחתונה, זה הכל המיינדסט שלנו, ואיזה אדם אנחנו רוצות להיות. וזה מה שהעבודה יותר זה, פחות הפעולות העסקיות.
1: את יודעת, לפעמים אני רואה את הפרסום של, יש בכל מיני מקומות נשים שמפרסמות בדיוק את מה שאת מדברת שלו.
0: שמדברות על מיינדסט.
1: כן, והן בעצם לא מדברות, הן לא מספרות על העצמה. הן רק אם את רוצה ואת רוצה להיות עצמאית וכאלה. אף אחד לא מספר על הדרך שנשים עוברות בתוך הדבר הזה. אני חושבת שצריך להדגיש את זה.
0: תקשיבי, אם את לא עושה דרך, אם את לא עובדת על עצמך, אם את לא גדלה כבן אדם, כאישה, העסק שלך לא יצליח. אם, אנשים שיש להם עסק קטן, זה אנשים קטנים, אנשים שהם פשוט חולמים בקטן, לא רוצים להתפתח ברמה האישית, כגודל העסק, כגודל האדם שאתה, ככה גודל העסק שלך יהיה. כשאני יודעת שהעסק שלי לא במקום שאני רוצה שהוא יהיה, אני שואלת את עצמי, לא איזה פעולות אני צריכה לעשות בתוך העסק. איפה אני כבן אדם צריכה לגדול? מה אני צריכה לעבוד עליו על עצמי? מבינה?
1: הבנתי. אני, תראי, בעצם תודעת שפע זה מושג רחב.
0: נכון.
1: איך את מסבירה אותו לאישה בתחילת הדרך? זאת אומרת, אישה שהגיעה בדיוק כמוך, יש כאלה נשים שלא מאמינות שהן יכולות לצאת
0: נכון,
1: מזה,
0: נכון.
1: ופה הבעיה, ויש כאלה שאומרות, אין לי מה להפסיד, אני אנסה את זה, אבל איך מסבירים את זה? איך מתווכים את זה לאישה? שבאה גם כן מתודעת חסר.
0: קודם כל.
1: זה אותם בעיות, זה חוסר ביטחון עצמי, זה חוסר
0: בטח.
1: אמון עצמי. מה אני, איך אני אעשה את זה, איך אני אצליח?
0: כי המציאות החיצונית, זה השתקפות של המציאות הפנימית שלי, של מי אני. זה לא הפוך. זה לא ישתנה בחוץ ואז אני אשתנה. זה קודם אני אשתנה, ואז הבחוץ שלי, המציאות שלי תשתנה.
1: אז זו חתיכת עבודה.
0: זה חתיכת עבודה, וזה תמיד עבודה עלינו. אין כאילו... אני לא מאמינה שיש משהו בחוץ. הכל זה השתקפות פנימית שלנו. זאת אומרת, בן אדם שסיטואציה, בן אדם, לא משנה, רגש התעורר בי, כל דבר שמזיז אצלי משהו מבחוץ, סליחה, זה אומר שמשהו אצלי צריך עבודה. אני לא יכולה לשנות אף אחד מבחוץ. כשאני אשתנה, הבחוץ ישתנה.
1: צודקת לגמרי, אבל זה תהליך שאת יודעת שאת בונה אותו.
0: בטח, זה לא ביום אחד.
1: הוא נבנה בשנים.
0: בטח.
1: כי בהתחלה, לך תספרי למישהי שלא, את יודעת שלא...
0: להתחיל איפשהו.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. צריך להתחיל איפשהו.
0: אני, האישה שאני היום, זה לא האישה שהייתי לפני 5 ו-6 שנים, ואפילו לא שנה. אז קודם כל גם להבין ששפע זה לא רק כסף.
1: אנשים, אני רוצה שתעמדי על זה.
0: אנשים שומעים שפע, אז ישר זה כסף, כסף, כסף. הכסף הוא תוצאה של הדרך שלנו. זה איזשהו שיקוף שמראה לנו שאנחנו בדרך הנכונה או לא בדרך הנכונה. זה לא המטרה. זה עוד תופעת לוואי בתוך העבודה שלנו.
1: תראי, בתפיסה הקפיטליסטית, אני מאמינה בקפיטליזם קשוב. אני לא מאמינה בקפיטליזם חזירי, בשום פנים ואופן, קשוב. זה משהו אחר.
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שאנחנו יכולים להבין את השפע שבא דווקא כסף. את אומרת, זה לאו דווקא קשור לכסף. אנחנו יכולים ליצור אותו בעצמנו, בתוכנו, את השפע הזה. אני קצת מתקשה להבין אותו, למרות שאני מאמינה בקפיטליזם קשוב, אני עדיין מתקשה להבין את זה.
0: כשאת שפע, אז גם הכסף הוא תוצאה של השפע. עכשיו, השאלה גם, מאיפה מגיע הרצון הזה לכסף? אוקיי? זאת אומרת, אם אני יודעת שאני אעשה הרבה דברים טובים עם הכסף הזה, אני רוצה לתרום יותר, אני רוצה להקים חווה לבעלי חיים, אני רוצה להשקיע את הכסף ולייצר לילדים שלי כבר חיים, פתיח נוח יותר וקל יותר.
1: כן, יכולות כלכליות בהמשך.
0: כן, יותר מאשר לי היו. אוקיי, מה אני רוצה לעשות עם הכסף? אני סתם רוצה לבזבז אותו, אני סתם רוצה לנפנף לאנשים, הנה עשיתי כסף, זה גם תלוי מאיפה זה מגיע, אוקיי? הרעיון הוא...
1: זאת אומרת, תראי, אני מבינה בין השורות בסאבטקסט, שזה גם תפיסה רוחנית.
0: זה רק רוחנית.
1: לא, זה רק רוחנית, אוקיי.
0: שוב, המציאות הגשמית, אוקיי? החומרית, היא תוצאה של מציאות רוחנית. כסף זה כלי, זה משהו רוחני.
1: את יודעת, אני שומעת אותך, אני לגמרי מבינה, כי אני גם בתוך חיה, בתוך העולם הזה, אני מבינה לגמרי את מה שאת אומרת, אבל לפעמים, נדמה לי שכל הנושא הזה מאוד מאוד קשה ליישום, ונדמה לי שזה כאילו, את יודעת, תקני אותי ואני אשמח שתעמידי אותי במקום על מה שאני הולכת לומר לך, זה כאילו קלישאות.
0: כן, כן.
1: שאנחנו שומעים את הדברים האלה ממנטורים, אנחנו באים לאמץ, אנחנו באמת יושבים ועובדים על עצמנו, וזה לא קורה.
0: נכון, את יודעת, אני אספר לך.
1: וזה, את יודעת, זה עוד יותר גורם לך.
0: עוד יותר מתסכל ולא להאמין ולהגיד זה קלישאה וזה שטויות וזה זה. אז קודם כל בואי ניקח בחשבון שהרבה, יש היום כל אחד כאילו נהיה מנטור.
1: יש הרבה שרלטנים, צריך לעשות בחירה.
0: יש המון, אני חושבת, תראי, את לא צריך איזשהו תואר או זה בשביל, אני חושבת שאם לא עברת איזושהי דרך, אתה לא יכול, אתה לא תלמד אותי,
1: כן.
0: זה כמו ללכת להדרכת הורים אצל מישהי או מישהו שהם לא הורים, או ללכת לייעוץ זוגי אצל מישהו שהתגרש פעמיים, אוקיי? אם אתה לא עברת את הדרך ולא הצלחת במה שאתה מדבר, אז אין כאילו, אם אין דרך, אני הייתי פה, עשיתי דרך, עכשיו אני פה, יש לי עוד דרך, כן? אז אני יכולה להביא אותך מפה לפה. נכון? עשיתי את הדרך הזאת, אני יודעת איך לעבור אותה. כל אחד יש לו את הדרך שלו, נכון, עם הדפוסים שלו ועם העבודה שהוא צריך לעשות את זה, אבל אני יכולה להביא אותך. עבדתי פה על עצמי, עברתי דרך, עשיתי עבודה, אני יודעת כאילו מה צריך לעשות. אז קודם כל באמת צריך להבין אם זה שאת עוקבת אחריו או שומעת או מטופלת אצלו, לא יודעת, כל אחד איכשהו צורך את המידע, אם הוא באמת עבר דרך.
1: תראי, את מדברת על תהליך ועל דרך. את רצה למרחקים ארוכים ולא כולם יכולים להתמודד עם ריצה במרחקים ארוכים. אנשים אומרים בסדר, שנה, שנתיים, אני רוצה עכשיו כאן ועכשיו.
0: זה הבעיה במציאות של היום.
1: ומכאן דווקא אני רוצה לשאול אותך, מה ההתמודדות הכי קשה שחווית בתהליך הזה?
0: סבלנות. להבין, הייתה לי תקופה בעסק ששלוש שנים הייתי באותה נקודה. לא הצלחתי לגדול, לא הצלחתי לפרוץ לשלב הבא שלי. לא הצלחתי. שלוש שנים. אחרי ש... כשהתחלתי את העסק, בפחות משנה, כבר הגעתי להכנסה של 15,000 שקל, 20,000 שקל, מאפס. עכשיו, הכנסה בשיווק רשתי זה נטו, זה רווח. זה לא עסק עם הוצאות. זה רווח, זה רווח נקי. ואז משהו נעצר. וזה מתסכל, 3 שנים. עכשיו, את הולכת אחורה קדימה, אחורה קדימה. אחד, מי ש... אין לו, מי שלא מבין התמדה, לא יצליח. מי שלא מבין שיש פה דרך, ואז צריך להסתכל פנימה ולראות, אוקיי, מה בי אני צריכה, איפה אני צריכה לגדול, על מה אני צריכה לעבוד כדי לקפוץ לשלב הבא.
1: זאת אומרת שאין שום טענה כלפי חוץ,
0: לא,
1: אלא רק...
0: אליי. אחריות. כלפי... אחריות אוקיי. עליי.
1: אחריות אישית.
0: שאני צריכה לגדול. אני צריכה לגדול. היקום תמיד יעבוד באיזון. אוקיי, יקום, אלוהים, בריאה, כל אחד ומה שהוא מאמין בו. הוא תמיד יעבוד באיזון. אוקיי, אם אני גדלה, והעסק שלי פה, בהכרח הוא ירים את העסק אליי. אבל אם אני נשארת פה, אין לעסק שלי לאן לגדול. העסק שלי לעולם לא יהיה יותר גדול ממני. ההכנסה שלי לעולם לא תהיה יותר גדולה מהאדם שאני. אוקיי? אז כשאני עומדת במקום, אני צריכה לשאול את עצמי, הרבה אנשים שמרגישים תקועים בחיים, וממשיכים לעשות את אותם דברים, ולצפות שמשהו שונה יקרה, אלברט איינשטיין קרא לזה שיגעון, קרא לזה טמטום.
1: נכון.
0: זה לא קורה. זאת אומרת...
1: אתה יכול לעשות את אותו דבר ולצפות...
0: לתוצאה שונה.
1: כן.
0: אותו דבר יקרה אותו הדבר, התוצאה תהיה אותו הדבר. 2 ועוד 2 תמיד יהיה 4. אבל אם תשים 2 ועוד 3, התוצאה תשתנה. אז כדי להיות במקום אחר, אני בהכרח צריכה לעשות פעולות אחרות שלא נוחות לי. שלא נוחות לי.
1: זה בדיוק
0: העניין. אני צריכה למתוח את עצמי, אני צריכה לצאת מאזור הנוחות שלי, זה אזור הצמיחה. אזור הצמיחה זה כשאני יוצאת מאזור הנוחות. לא נוח לי, לא נוח לי לקום ב-5 בבוקר, ולא נוח לי לדבר עם אנשים שלא דיברתי איתם הרבה זמן, אבל אני רוצה להציע להם את ההזדמנות הזאת. ולא נוח לי במקום לצאת עם חברה עכשיו, לשבת בבית ולקרוא ספר ולהתפתח. משלמים מחיר, תמיד אנחנו נשלם מחיר. אם אני אשאר באותה נקודה, אני אשלם מחיר.
1: זה קצת בודד בעיניי.
0: ככל שאת עולה...
1: אבל את אמרת שאת סוליסטית.
0: ככל שאת עולה יותר בפסגה, ככל שאת מתפתחת, יהיו פחות אנשים בחיים שלך, אבל זה זמני לדעתי, כי הסביבה משתנה פשוט. אוקיי, האנשים... את פה באיזושהי
1: לא,
0: קבוצה...
1: לא, את מתפתחת, את מגיעה גם לסביבה אחרת.
0: את מגיעה לסביבה אחרת, ובהכרח את... תאבדי, ואני אומרת במרכאות תאבדי, אנשים שלא מתקדמים יחד איתך, שהם נשארים שם ואת מתקדמת, אבל הסביבה תשתנה. יהיו לך אנשים אחרים בחיים. עכשיו, אני לא אומרת, סביבה לא מקדמת, סביבה מורידה זה בעיה, מאוד קשה להצליח בסביבה כזו. צריך להתחיל למנן את הזמן עם אנשים כאלה, אני לא אומרת לנתק בשום פנים ואופן, אבל להתחיל לפתח סביבה, שהיא יותר תורמת ומקדמת למטרה שלך, ואוטומטית זה כבר, הסביבה תשתנה, האנשים סביבך ישתנו. יש משפט כזה, באנגלית זה נשמע טוב יותר, you can't change the people around you, but you can change the people around you.
1: אוקיי.
0: כאילו זה דו משמעי, את גם יכולה פיזית לשנות את הסביבה, אבל את גם לא יכולה לשנות אנשים סביבך, אבל את יכולה לשנות את הסביבה שלך.
1: לשנות את הסביבה, אני חושבת שזה לא פשוט, לשנות את הסביבה,
0: זה לא פשוט בכלל.
1: כי גם אנחנו באים עם הרגלים ועם אנשים שאנחנו...
0: זה לא פשוט בכלל, זה גם, את יודעת, אנשים שאת קרובה אליהם, זה גם לפעמים כזה לא נעים,
1: כן.
0: לא נעים להתרחק, ולא נעים להגיד לא, ולא נעים להגיד, עכשיו זה כבר לא מעניין אותי, אני עכשיו כבר במסלול אחר, אבל אם לא נעים לי, לא הולכים למכולת, ואם לא נעים, אז אנחנו נשאר תקועות.
1: אז זהו, אז דווקא כאן אני באמת רוצה לשאול אותך, את מתמודדת בעצם עם תגובות מהסביבה שלך על הבחירות, גם הלא שגרתיות שלך, סיפרת לנו בתחילת הרעיון, וגם על זה שתשמעי, את מחליפה סביבה, אין מה לעשות, את מתקדמת, את מתפתחת, מה שעניין אותך בעבר לא מעניין אותך היום, אני הכי בוטה שאפשר, אני לא רוצה להיות פוליטיקלי קורקט,
0: לא,
1: כי זה מה שאנחנו
0: פילטרים,
1: חווים.
0: לגמרי.
1: כן? בלי פילטרים. אז מה התגובות שאת מקבלת מהסביבה?
0: וואי, את יודעת, זו שאלה מאוד מעניינת, כי מצד אחד, לכולנו יש גם לי את הצורך הבסיסי, שתמיד יאהבו אותנו. שתמיד יאהבו אותנו, שתמיד יפרגנו לנו, שתמיד יגידו, יתגאו בנו, את יודעת, זה צורך כן. בסיסי של כולנו. יחד עם זאת, אני יכולה להגיד לך שלא אכפת לי מה אומרים עליי.
1: וואלה? איך זה?
0: זה, נכון, זה ממש דיסוננס, זה קטע, כי גם כילדה, אמא שלי פעם אמרה לי, את כל הזמן הולכת נגד הנורמות, לא אכפת לך. ואימא שלי, כאילו מאוד היה אכפת לכל הזמן מה יגידו על הבחירות שלי. ואמרתי לאימא, כמו שאותי לא מעניין איך אנשים אחרים חיים את החיים שלהם, לא מעניין אותי מה חושבים על איך אני חיה את החיים שלי. מי שזה מתאים לו, סבבה, יכול להישאר בסביבתי. מי שלא, ולא שנה כמה אתה קרוב אליי, הכל בסדר. דרכנו ייפרדו.
1: תראי, צריך הרבה מאוד כוח.
0: זה לא, כן, לפעמים זה גם עצוב. ואת גם, את יודעת, שוב, באיזשהו מקום את רואה, את רוצה תמיד שיתמכו בך. ולא, אבל שוב, כשאת גדלה, לא כולם יישארו. הרוב לא יישארו. הרוב לא יישארו, וגם אלה שישארו, המינון יהיה אחר.
1: זאת אומרת, התפיסה שלך נשארה אותה תפיסה גם כשאימא שלך העירה לך, אבל...
0: נכון.
1: זאת אומרת, אז ידעת שבכל זאת, שהשינוי הזה ירחיק אותך...
0: כן, כן, כן. ואמרתי לך, היה לי עם אימא שלי הרבה תקופות כאלה במהלך החיים, שאני עשיתי משהו שאני רציתי, והיא בחרה לא לדבר איתי, וגם כשהיא נפטרה, היא לא דיברה איתי.
1: איך היית מגיבה עם הבן שלך, או הבת שלך, התייחסו באופן שבו את התייחסת לדברים של אימא שלך. כי יש החלטה שתהיה בתוך הנורמה.
0: אני חושבת שנכון, אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו בתוך הנורמה. אני עושה הרבה דברים לא נורמטיביים, שהם שנויים במחלוקת.
1: כמו מה, למשל, תני לנו דוגמה.
0: כמו שאני לא מחסנת, מעולם לא חיסנתי את הילדים שלי. כמו שאני לא מאמינה בבית ספר.
1: מה זאת אומרת? אז קאי, איך לומד עצמאית בבית?
0: קאי...
1: לימוד ביתי?
0: הוא עד גיל 2.5 היה איתי, אחר כך הוא היה בגן אנתרופוסופי. אחר כך בכיתה א' הוא היה איתי בבית, אבל בגלל שהייתי לבד, וגם הייתי די בתחילת העסק, והרגשתי שאני לא מצליחה לתת לו את מה שהוא צריך, ואז הבת שלי נכנסה לכיתה א', בבית ספר רגיל, כי עליה אני לא מחליטה בלעדית, ואני בוחרת את המלחמות שלי, למדתי לבחור את המלחמות שלי, והיא לומדת בבית ספר רגיל לצערי, אז קאי רצה להיכנס לבית ספר, הוא גם נורא רצה לחוות את זה, והוא נכנס לבית ספר, הוא היה 2.5 בבית ספר רגיל, הוא לא אהב, רוב הזמן הוא לא היה בבית ספר, הוא היה בבית, אבל זה מאוד קשה להיות בבית, כשאין לך איזושהי מסגרת, איזשהו לוז, אז ניסינו גם בית ספר דמוקרטי, אבל הוא פשוט כמוני, מסגרות כאלה לא מתאימות לו. אני מאוד סבלתי בבית ספר.
1: לדבר כזה צריך אישור משרד החינוך.
0: נכון, נכון, צריך אישורים.
1: זה לא פשוט לקבל אותו.
0: היום פחות עושים בעיות על זה, היום כבר מבינים ומקבלים את הגישה הזאת של חינוך ביתי. כן, יש קריטריונים מסוימים שצריך לעמוד בהם, מקצועות ליבה, שעות לימוד, לוז, מפגשים חברתיים, חוגים, יש...
1: לא פשוט.
0: לא פשוט בכלל. אבל השנה הוא לא ילך לבית ספר.
1: למה?
0: כי הבנו שמערכות חינוך בצורה הזאת של מוסדות, זה לא בשבילו. אני מאוד סבלתי בבית ספר. מאוד מאוד סבלתי בבית ספר, לא אהבתי,
1: לא אהבתי, תמיד היה לי קשה, לא אהבתי את הממסד, מה?
0: לא אהבתי את זה שאני נמדדת, ואם את לא עומדת בקריטריונים, אז יש ציונים, והערות, ואת לא מספיק טובה, ואת צריכה להצטיין בהכל, כאילו כל הילדים אותו הדבר, תחשבי שלוקחים עשרות אלפי ילדים, שכולם צריכים להתעניין באותם התחומים, להיות מצוינים באותם התחומים, לשבת ולהקשיב 6-8 שעות, בלי לזוז, בלי ללכת לשירותים באמצע, רק בהפסקה, בלי לאכול מתי שהם רוצים, בלי לשתות מתי שהם רוצים. כאילו כולם חייבים לי, כולם נמדדים תחת אותם קטגוריות ואותם קריטריונים. הרי זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. איפה האינדיבידואל?
1: זה נכון, זה נכון. האינדיבידואל נעלם בתוך מסגרת כללית.
0: אין אינדיבידואל.
1: אבל עדיין, זאת אומרת, אם קאי רוצה ללמוד באוניברסיטה, מה...
0: אני לא רוצה שהוא ילמד באוניברסיטה. אני, אם הוא ירצה, הוא ירצה.
1: אבל איך הוא יעשה את זה אם הוא ירצה?
0: הוא ילך ללמוד באוניברסיטה.
1: לא. אם הוא לא למד... מי מודד אותו? זאת אומרת, בכל זאת...
0: משרד החינוך.
1: עדיין כשהוא בבית.
0: הוא חייב, יש חייבים שעות מסוימות של מקצועות ליבה, ואנחנו צריכים לנהל מעין יומן התקדמות...
1: זה מאוד מורכב בעיניי, מאוד מאוד מורכב בעיניי. זאת אומרת, אם היו שואלים אותי, אני מסכימה איתך, אני חושבת שלא הייתי רוצה שהילדים שלי יהיו במקומות שלא ימדדו אותם כל הזמן.
0: אני לא רוצה שהילדים שלי...
1: אבל גם מאוד קשה לשבת וללמד אותם, או לשבת ולדאוג לכל מה שמשרד החינוך בעצם דורש, כדי אולי לאפשר להם...
0: אז יש קורסים, ויש חוגים, ויש מורים פרטיים, ונעזרים במה שאפשר. אבל אני באופן כללי, אני לא רואה טעם בזה שהילדים שלי יהיה להם בגרויות ותארים וכאלה. העולם אחר לגמרי, העולם הולך למקום אחר לגמרי. אני רוצה שהם ילמדו כישורי חיים, ילמדו איך להתנהל, איך לעשות כסף ואיך להתנהל עם כסף, ילמדו עסקים, ולא משנה איזה עסק זה, בין אם זה היום, את יודעת, קאי רוצה להיות יוטיובר, והיילי רוצה להיות רקדנית או זמרת, או לא משנה מה, אבל שיהיו אנשים עצמאים, ויהיו אחראים על הזמן שלהם, על החיים שלהם, על הכלכלה שלהם, זה מה שאני רוצה ללמד אותם.
1: אלה בעצם החיים הטובים והכיפים האלה של...
0: אלה חיים. לא באנו, לא באנו לפה לעבוד ולהשתעבד ולשלם חשבונות ולסיים את החודש ולחיות מסוף שבוע לסוף שבוע או מחופשה שנתית לחופשה שנתית, זה לא זה, או להיות כל הזמן במינוסים, זה לא המטרה שלנו פה. אנחנו לא בייעוד שלנו, אנחנו לא בהגשמה שלנו, שאנחנו בתוך הלוק הזה.
1: היית מאמינה בתחילת הדרך שככה תדברי היום?
0: לא.
1: שבחוזקות האלה, ולומר שאת בעצם עצמאית כלכלית, ושאת יכולה להיות רגועה מבחינתו של קייק, ברמה הכלכלית.
0: אני עדיין לא מרגישה שם, עדיין, אני כאילו כל הזמן אני רוצה עוד, אבל רוצה עוד כי אני רוצה לעשות עוד דברים, מבינה? אני רוצה...
1: להתפתח.
0: כן, להתפתח, אם... שוב, הכסף הוא תוצאה של ההתפתחות שלי, וזה אף פעם לא מספיק, תמיד יהיה השלב הבא, גם כשאני ארוויח 100,000 שקל.
1: אבל את יודעת, זה מתיש. צריכה,
0: להפך, זה צריכה, ממלא.
1: לא, זה ממלא, אבל זה גם מתיש. תקשיבי, את אומרת, אנחנו רוצים לחיות את החיים בלי מסגרות, בלי כל הזמן לדאוג לכסף אליה. זאת אומרת, לפעמים את מגיעה לאיזשהו שלב, שאת כבר, באמת, יש לך הכנסה יפה, ואת יכולה להרשות לעצמך ככה, קצת לעצור.
0: אבל למה? אם אני יכולה לעזור לעוד נשים, אם אני בייעוד שלי, וזה
1: לא,
0: מרגש אותי.
1: לא, להמשיך לעזור. כן, אבל אני מדברת ברמה של הכנסה.
0: אז עזבי את ההכנסה. אוקיי. בהכרח, כשאני אהיה ערך לעולם, בהכרח ההכנסה שלי תגדל, גם אם אני לא אשים דגש על ההכנסה. אני כל הזמן צריכה לחשוב, מה עוד יש לי לתת, איזה ערך אני עוד יכולה לתת, למי עוד אני יכולה לעזור. זה השאלות שאני שואלת את עצמי.
1: אני באמת הייתי רוצה, אני רוצה שתגידי לי, אישה שמקשיבה לנו עכשיו, אישה אחת שמקשיבה לנו עכשיו, והיא מרגישה תקועה, וחושבת זה לא בשבילי, מה היית אומרת לה? מה היית רוצה לומר לה, כדי לתת לה להבין שצאי מהתקיעות הזאת?
0: אני חושבת שקודם כל לעשות צעד, אם יש איזושהי מחשבה לכיוון משהו, לעשות, עם הפחד. הפחד והפחד מתמוסס והביטחון עולה בעשייה, לא בתיאוריה. לא אם נלמד יותר, לא אם איזה, ככל שנתמהמה, יהיה לנו יותר קשה לעשות את הצעד הזה שאנחנו רוצות לעשות. זה לעשות, לצאת מאזור הנוחות, אפילו להתחיל במשהו קטן, אוקיי? אני לא אומרת לכולן עכשיו, תעזבו את העבודה שלכן.
1: זאת אומרת, קצת לשחרר את הפחד.
0: כן, לא כולם כמוני. אני במקום שלא נוח לי בו, אני לא מצליחה להתפתח בו. אני חייבת להיות, את יודעת, דבוקה לקיר, כאילו שאין לי עוד אופציות, אין לי פלן בי, אז אני זזה.
1: תראה, אני לא סתם אמרתי שאת השראה, כי מה שאת מתארת ומה שתיארת כל התוכנית, במשך כל הרעיון, הוא לא דבר שגרתי.
0: נכון.
1: יש בזה הרבה קושי, ולא כולם מסוגלים להתמודד איתו.
0: אבל אני לא אומרת, אני גם לא אומרת שנשים עכשיו רוצות להיות עצמאיות, או לעשות איזה משהו שהם מעולם לא עשו, או תשברו את כל הכלים, לא. בואו תתחילו באיזשהו צד שלא נוח לך, קטן, רק בשביל להתחיל לתרגל את השריר הזה, של לצאת מאזור הנוחות, לעשות משהו שלא נוח לי בו, שהוא לא בטבע שלי, לצאת מהטבע שלי. אם אני לא אעשה משהו אחר, שהוא לא טבעי לי,
1: מנטורית אמיתית בעיניי. תגידי לי, ככה, אנחנו מגיעים לסוף הרעיון, לצערנו הרב.
0: וואי, הייתי יכולה עוד שעתיים לשבת איתך פה.
1: אני מקשיבה לך, אני נהנית. אם היית צריכה לתמצת את הדרך שלך במשפט אחד, מה הוא היה? כי אנחנו תכף צריכים לסיים.
0: וואה, סבלנות. סבלנות, סבלנות, סבלנות, והרבה אכלה עצמית וקבלה עצמית, שזה, לי זה היה הכי קשה. עד היום אני עובדת על לקבל את עצמי על כל החלקים שבי. זה לא קל, אבל אם לא נקבל את עצמנו, אף אחד לא יקבל אותנו.
1: אפרת, אם נשים רוצות לדבר איתך, לשוחח איתך, שאולי תצרפי אותם למעגל הזה שלך, יש מספר טלפון שאת רוצה להציג?
0: יש מספר טלפון, יש לי, אני גם ברשתות, אפרת אחדרי, באנגלית, גם באינסטגרם וגם בפייסבוק. הטלפון שלי זה 050-8594-270.
1: ומי שלא הספיקה לשמוע את זה, מוזמנת להתקשר או ליצור קשר במסנג'ר רדיו סהר. אנחנו נעביר את הפרטים של שמחה. אפרת הקדרי. תודה רבה,
0: תודה
1: לך שהיית איתנו.
0: תודה לכם,
1: אלופה, השראה. באמת, נותנת חשק ככה לראות את הדברים באופן אחר, יותר
0: כיף.
1: אמיץ. נהדרת, תודה רבה שהיית איתנו. התוכנית שלנו כמובן הסתיימה לה, אני הייתי לכם ערן עוזן, הטכנאי שלנו, אתם האזנתם לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. כוחות הביטחון חיסלו בדרום רצועת עזה מחבל של הג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בהחזקת חטופים ופיקד על מחבלים בטבח 7 באוקטובר. בצהל ובשב"כ אומרים כי המחבל טלאל ג'אבר מוחמד אבל עלאל עשה שורת תפקידים בארגון הטרור. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. בני משפחות חטופים עתרו לבגץ כדי שיוסיף לכתב האישום נגד יועצי נתניהו אישום של מרמה והפרת אמונים. בעתירתם כותבים בני המשפחות כי היועצים אלי פלדשטיין ויונתן אוריך היו במעמד משפטי של עובדי ציבור לא תפקידם המרכזי למען ראש הממשלה, וכי מעשיהם פגעו מהותית בציבור. תוכנית הפעולה של השניים הייתה לזרוע פירוד בתוכנו, להפעיל לוחמה פסיכולוגית על משפחות החטופים, להפעיל לחץ פוליטי פנימי וחיצוני על מבקרי ממשלת ישראל, ולהמשיך במלחמה עד להודעה חדשה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לכאן חדשות כי יש להעמיד לדין את הרב אריה יזדי על דברי ההסתה שאמר אמש נגד הרמטכ"ל זמיר, ולשלול את כל תקציבי הישיבה שהוא עומד בראשה.
4: מי שמקלל, מי שמסית נגד שירות צבאי בזמן מלחמה, מקלל את רמטכ"ל, אנחנו חייבים להעמיד אותו לדין. חיילי צה"ל במדים לא יכולים להיכנס לבני ברק, לרמת בית שמש. כל הקווים האדומים כבר חצו עשרות פעמים, ואני לא יודע לאן זה יוביל.
3: את הדברים אמר ליברמן לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב'. ועדת הכנסת דנה הבוקר בחוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו פנה במהלך הדיון לחבר הכנסת גולטנוף מיהדות התורה וביקש הסבר בנוגע למהות הצעת החוק.
5: למה חבר'ה בני 40 ו-50 צריכים לשכב עכשיו במערבים בלבנון? צריכים עכשיו לעזוב את מקום העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, לסכן את חייהם, כשיש חבר'ה בריאים, צעירים, בני 18 ו-20, שפשוט בורחים משירות ומשתמטים? איך אתה מסביר בכלל את האירוע הזה לאחים שלך, לחברים שלך?
3: כתבנו שחר גליק מוסר כי ועדת הכנסת אישרה לפני זמן קצר את העברת הצעת חוק יסוד לימוד תורה למליאה לקראת הצבעה עליו מחר בקריאה ראשונה. מחדל צבאי בסוריה, תושבים במחוז דרעה בדרום המדינה מצאו אתמול טלפון נייד מוצפן של צה"ל שמחובר למערכות מסווגות בתום פעילות כוחות צה"ל סמוך למרחב החיץ הישראלי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בטלפון של כוח מילואים שיצא לפעילות מבצעית באזור, ובד בבד החלו עימותים בין כוחות צה"ל לתושבי המקום. כתבנו מציין כי אין מדובר במכשיר שלעיתים עלול להכיל מידע בסיווג סודי ביותר וחולל מערכת שט, אלא בכלי שנועד להחליף את המפות הפיזיות איתן הסתובבו הלוחמים. מצה"ל נמסר בתגובה, המקרה מוכר ומתוחקר. בסדרות ירושלים בקריית ים נפצע רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי, כבן 30, פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. במבנה מסחרי בראשון לציון משתוללת שריפה, ולוחמי אש פועלים לחילוץ לכודים מן המבנה ולמנוע את התפשטות האש לעבר בתי עסק סמוכים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
6: כאן תחזית.
7: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות אלון ולן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.

תגידי פה, תגידי שם, לכל מקום שבעולם. אגיע כמו איזה תייר לראות אותך צוחקת, עם כל הנחלים זורמים לים. מה איתי? בא לי גם לגלוש איתך למת.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה, המעגנת לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. 10 חברי כנסת תמכו בהצעה ו4 התנגדו.
4: נגד, נגד, נגד, נגד, רוויזיה,
5: אם ככה הצעת החוק עברה בוועדה
4: רוויזיה.
3: כתבתנו דקלה ארון שפרן מוסרת כי ההצעה תעלה להצבעה במליאת הכנסת מחר. יוזם החוק חבר הכנסת משה גפני אמר לאחר ההצבעה כי לימוד התורה הוא ששמר על העם היהודי לאורך כל ההיסטוריה וכעת גם במדינת היהודים, הוא יקבל את המעמד הראוי לו. במהלך הדיון בוועדת הכנסת פנה חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו לחבר הכנסת גולדקנופ מיהדות התורה.
6: למה חבר'ה בני 40 ו-50 צריכים לשכב עכשיו במערבים בלבנון? צריכים עכשיו לעזוב את מקום העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, לסכן את חייהם? כשיש חבר'ה בריאים, צעירים, בני 18 ו-20 שפשוט בורחים משירות ומשתמטים, איך אתה מסביר בכלל את האירוע הזה לאחים שלך, לחברים שלך?
3: כוחות הביטחון חיסלו מחבל של הג'יהאד האיסלאמי שפיקד על חוליית מחבלים בטבח 7 באוקטובר והשתתף בהחזקת חטופים. מצהל נמסר כי המחבל טלאל עבד אל על חוסל שלשום בתקיפה בדרום הרצועה. בדוי השבי רום ברסלבסקי הכיר את המחבל שחוסל בכינוי אבו יוסף. רום מספר כי הוא התעלל בו, קפץ על צווארו וירק לתוך פיו. במשך שנה ניהל המחבל את החוליה שהחזיקה ברום והורה לאנשיו לקשור אותו ולהתעלל בו עד שכמעט מת כמה פעמים. רום הוסיף כי אבו יוסף אמר לו להעביר מסר לשבק שהוא לא מפחד מהם. המסר הוא עבר, תהנה בגיהנום, כך כתב רום ברסלבסקי ברשתות החברתיות. שדרוג נוסף למערכת כיפת ברזל. משרד הביטחון וחברת רפאל הודיעו כי השלימו בהצלחה סדרת ניסויים רחבה שתשפר את ההתמודדות עם איומים קיימים ועתידיים, בהם רקטות, כתב"מים וטילי שיוט. כמו כן, שולבו במערכת שדרוגים טכנולוגיים לשיפור ההתמודדות עם קצב והיקפי אש, תוך הטמעה של לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה והמבצעים מול איראן. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במסגרת תהליך הקליטה המבצעית של מערכת הלייזר אור איתן, תורגלו במהלך סדרת הניסויים גם תרחישי הפעלה משותפת עם מערכת כיפת ברזל. מרכבת ישראל נמסר כי תנועת הרכבות באזור רעננה והרצליה חוזרת לסדרה בהדרגה. קודם לכן הופסקה תנועת הרכבות לאחר שגבר כבן 30 נכנס לשטח המסילה בתחנת רעננה דרום ונפגע מרכבת חולפת. הוא נפצע פצעים קשים ומגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ימים ספורים לפני חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, סקר של סוכנות הידיעות AP מצביע על ירידה חדה באמון בדמוקרטיה ובגאווה הלאומית. בעשור האחרון פחת האמון בדמוקרטיה ב-14% ובצבא ב-19%. סקר גלופ מצא כי רק 53% מן הציבור האמריקני גאים מאוד בארצם, שפל שלא היה כמוהו רבע מאה. החוקרים מייחסים זאת למלחמה באיראן,
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

היא נווה מדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי,
2: לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיקור שרועד מקור ונכנס עם הראש

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

ועכשיו... משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו!

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיע כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: Je te laisse partir, mais je
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.
1: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. דוח של מבקר המדינה חושף כשלים בפינוי פצועים לבתי החולים בשבעה באוקטובר 23. המבקר מתניהו אנגלמן מצביע בדוח על ליקויים בפינוי הפצועים, נתק בין הגורמים השונים, מחסור חמור באמבולנסים ממוגנים ובמסוקי פינוי, ועיכוב בביסות הפצועים לבתי החולים השונים.
4: בצל הכשל של צה"ל בהגנה על יישובי הדרום, עלו גם ליקויים משמעותיים במערך הפינוי של הפצועים. פינוי הפצועים התאפיין בהיעדר מענה סדור לפינוי הפצועים על ידי צה"ל, בהיעדר פיקוד ושליטה סדור בין צה"ל למד"א, קרוב לשמונה שעות לאחר תחילת מתקפת הטרור. הפינוי של פצועים שנזקקו לטיפול רפואי בבתי החולים התעכב במשך השעות הקריטיות בשבעה באוקטובר.
3: מדוח המבקר עולה כי הרשות העליונה לאשפוז התכנסה רק בשתיים בצהריים, לאחר שכבר הגיעו כ-500 פצועים לבתי החולים סורוקה בבאר שבע וברזילי באשקלון. עד חצות, רק כחמישית מן הפצועים שנקלטו בשני בתי החולים האלה, הועברו לבתי חולים אחרים כדי להקל את העומס. עם זה, במשרד המבקר מציינים לשבח את ההתגייסות יוצאת הדופן של אנשי מערכת הבריאות ובכלל זה צוותי מד"א ובתי החולים ושל כוחות הביטחון, מתנדבים ואזרחים שטיפלו בפצועים בשטח, לעתים תוך סיכון חייהם. צה"ל חיסל אתמול במרכז הרצועה מפקד מחלקת נוח'בה בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בצה"ל אומרים כי המחבל עלי סטטן ניסה לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. קודם לכן נמסר כי שלשום חוסל בדרום הרצועה מחבל אחר בג'יהאד האיסלאמי, טלאל עבד אלאל, שפיקד על מחבלים ב7 באוקטובר והשתתף בהחזקת חטופים. אחד מהם, פדוי השבי רום ברסלבסקי, קיבל עדכון על חיסולו של המחבל.
5: בעצם רצינו לעצם אותך שסוכל, חוסל, אבו יוסף, טלאל עבד אלאל.
6: די. אני רוצה להגיד לך שאנחנו רוצים אחריו מתחילת המלחמה, ולא עזרנו אותו לרגע, ובשבועות האחרונים הצלחנו לסגור עליו.
7: וואי, איזה כיף לשמוע, אתה יודע, אני כל הזמן שומע, הוא חוסל, הוא חוסל, כל הזמן אני אומר, כוסמק, מה איתי, אתה מבין?
8: וואו, מנה לך,
7: אחי, חיסלתם את הבן אדם, אחי, שעשה הרבה רע, זה הגיע לו, הוא מחשימו, כל הכבוד, אחי.
3: ברסלבסקי כתב ברשתות החברתיות כי המחבל שכונה אבו יוסף התעלל בו, קפץ על צווארו וירק לתוך פיו. במשך שנה הוא ניהל את חוליית המחבלים שהחזיקה ברום והורה להם לקשור אותו ולהתעלל בו. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה המעגן את לימודי התורה כערך יסוד במדינת ישראל. 10 חברי כנסת תמכו בהצעה ו4 התנגדו.
9: בושה,
10: בושה,
11: רוויזיה,
12: עברה בוועדה,
11: רוויזיה.
3: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי ההצעה צפויה לעלות להצבעה במליאת הכנסת מחר.
13: כאן תחזית
14: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 33, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה, בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצוע, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת אלה ליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: הרדיו שר, הרדיו שדודי.
1: חזרתם אלינו לרדיו שר, הרדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא היחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה mm-hmm. תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? זה ממש, כן, זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער לחלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים. אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו. היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה בתחילת, לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה. שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
2: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת, יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל, בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת. א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
2: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר איתם.
1: גם ליזמים.
2: יזמים, שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: רק בוויז'ן.
2: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור, את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז

0: יכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם, גם את כזו.
1: נכון.
0: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שזה דברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
0: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
1: והעיצוב, ולהבין את הקנבה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כשכירה, ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים מציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך השכירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש...
0: ויותר מזה, אני ממש שיש להם כוח יחד. כי באמת אחד נותן לשני, והם לגמרי כוח ביחד.
1: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה, ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל, באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש אחרי זה ככה איזושהי דוגמה לעסק?
0: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות
1: שמות, כמובן,
0: ספציפיות,
1: כמובן,
0: כן, זה לא יהיה
1: כמובן.
0: עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה, ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר, והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי, כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות, הוא מייצר בור. אז זה ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
1: שזה עובדה ממש

0: זה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן, כאילו קורים פה דברים מאוד מעניינים, עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים, באמת לא קשור למלחמה, לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע, אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם, מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק חדש, אז בואו נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
1: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
0: אנחנו מעודדים, כן, מתכזז.
1: לא נכניס אותו בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
0: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה ליותר, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהפרק.
1: טוב, חלק גם לא חזרו לבתים שלהם.
0: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
0: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש כמו שטח צבאי.
0: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
0: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם לראש ואני לא זה, אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבה את הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
0: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
0: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם השינויים שקורים בזה, מנפה את זה, והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, אני יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, mm-hmm. אבל מעינפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל משבר הוא גם הזדמנות.
0: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
1: כן.
0: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין, נכון. לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות, עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש, עסק תמיד צריך, אני חושבת, שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
0: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעשים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים ועושים את זה פעם בריבון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה. לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
1: לדייק
0: ולהוריד
1: מוצרים.
0: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
1: נכון.
0: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים, אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל, גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות, מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב? ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה, הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם. אבל אני כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו. אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים, ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו, מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה? אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים, יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש אימצה את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש אימצה את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם, בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצר איזושהי, נוצרת איזושהי יוזמה חברתית שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את השוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך, אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומעם, וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מהלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך ובטובת העסק שלך חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה עירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת, שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שמה, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק, אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת...
1: וצריך
2: ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות ציורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן. וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה, נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק, פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף, לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמר וויין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקש, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים. גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים שהם, כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה לגמרי, אני מאוד מתחברת, למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא, זה
2: אנחנו
1: לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי, זה יכול להיות
2: הקורונה,
1: גם משברים.
2: חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, אבל שוב, זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון.
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום, ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה, יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ביקרו היום ברצועת הביטחון בלבנון, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, איראן שווה ומאיימת להגיב אם תפר ישראל את הפסקת האש בלבנון. ממלא מקום שר ההגנה מג'יד אבן ערזה הכריז כי ארצות תגיב בלי ספק על כל הפרה. איננו סומכים על האויב וידינו על ההדק, כך אמר הבכיר האיראני בשיחה עם השר לביטחון הפנים של קטר. פלילים בפיצוץ רכב בקריית חיים, נהרג העבריין רביע אבו הייקל מאום אל פחם. הוא משתייך לארגון הפשע של נאסר חרירי ונחשד במעורבות ברצח האחים סעדי מנצרת לפני כשנתיים. נסיבות הרצח נחקרות. הגינויים למתקפה של הרב יזדי משס נגד הרמטכ"ל זמיר. חבר הכנסת יוני משריקי משס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אסור לנצל את האמירות הקשות האלה כדי לשסות את חלקי הציבור זה בזה.
4: סגן מועצת חכמי התורה הרב מאיה שאמר שהוא בצער גדול, זה לא דרכה של תורה, לא נכון ולא ראוי להתבטא. הכי קל לקחת רב אנונימי שאני את השם שלו שמעתי לראשונה דרך אגב הבוקר, שמתבטא בצורה קיצונית, אומר את מה שאומר, ולבוא ולשסות ציבורים זה בזה, או לחילופין לקחת את הבחור ישיבה שיושב והוגה ולומד באצילות ועדינות נפש שאין כדוגמתה, ולהגיד בוא נשסה אותו עם המילואימניק או הבן של המילואימניק. אני חושב שזה עוול, אני חושב שזה שטות.
3: חבר הכנסת משריקי אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. מבקר המדינה מותח ביקורת חריפה על התמודדות הממשלה עם שינויי האקלים, ואומר כי גם לאחר שני דוחות קודמים שפרסם לא תוקנו רוב הליקויים. לאחר פרסום הדוח השלישי היום, המבקר אנגלמן מתריע כי הממשלה גוררת רגליים.
5: דוח האקלים מרים שוב דגל אדום עבור הממשלה והעומד בראשה. הוא מציין בפניהם באופן שאינו משתמע לשני פנים, הכתובת על הקיר. בחינה עקבית של השנים האחרונות מעלה שפעילות הממשלה בנושא עדיין מדשדשת ושתפקודה לקוי.
3: בדוח המבקר נאמר כי עדיין אין חוק אקלים ואין תוכנית להתמודדות עם שינויי האקלים. ועדת שרים שבראשה השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, שהייתה אמורה לתכלל את עבודת השרים בנושא, לא התכנסה ולו פעם אחת. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המבקר מציין שישראל אינה צפויה לעמוד ביעד שקבעה הפחתה של 27% בפליטת גזי חממה עד שנת 2030. עוד אומר המבקר כי הממשלה כשלה גם בטיפול בירידת המפלס בים המלח ולא גיבשה מדיניות בנושא. מפלס המים ממשיך לרדת ביותר ממטר בשנה, והנזקים לסביבה, לתשתיות ולתיירות מחמירים. במועצה האזורית חוף הכרמל נפל נער כבן 13 ממתקן עץ בגובה של כשני מטרים במהלך פעולה של תנועת נוער. צוות של מגן דוד אדום טיפל בנער ופינה אותו במצב קשה לבית החולים רמב״ם בחיפה.
6: כאן תחזית.
7: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות... יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
9: סלט

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: מן הרגיל. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו סייר ברצועת הביטחון בלבנון עם שר הביטחון כץ והבהיר כי צה"ל יישאר שם כל עוד נשקף איום מחיזבאללה. בשיחה עם לוחמי צה"ל העביר נתניהו מסר גם לאיראן.
3: לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. זו סתירת לחי, זה גרוף בפרצוף של הציר האיראני. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. כל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
2: איראן שווה ומאיימת להגיב אם תפר ישראל את הפסקת האש בלבנון. ממלא מקום שר ההגנה מג'יד אבן ראזה הבהיר כי ארצות תגיב בלי ספק על כל הפרה. איננו סומכים על האויב, ידינו על ההדק. דברי הבכיר האיראני בשיחה עם השר לביטחון הפנים של קטאר. כוחות הביטחון חיסלו אתמול מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. בהודעה שפרסמו צה"ל ושב"כ נאמר כי המחבל מחמד עבד אל-חי אבו פחר פעל בעת האחרונה לגייס מחבלים חדשים לזרוע הצבאית של חמאס והוביל את הכשרתם. במשך כ-20 שנה הוא שימש גורם מרכזי במערך ההברחות של ארגון הטרור. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי ישראל על סף בחירות וכי זו שעת חירום אזרחית. בנאומו בכנס הרצליה קרא הרצוג לציבור לצאת ולהצביע והדגיש כי בחירות מחליפות ממשלות אך לא את העם.
4: אזרח יכול לתמוך בממשלה בלי להיות אויב הדמוקרטיה או להתנגד לה בלי להפוך לאויב העם. זה נשמע פשוט, אבל צריך לחזור על הדברים האלה. כי בחירות הן לא מלחמת אזרחים. בחירות הן הדרך שלנו להכריע מחלוקות בלי אלימות, ולכן יש חובה אזרחית להשתתף בהן, לכבד אותן ולכבד את תוצאותיהן.
2: המשטרה והשב"כ עצרו לפני כ-3 שבועות אזרח אמריקני כבן 20 בחשד למגע עם סוכן זר ופגיעה בביטחון המדינה. מן המשטרה נמסר כי בחודשים האחרונים עמד החשוד בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע בהנחייתה משימות שונות שכללו תיעוד וצילום של אתרים רגישים. בתמורה קיבל בין עשרות למאות דולרים לכל משימה. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי החשוד הוא יהודי חרדי. הוא צילם בין השאר מרכזי קניות בירושלים. בימים הקרובים יוגשו נגדו כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים. לבית משפט השלום בראשון לציון הוגש כתב אישום נגד חברת הסייבר אביליטי ונגד שני נושאי משרה בחברה. הם מואשמים בין השאר בהברחה בנסיבות מחמירות בשל הפרת ההגבלות בחוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני ושיווק ביטחוני בלא רישיון. היקף ההברחות לדברי הפרקליטות כ-35 מיליון שקלים.
5: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות. המשך ישר לתוך הפקק.
7: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. ואני כל כך מתרגשת, כי אני חיכיתי מלא לפרק הזה, והיום נמצאת איתי כאן רעות. אהלן רעות.
1: היי שרון,
0: מה קורה? טוב, אנחנו בהתרגשות צי כזה.
1: וואו, ממש.
0: נכון, 1 עד 10, 12?
1: דפקים גבוהים מאוד.
0: מאוד. אז אני כבר מתאמת ציפיות שיש מצב שנגמגם בכל רם, ושנעריך רגע על אף שהכנו והתמקדת מאוד. ובכל זאת אני רגע אומרת, אני אוהבת להניח את ההתרגשות כאן בחדר, כי זה חלק מהעניין. אני אגיד עוד משהו, אני לא שמעתי את הסיפור שאת הולכת לספר, וזה ממש במכוון. אני הולכת לשמוע את זה איתכם לגמרי, פעם ראשונה. ואני סקרנית, אני חייבת לומר. אני אגיד רגע, אני אציג את הלמה, למה רעות נמצאת כאן, כמו תמיד שאני מתחילה את הפרקים. את רעות אני בעצם מכירה מפנייה שלה אליי, וככה הדברים התגלגלו, ויצא לנו להכיר דרך איזשהו תהליך הסמכה שליוויתי אותה, ובאיזשהו שלב היא עזרה אומץ ואמרה לי, רגע, אני רוצה לספר סיפור. את מוכנה לשמוע אותו? ונראה לי שכדאי שכולנו נשמע אותו. אז ברוכה הבאה.
1: וואו, תודה שרון, אני כאילו גם ממש מתרגשת, וגם מאוד רוצה להודות לך קודם כל, על זה שהיית מספיק נדיבה כדי להגיד לי ישר יאללה.
0: ברור.
1: עוד לא לשמוע ועוד לא להכיר, ממש שמחת עליי והרגשתי את זה מיד.
0: לחלוטין.
1: אז אני באמת אציג את עצמי.
0: קדימה.
1: וככה נצלול, אני רעות. בת 40, אני גרה ברמת השרון, אני נשואה לאופר ואימא לשלושה בנים, שזה כבר אומר עליי הרבה, שלושה בנים חמודים, ואני גם, אני גם מעצבת במקצוע שלי, והמון שנים עם עסק עצמאי ופרחים, וגם מאמנת בשיטת סאטיה, יש לי קליניקה ונהנית מכל רגע. אני מגיעה אלייך אחרי
0: ש... ואת כאן לא לדבר על כל זה.
1: נכון, ממש לא. אני מגיעה אלייך אחרי שממש, אני באמת גרופית של הפודקאסט שלך, ואחרי שהזנתי לכל הפרקים, ממש כולם, ולסיפורים מרתקים של הורים, שהביאו את הסיפורים הכי חשופים שלהם, ואני... גם בין היתר גרופית של סיפורים באופן כללי.
0: כן.
1: יש לי משיכה לסיפורים המון שנים. אני כאילו באמת מאזינה לכל סיפור שככה מגיע אליי.
0: זה כנראה לא סתם, זה כדי לעזור לך רגע לעשות את הסיפור שלך. לייצר אותו באיזשהו אופן. אנחנו מתחברים לדברים שהם דומים למשהו שאנחנו רוצים אצלנו בחיים.
1: סופר דופר מדויק. שנים ככה מקשיבה לסיפורים, ונגיד, רק אני אתייחס רגע לפודקאסט שלך, המשיכה שלי היא גם לסיפורים עצמם, וגם ככה על הערך שההורים נותנים בתוך זה, על הדרך שבה הם ניגשים, ומגדלים, ומתפתחים, וזה בול, בול מה שאני רוצה לדבר עליו היום. כן.
0: לא סתם קוראים לזה הורות על הרצף, כי אני מסתכלת תמיד עלינו בתוך התהליך הזה רגע. הילדים זה חשוב, הכל, אבל רוב תשומת הלב היא עליהם. בסוף יש גם אותנו. ואנחנו, אני יכולה לדבר רגע כאישה, כאימא, התהליך שאנחנו עוברות בתוך זה הוא סופר משמעותי, ואז אנחנו גם יכולות לשבת רגע בכיסא, לדבר על המיקרופון ולחבר את הנקודות.
1: בדיוק. אז אולי באמת כדאי שאני אצלול לסיפור.
0: קדימה.
1: טוב.
0: אז
1: אני מרגישה, כן. אז אוקיי. אז אני הולכת לספר על הבן האמצעי שלי, אביב, שהוא היום בן 9, אבל כשהוא היה... הוא נולד בעצם בלידה רגילה, שבוע 37, הריון תקין, הכל ככה... נולד לי תינוק יונק חמוד, היה לי די חיבור מיידי עליו דרך ההנקה, הוא ינק יחסית בקלות. ודרך ההנקה היה החיבור הזה שהוא שהוא היה עדין וחמוד, וככה אפילו הצלחתי ככה באותם ימים לדמיין איך אני ממשיכה עם העסק שלי תוך כדי ניובורן, הרשיתי לעצמי כאילו. בגיל 3 שבועות קרה משהו שככה ישנה את כל התמונה. אנחנו בעצם אני ואביו ישנים בסלון כדי לא להפריע לבני הבית, כזה יותר ניובורן שמתעורר כל בערך שעתיים, ואני איתו ככה ישנה, ומתחיל לילה שהוא קצת לא שקט. ההנקה של 3 באמצע הלילה הייתה כזה קצת יותר סוערת נגיד, עם יותר בכי, ולקראת 6 הוא שוב מתעורר, והפעם קצת יותר בוכה.
2: כן.
1: עדיין לא משהו שהוא ככה מטריד, ואני כמו אמא עייפה מנסה גם להעניק אותו, וגם אולי לבדוק אולי הוא עוד עייף, וכאילו, ואני רואה שהבכי לא נרגע. באיזשהו שלב הבכי מקבל גוון קצת מוזר, אני אגיד. הוא בעצם כמו מגביר את הבכי שלו, ואני הולכת לאופר, לחדר, להעיר אותו.
2: כי משהו הרגיש לך?
1: כן, שונה. זה, כן. כאילו, היה שוני, וגם, כן, לא רציתי לקחת סיכון כזה. כן. הלכתי והערתי אותו, ומאותו רגע אופר מקבל כאילו את אביו לידיים, ומבין מיד שצריך לקרוא למדה.
2: וואו.
1: כן. עכשיו, אני אגיד שלי זה לא עבר בראש, ומזל שאופר הוא אופר.
2: כן.
1: והוא חד על הדברים. וככה אני מהר מנסה לחייג למדה עם הקוד של הטלפון, כן. כאמור מצב סטרס מאוד גדול, ומדה מגיעים, הם מגיעים תוך 5 דקות, אנחנו מחכים להם למטה.
2: כן.
1: בשלב הזה גם יש לנו בן בבית, בן בחור, בן 2.5 שישן, ואנחנו יורדים למטה למדה, והם לוקחים אותו, מיד תוך 2 דקות מצטרפת אליהם עוד ניידת צהובה, שזה טיפול נמרץ.
2: וואו.
1: ומתחיל סרט. סרט ברחוב, 2 ניידות, בערך, אני חושבת, היו שם איזה 8 פרמדיקים.
2: וואו.
1: בעקבות האירוע והחו, אז אחר כך גם הבנו שהיו שם פרמדיקים בכירים, כאילו
2: מה בעצם קרה?
1: זהו. מה שקרה זה ש הוא התחיל לעבור בעצם החייה ברגעים האלה.
2: כן.
1: עוד לא מבינים איך הגענו לרגע הזה, אבל מבינים שיש פה דרמה מאוד גדולה, והתינוק לא אצלנו. זאת אומרת, אביו אצלהם, אנחנו לא מסתכלים מה קורה בניידות, אנחנו רק רואים תנועה של אנשים מפה לפה. ואלה רגעים גם ש זה ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, זאת אומרת, אין פה, אתה מבין
2: ש שאתה לפני ואחרי, אתה ממש, מבין שזה כבר
1: אתה
2: השתנה.
1: מבין שאתה בתוך סרט, אתה לא מבין איך הגעת לרגע הזה, זה פשוט כל כך לא נתפס, זה גם חוויה גופנית סופר חזקה, שאולי רגע אני אדבר עליה, כי זאת חוויה של אתה לא מכיר, מן הסתם, וגם אתה לא יודע כך מה לעשות עם הגוף. אנחנו שנינו עומדים שם, וכזה
2: אתה מצליח בכלל להיות נוכח ברגע
1: זהו,
2: הזה?
1: זהו, אז המחשבה, כאילו כמו הגוף רוצה רגע לשבת, ואנחנו ברחוב, אז לא. אבל כן, אני זוכרת מבט כזה לשמיים, ו את האמת, מבט שגם כזה יש בו טראסט על זה ש אולי יש פה דרמה מאוד גדולה, אבל גם אני לא רואה סנריו שבו זה נגמר רע.
2: כן.
1: ואז מבט שמאלה, אני רואה בקצה הרחוב בן אדם הולך עם כלב לטיול. ממורמר, 6 בבוקר, הוא ממורמר.
2: אני מתחלפת איתך בשנייה.
1: ברור, והוא רק
2: וואו.
1: אם הוא רק היה יודע כמה אני מקנה בו, והוא ממורמר, ואני רואה את המבט העייף שלו.
2: מדהים שאת מצליחה לקלוט את זה תוך כדי שזה קורה.
1: זה היה לי מאוד חזק.
2: וואו.
1: מאוד מאוד חזק. עוברות 4 דקות, אין שם הצלחה ככל הנראה, ואנחנו מתבקשים לבוא אחריהם זאת אומרת, הם סוגרים את הדלתות, ואנחנו, הם שואלים אותנו אם אנחנו יכולים לבוא אחריהם עם הרכב.
2: כן.
1: גרנו קרוב לאיכילוב, ושש בבוקר, אז אין פקקים, אנחנו מתבקשים לבוא עם הרכב, ואני רק מספיקה רגע, אני לא שואלת כלום, אני שואלת שאלה אחת. רגע, מה המצב של הילד?
2: כן.
1: אז הבכיר אומר, אנוש. אנוש? תבואו אחרינו. אנחנו נכנסים לרכב, מפוצצים באדרנלין, נוסעים לאיכילוב, כמובן אנחנו כזה עם הרכב בפתח המחלקה, רואים תנועה ערה, רואים, בדיעבד הבנו שראש המחלקה של טיפול נמרץ, כאילו הגיע לשם עם האופנוע שלו. זאת אומרת, הייתה דרמה שקורית, מאוד מאוד גדולה, ויוצאת אלינו אחות, ואני זוכרת שהיא אומרת לי, תקשיבי, הוא עבר אחיה של 40 דקות, אבל חזר לו הדופק. הצליחו להחזיר לו את הדופק, בדרך לבית חולים, באמבולנס. עכשיו, זה לא אומר כלום, אני אגיד, כרגע, באותו רגע, זה לא אומר כלום על המצב שלו, זה בטח לא אומר...
2: קודם כל הוא חזר לחיים, רגע, אני שנייה צריכה לחזור לנשום, רגע, רגע.
1: אז בואו ננשום,
2: כן. הוא כאילו חזר לחיים, זה קרה כבר בדרך.
1: זה קרה בדרך, אני אגיד שעדיין האחות מאוססת, כי זה לא אומר שהוא עכשיו במצב יציב, וזה עדיין מאוד מאוד בין חיים ומוות, ומנסים לייצב אותו. מאותו רגע בעצם... אנחנו בטיפול נמרץ, וטיפול נמרץ ילדים, ואני ב-48 שעות הראשונות לא נכנסת לחדר, זאת אומרת, אני ממש יושבת, אני זוכרת שאני יושבת שם על הספסלים, אני וכל המשפחות
2: כן,
1: שלנו,
2: כן.
1: ואני לא נכנסת כאילו כמו גם לא הייתה, גם לא הייתה ציפייה שאני אכנס.
2: כן.
1: לא הייתה ציפייה, אני חושבת שלא בגלל מי שאני, אלא יותר בגלל שאני לא חושבת שאף אימא יכולה...
2: לעמוד ברגע כזה.
1: להיכנס, כן, זה הרבה. ומספיק שאני אשב שם על הספסל בחוץ ואמתין וככה...
2: אופר נכנס?
1: אופר הוא היה המבצע. בסדר? כאילו בסוף הוא אפשר לי...
2: וואו.
1: להיות רגע אימא ש...
2: איזה חסד.
1: כן. אופר הוא המוטיב החוזר, הוא בעצם...
2: הוא
1: הבן אדם שלך כש...
2: הוא העוגן.
1: הוא עוגן. כן, כן. אחרי 48 שעות, אני מחליטה לעזור אומץ ולהיכנס.
2: זר לא יבין את זה.
1: לא.
2: אנשים יכולים מהצד לצקצק ולשאול שאלות ו...
1: לא, אני אגיד שאנחנו לא היינו ממש צריכים להיות שם. היה שם צוות של עשרות רופאים מכל התחומים.
2: כן.
1: שניסו גם להבין מה הביא לרגע הזה.
2: כן.
1: לא ידעו. Mm-hmm. לא ידעו, והרבה זמן גם אחרי זה לא ידעו, אני אגיד.
2: כן.
1: וגם לייצב אותו, וכביכול התערבות הורית במרכאות,
2: כן.
1: היא פחות מתאימה כרגע.
2: כן. כרגע הפוקוס הוא על הילד.
1: ממש. ואני מחליטה לקפוץ בנג'י, אני קוראת לזה. אני ממש, כאילו, ממש מרגישה, זה כמו שקפצתי בנג'י כשהייתי כן. בדרום אמריקה, ממש אותן תחושות. ואני אומרת להם, אני נכנסת. ולובשת החלוק הצהוב, טיפול נמרץ איכילוב, מחלקה מטורפת. בסך הכל 12 מיטות לדעתי,
2: כן.
1: כל מיטה מקבלת עולם ומלואו, מקרים הכי מורכבים. אנחנו גם, אביב היה בול מול הכניסה,
2: כן.
1: מי שלא מכיר, המקרים הכי מורכבים מול הכניסה. מיטה הכי משוכללת שיש לאיכילוב, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, והיא די גדולה,
2: כן.
1: ותינוק
2: קטן
1: מאוד שיק. קטן, בין 3 שבועות במרכזה. אני לא יכולתי כל כך להגשת, כי היו סביבו רינגים.
2: מלא צינורים, בצינורות בטח, ומלא דברים.
1: גם, וגם אני אגיד, ממש רינגים כמו מעגלים של
2: כן,
1: רופאים.
2: כן.
1: אני זוכרת שאני וואו. הייתי מעגל שלישי. זאת אומרת, היו עליו באמת צוות, וגם לדעתי היו שם גם מתלמדים, זה כאילו היה כמו מקרה רגע לחקור אותו.
2: ואחד בתוך הרגע הזה, כי כבר עזרת את האומץ, ועכשיו זה עדיין לא קרוב מספיק.
1: הרגע זה מאוד מאמת, משהו בספסל רגע בחוץ היה כזה, אני לא רואה, אני לא יודעת, אני מבינה שקורה משהו אדיר, אנשים ניגשים אליי עם פנים, עם מבטים, את האימא, אבל מצד שני, זה בעצם ההתחלה בתהליך שלי לגשת. זה לא היה קל, כמובן. אני זוכרת שאני יוצאת משם, באמת, טכנית לא היה לי הרבה מה לעשות שם, כאילו באמת היו עליו רופאים. אני זוכרת שאני יוצאת משם, ואני נכנסת לתא שירותים. תא שירותים שם בקצה המסדרון, אני לבד עם עצמי לרגע, בפעם הראשונה אני חושבת מאז שהכל קרה, ואני מסתכלת במראה, ואני אומרת, כאילו, שתי מחשבות מאוד ברורות עוברות לי. אחת, שנקלעתי לסיטואציה

0: הייתה לי איזו ידיעה פנימית, גם באמת אני בטרסט מאוד גדול על איך שדברים קורים, ואני כמו האמנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה.
1: למרות המחשבה הראשונה, שאין לנו מושג בזה.
0: כלום.
1: וואו.
0: כלום, אני גם...
1: מחשבות סותרות, ועדיין מסוג... כאילו, שיכולות לעמוד לך
0: ממש,
1: במקביל.
0: ממש, עמדו וואו. לי בצורה הכי וואו. ברורה שיש.
1: קצת כמו החיים. וואו.
0: ואני גם אגיד ש... אולי צריך להגיד, אני באותו רגע ילדה, לא בדיוק ילדה, אני אימא צעירה, אבל שום נגיעה במצבי חירום, לא היה לי אף פעם חוויה לא רפואית, תפוך חמסה, כאילו, זה לא בדיוק תפוך חמסה, כי זה כבר קרה, אבל אני אומרת כאילו, לא ידעתי שום דבר מהעולמות האלה, אמרו לי שהיה לו איזשהו פרקוס, אני לא יודעת אפילו מה המשמעות של זה. אני כאילו כמו הכל חדש לי.
1: כן.
0: חוויית בית חולים חדש, הכל כמו קפיצה למים. כאילו מתוך בועה של תינוק שאני מניקה אותו, ככה בהכי אינטימי.
1: ממש החלום ושברו.
0: ממש.
1: אם אני רגע אשאל אותך, ולפני שנתחיל לדבר, או נמשיך לדבר רגע על החוויה שלך, מה אז יבחנו? זאת אומרת, מה הם הבינו בדיעבד? כלומר, אם בכלל הייתה אגב הבחנה חד משמעית.
0: זו שאלה מצוינת, כי זה באמת כל הנושא של חוסר ודאות פה בא לידי ביטוי. בעצם, אנחנו מאותו רגע יוצאים לכמו מסע, לקבל ודאות.
1: כן.
0: נתחיל בדבר הכי בסיסי של איך זה קרה, אז אין ודאות. מתחילים לשלול דברים.
1: כן. זה ניסוי בתאייה.
0: בדיוק.
1: ממש.
0: מתחילים לשלול, זו מחלקה מאוד מנוסה.
1: כן.
0: יודעים רקע כאילו של כל מיני דברים, לצורך העניין מתחילים לשלול נושא לבבי, מתחילים לשלול אפילפסיה, ובאמת לא ולא ולא. וגם בין היתר אנחנו מדברות על 40 דקות החייה.
1: מה הנזק שנגרם כתוצאה מהפער הזה.
0: בעצם...
1: וגם את זה אגב אף אחד אני מניחה לא יכול לדעת, עד שזה לא יקרה במציאות, כלומר...
0: זה בדיוק
1: העניין. שהוא יתחיל להתפתח, פתאום אני חושבת.
0: זה בדיוק המורכבות.
1: וואו.
0: בעצם מה שקורה בגיל 3 שבועות זה שנולד לי ילד מחדש, אני מרגישה. הוא גם לדעתי... מרגיש את זה בעצמו, גופנית, ונולד סק של מלא סימני שאלה וחוסר ודאות, ואנחנו בעצם מתחילים, אנחנו באיזשהו שלב משתחררים מטיפול נמרץ, אנחנו משתחררים עדיין עם בירור של מה קרה שם, בדיעבד זה התגלה כאביו נולד עם הפרעת קצב לב, מי שמכיר זה הפרעה שיכולה להיות מאוד דרמטית כשהתינוק הוא לא מדבר בשלב הלא ורבלי.
1: למה?
0: כי בעצם זה דופק מהיר שמגיע מאיזשהו טריגר, זה יכול להיות גם טריגר ש... כל אחד והטריגר שלו, וברגע שהלב דופק ארוכות הרבה זמן, אז יוצא מצב שהילד...
1: שגם ככה אני חושבת שתינוק, אם את נוגעת בו רגע רגיל, מצב רגיל, הוא עם דופק מאוד מאוד מהיר בגיל 3 שבועות. איך אני בתור הורה יכול לנחש שזה עוד יותר מזה?
0: אי אפשר לנחש, זה גם לא משהו שאפשר לעלות עליו. רק שהוא, ברגע שזה קורה, אז אתה יכול לחבר מוניטור לתינוק, או לבן אדם, ולראות את הדופק. אז זה גם בעיה רפואית שאביב עד היום מתמודד איתה, אבל למעט זה גם יש את הנושא של מה הנזק. ואני חושבת שבסוף זה צבע את הכל. זה בעצם לגדל תינוק שהוא לא ורבלי, הוא עדיין לא מדבר, הוא עדיין לא עשה שום שלב כמעט התפתחותי, יש לו רק את הרפלקסים שלו ואת היניקה, שהיא נעלמה לחלוטין, הרפלקסים נעלמו לחלוטין.
1: וואו.
0: וזה כמו להתחיל מחדש. אז התחלנו עם בקבוקים, וככה להראות לו, כאילו ממש לייצר עבורו את פעולת היניקה עם הפה.
1: כן.
0: והתחלנו מסע של בירורים, הכי בסיסי. הוא שומע, הוא רואה, הוא יכול להזיז גפיים, יש לו CP,

0: כן.
1: שיתוק מוחין, כאילו מתחיל, ואין לו. זאת אומרת, לצורך העניין, קיבלנו הרבה הרבה אינדיקציות שיותר טוב ויותר טוב, והדברים מתחילים להתבאר, אבל...
0: אבל רב הנסתר על הגלוי.
1: רב הנסתר, אתה לא יודע כלום, עד שהילד לא פיזית יעשה את הדברים.
0: כן.
1: אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה להגיד שלגדל ילד תחת חוסר ודאות, שאין הבחנה ברורה, זה אתגר, זה, גם אני אגיד, זה אתגר פיזי, כי בסוף מה שקורה זה שאנחנו משתחררים הביתה, והוא בערך בין חודשיים, ומתחילים כמו סדרה של איך לפתח את הילד.
0: כן.
1: ואתה לא מבין כלום כהורה, בטח בהתפתחות הילד, אז אתה מתחיל כזה לבקש עזרה חיצונית.
0: כן.
1: גם שיאשרו לך שהכל בסדר, ושאתה בסדר, ושאתה לא מתחרפן, וגם אתה פונה, אתה אומר, היינו אומרים, אתם יכולים לעזור לנו עם אביו, אנחנו רוצים הבחנה פה, אנחנו רוצים...
0: כי למעשה אין אפילו בחלקים הביוקרטיים רגע אני אגיד, להבדיל רגע כשיש אוטיזם, אז מיד אנחנו יודעים, לפחות בשנים האחרונות, שאתה פונה לביטוח לאומי ויש קצבה, אתה זכאי וכו' וכו', התהליך הוא מאוד מאוד ברור, הוא לא פשוט רגשית, אבל הוא מאוד מאוד ברור טכנית, ובאמת יש עזרה מהמדינה מהבחינה הזאת, כל עוד אין לך הבחנה, תכלס, את לא מוכרת בשום מקום, נכון? שזו חוויה של תלישות מטורפת.
1: אני חושב, קודם כל, איזה קטע שהעלית את הנושא הבירוקרטי, כן? זה, נושא בירוקרטי הוא, כל מי שמאזין בטח לפודקאסט הזה, מכיר אותו היטב, זה עולם.
0: זה עולם, וזה עולם מאוד מורכב.
1: הוא מאוד מורכב. אני שמה אותו רגע בצד, כי אני חושבת שדווקא כי, אני באמת חושבת שקיבלנו את העזרה שנדרשת לנו.
0: כן.
1: הפן הבירוקרטי, אמנם אתה עובד עבורו, אבל הוא לא היה עניין. העניין היה... שברגע שאין לך הבחנה, אז כל הזמן יש סימני שאלה.
0: כן, כן.
1: ואז...
0: וגם אני מניחה שכל מטפל שאת מגיעה אליו, הוא וואו. בעצמו רגע צריך לקחת אחריות על משהו שהוא לא באמת יודע. זאת אומרת, הוא יודע בערך, אבל לא יודע במדויק.
1: נכון. אז במציאות, וואו. איך זה נראה? זה נראה שכמעט כל בן אדם שאתה פונה אליו, הוא עושה את העבודה שלו מצוין, כן, אנשים מאוד מאוד מקצועיים, אבל הם כולם, כולם, כולם משאירים אותך עם סימן שאלה, והמשך ברור.
0: כן.
1: ודמייני שאת חוזרת הביתה כאימא, אני אדבר רגע על עצמי, ואני... אני במשטח הפעילות עם הבן שלי, הוא נגיד בין שלושה חודשים, ויש לי, נרשמתי לארבע פעמים פיזיותרפיה בשבוע שתגיע אליי, כן. כי שמעתי ש... עכשיו זה חלון ההזדמנויות, כן. וככל שתקדמי מהר, אז...
0: ספק.
1: אוקיי, אז דמייני ככה עם המשימות שאת הולכת איתן, ואז יש את הילד ואותך על משטח הפעילות, ואני זוכרת את עצמי כמו נאבקת, אני מתחילה פתאום כזה לצלול ולחשוב רגע מה קרה ומה יהיה והאם הסימטריה בין יד ימין ליד שמאל, האם זה יסתדר? כן. האם הוא יצליח לשחק כדורגל? האם הוא יצליח לחשב תרגילים בחשבון? האם... ואני זוכר, פשוט אני רוצה שאני לדבר על המשטח פעילות כשם קוד. זה היה, אני התמזל מזלי להיות איתו בבית בשנה הזאת.
0: כן.
1: זה כמובן בחירה שעשיתי, אבל אני באמת מודה גם ליקום ש, כן. שזה יסתדר. ואולי זה גם בעצם המסר שאני רוצה בין היתר להעביר. כשאתה מגדל ילד עם סימני שאלה, לרוב חרדה תהיה חלק מאוד עיקרי, אני אומרת את זה עם נשימה, מהגידול של הילד.
0: חלק מחוויית החיים שלך כהורה בעצם.
1: מאוד. ובגיל כל כך צעיר, שחרדה תנהל אותך, זה כמעט כאילו כמו להפריע לך לתפקד. אתה בעצם, אתה מבין שאתה באיזה משימת חיים מאוד גדולה, זו הייתה הבנה מאוד ברורה, שגם שלי וגם של אופה, וגם של המשפחות שלנו יש לציין. היינו מאוד מוקפים.
0: כן.
1: אבל בסוף, ברגע הכי פשוט של המזרן פעילות, שזה כאילו ממש אחד על אחד, ובאמת של הדברים, ואני רצון מאוד גדול להיות עבורו וגם עבור עצמי, אז אולי אני אנסה רגע לזקק את זה, זה להיות בכאן ועכשיו, זה ממש, פשוט הציל אותי, ליטרלי, ליטרלי,
0: כן, כן.
1: ורגע להקשיב, כי הוא עושה כן קולות חמודים, והוא כן אמנם חייך באיחור, והכל היה באיחור, אוקיי? אבל הדברים כן מתחילים לקרות, ולראות את זה, להקפיד לראות את זה, בסדר? זה לא שאני בודה ואני לא עכשיו...
0: זה בחירה, זה מיינדסט שאת ממש. חייבת לגייס. כי אני אגיד, החוויה של החרדה, מי שחווה פעם חרדה בחייו ידע להרגיש את זה, זה בדיוק מה שאמרת, המחשבות מתחילות לטייל, ואז הם מילו פן סופי וזה לא נגמר, וזה לא האמת המוחלטת, רק שאני נוטה להאמין להם כשזה מופיע. אז אני לא באמת נוכחת בכאן ועכשיו. והחוויה הזאת שאת מדברת, זה, עכשיו אני מבינה לגמרי גם מה את אומרת, שאת אומרת שם קוד. מזרן הפעילות זה קצת כמו הקרקע, זה הכאן ועכשיו. זה, אמרת את זה כל כך מדויק, זה...
1: כן.
0: זה קשה אגב לעשות את זה מאוד ברגעים האלה. זה מדהים שהצלחת.
1: אני, כן, תודה. אני לא חושבת שעשיתי איזה משהו מדהים, אני פשוט חושבת שהגוף שלי
0: כן.
1: הבין מאוד מהר, ובגלל זה אני אומרת שכזה... נהייתי מאסטרית לחוסר ודאות, כי אני מרגישה שאני לא מבינה את זה ברמת הרעיון.
0: כן.
1: אני לא ידעתי מיינדפולנס או התפתחות אישית באותם כן. שנים. היו לי משאבים מאוד מאוד מצומצמים.
0: כן.
1: אבל כן, הגוף שלי הבין שאם אני לא מתייחסת לרעשים החמודים של התינוק, או שאני, כן. לצורך העניין, רק בצלילה, אז א', אני נהיית בבת אחת ממש אומללה.
0: וזה גם מנהל אותך.
1: וזה פשוט לא מאפשר למרווח או לשום דבר אחר להתקיים. וזה היה ברמה הגופנית, וגם כמובן מה שעושה כיף, נגיד קפה קר פתאום. כאילו מה שיכולתי פה להקליל על הסיטואציה.
0: אנחנו לפעמים לא נותנים לזה מספיק משקל לדברים האלה. כי אם... אני שואלת לפעמים אנשים שהם בשיח הרדה, מה מקל עליך, מה עוזר? חושבים שזה שטויות הקטנות האלה, אבל זה מתחיל מהקטנות האלה, שאנחנו מפספסים ולא זוכרים לשים עליהם רגע את הפוקוס. אז זה מדהים שאת אומרת את זה. רות, אני רוצה לשאול אותך משהו. תכלס, עברו 9 שנים. איך אביב היום? תספרי לי רגע, משהו שאני אסגור את הסיפור, את הטראומה, בשביל עצמי לפחות.
1: טוב. שאלה במקום, אחרי כל הסיפור. אני חושבת שאולי אני אתמצאת את זה באיזה... ביום יום. ויב הולך לחוג כדורסל, כדורגל, לא כדורגל, סליחה, כדוריד, שחמט ואלקטרוניקה. זאת אומרת, זה רק רגע להמחיש שהוא במקום טוב. אביב ממש במקום טוב, כמו שאמרתי.
0: שזה לא יאמן.
1: הוא נס רפואי.
0: לתחילת הדרך.
1: הוא נס רפואי. הוא נס רפואי ממש. אנחנו לא יודעים, אנחנו גם זה בחוסר, אנחנו אף פעם לא נדע מה היה שם ברגעים האלה של ה... של החוסר חמצן, כן היה חמצן, לא היה חמצן, אנחנו לא יודעים, כן, זה הכל כן. כאילו כמו, אבל אנחנו יודעים שתודה לאל באמת, הוא במקום טוב.
0: וגם אני אוסיף שאתם מאפשרים לו לעשות את הדברים האלה, כי יש הורים אחרים שהיו מגבילים את התנועה שלו ואת העצמאות שלו, למול החרדה שלהם. וזה נשמע שאתם לא עוצרים בזה.
1: כן.
0: אני יכולה לשאול כן. אותך אולי רגע על החוויה, כי את המון מדברת על החוויה הגופנית.
1: נכון.
0: ולי זה לא אומר כלום, כי אני חווה את הגוף שלי אחרת, וכל אחד חווה את הגוף שלו אחרת. כשאת מדברת על החוויה הגופנית, למה את מתכוונת?
1: קודם כל, על נשימה.
0: אוקיי.
1: הכי בסיסי.
0: תסבירי.
1: היום אני מבינה את זה יותר, כי אני בעולם הסאטיה, אבל עוד לפני כן, כלומר, הרגשתי את זה ברמת ה... איך אני אסביר את זה? יש... דמייני שבעצם אנחנו לאורך כל השנים הולכים כל הזמן לאבחונים.
0: כן.
1: וזה לא רק אבחון של נוירולוגיה והתפתחות הילד ברמת המוח,
0: כן.
1: כי בכל זאת 40 דקות ללא חמצן. זה יותר ברמה של כל דבר, אפילו רופא שיניים, אפילו ללכת להתחיל תהליך אצל פסיכולוג, כל דבר
0: כן.
1: הוא בעצם כמו מחסיר לך את הנשימה. עכשיו, אני רגע אשתף אולי דרך סיפור קטן בתוך ה... אולי זה ימחיש. אני זוכרת שאביב היה בערך בן 4, ואנחנו הורים שמתמודדים, אוקיי? ואנחנו מגיעים שוב למיון, מיון ילדים באיכילוב, כי יש איזשהו עניין רפואי רגע שהגענו בגללו, עם אביו כמובן, ואנחנו נכנסים שם, ואני כמובן, אני ממש מכירה את הפרצופים, אחיות, רופאים, אני מכירה את רובם, ואני גם, וגם הרבה מכירים אותנו, כי השם על הצג הוא היה כמו שם מפורסם במחלקה. אביו היה ממש כמו נס רפואי. אז אני זוכרת שאחת האחיות ניגשת אליי, ואני שואלת אותה בצורה הכי אותנטית ובלי, ואני אומרת לה, תגידי, יהיה איזשהו רגע שמתוך הניסיון שלך, את רואה פה הרבה ילדים, שאת חושבת אולי שיהיה איזה רגע כזה של גיל שהוא קצת יותר יציב, שנוכל לראות איזשהו שקט ברמה, גם הגופנית, גם ברמה שהוא באמת היה מגיע להרבה עניינים רפואיים, וגם ברמה של התפתחות. והיא הסתכלה עליי, היא לא הבינה אותי, היא הבינה מה אני שואלת אותה בדיוק.
0: היא פשוט חשבה שאת חיה בסרט.
1: לא, היא פשוט דווקא ענתה לי.
0: מה היא אמרה
1: לך? היא אמרה לי, תראי, בערך בגיל 6, יהיה לך אינדיקציה מאוד מאוד גדולה על איפה את, איפה הילד נמצא, וזה יהיה פחות חיים ומוות. כאילו, הגוף שלהם יותר מתייצב, וגם התפתחותית נבין יותר.
0: כן.
1: ולקחתי את זה.
0: וואו, זה המון.
1: לקחתי את זה, אמרתי כאילו, אוקיי, גיל 6, אני פשוט חייתי את ההמתנה הזאת, אני חיכיתי לגיל 6.
0: אני מכירה את זה, כן.
1: הגיע גיל 6.
0: וואו.
1: אני מסתכלת על אביו, אני מסתכלת על עצמי, אוקיי? ואני אומרת, רגע, זה נכון, אנחנו פחות בדפקים גבוהים.
0: כן.
1: אנחנו פחות נוסעים למיון אבל עדיין, אני לא יודעת הרבה דברים, ועדיין הנושא הרפואי על הפרק.
0: השמש לא זורחת מחדש הבוקר, אותה שמש.
1: גיל 6 הביא הבנה, אבל כן, התחלה של הבנה, כן. ניצן של הבנה.
0: הייתה שם אכזבה?
1: לא, אני אומרת לך שאנחנו שנים בתוך התהליכים האלה, אז כאילו אין איזה, זה בדיוק הקטע, אין איזה רגע,
0: כן.
1: גם בסיפור שלי, אין איזה רגע שהוא פיק של מוסר הסקל, the end of the story.
0: כן.
1: זה אמנם מרגיש כזה כמו התחלה של סרט הוליוודי, אבל זה לא סרט הוליוודי.
0: זה פשוט ממשיך.
1: זה בדיוק העניין. וזה גם אולי הסיבה שהגעתי לפה היום, והחלטתי דווקא עכשיו להרוז את הסיפור הזה.
0: למה דווקא עכשיו? כבר כמה שנים את מתמודדת? אתם מתמודדים?
1: 9, באמת 9, שיהיה בריא אביב. 9 שנים. ועכשיו, קודם כל זה חלק מהתפתחות אישית שאני עושה בכל מקרה.
0: שאתה נדבר עליה, כי אני מאוד סקרנית.
1: כן, זה כאילו כמו, זה כמו לצאת לאיזשהו חופש רגע. אני חושבת שלגעת בסיפור, בסיפור שלך, אנחנו הרי, גם את מטפלת, גם אני, אנחנו בעצם מגיעים אלינו אנשים שהם, זה הדבר הראשון כמעט שאנחנו שואלים, כאילו מה הסיפור שלך בעצם, מה מביא אותך לפה, כן. או מה הסיפור שאתה מספר? הסיפור הזה הוא סיפור שאני בכלל לא סיפרתי אותו בשנים הראשונות, אפילו לעצמי, אני חושבת שלא יכולתי בכלל לגעת בזה, זה היה יותר מדי.
0: כן.
1: ועברתי שם אבולוציה. אני לא הולכת ומספרת את הסיפור הזה לאנשים, כי אני תמיד מחזיקה שאולי זה קצת כבד, ואולי זה לא הזמן. אבל היום אני מרגישה גם שיש לי המון אימפוט על הסיפור, זאת אומרת, כי בסוף זה אביב ומה שהוא עבר.
0: כן.
1: והאימפוט שלי הוא יותר על החוויה ההורית, ומה אני מביאה שאני יודעת להגיד היום, שהוא וואו. כי בסוף אתה בתוך תפעול, ואתה מוועדה לזה, אני לא צריכה לספר זה המון, אבל אני חושבת שהיום אפשר שנייה רגע להסתכל איזושהי פרספקטיבה כזאת, שזה נורא מעניין, וגם אני חושבת שאני כאילו כמו הפסקתי להמתין לאיזה סוף גדול.
0: שזאת הבנה ברמת mind blowing. היא כאילו קטנה, היא כאילו לא ממש משמעותית, אבל היא בעיניי בוננזה מאוד גדולה. כי אני זוכרת החוויה שלי של לחכות לגיל 7, בזמנו פעם בעבר היה את האבחון החוזר בגיל 7. ואז יכולת לגלות שאולי הילד שלך לא עם אוטיזם כבר. אז אני חושבת שחמש וחצי שנים אני חיכיתי לגיל 7. אפרופו כמוך, לי בגיל 7, אפרופו לא אגיד שהייתה אכזבה, אבל הייתה מין כזה, אוקיי, אז הוא נשאר אוטיסט. בסדר, ממשיכים, כזה. אבל יש משהו ברגע הזה שאתה מבין, ש-this is life. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו בוא נעשה מזה הכי טוב שאנחנו יכולים. ואולי זה רגע חוזר למקום שלך, בחוויה ההורית של, קודם כל אני רוצה שתספרי מה זה סטיה, אני מניחה שהמון לא מכירים את זה, ואיפה נקודת ההשקה שלך רגע אלייך, בתור אימא? כי את עברת ועוברת בתוך זה, ומאיפה מוצאים כוחות, ורגע, איך מצליחים היום בדיעבד 9 שנים אחרי להסתכל על זה בפרספקטיבה שהיא אחרת? מה עזר לך לאורך הדרך?
1: או, שרוני, זה מלא שאלות.
0: אני יודעת.
1: אני אתמקד אולי במה עזר לי. כשמסתכלים על זה כזה, על הסיפור נגיד, כמו שנגיד עכשיו סיפרתי אותו בכמה דקות הראשונות של הפרק, ואני אומרת, כן, זה סיפור גדול. אז פתאום מסתכלים עליי, ואז אמרי, או עליי, על אופר, על מי שמתמודד עם סיפורים כאלה מורכבים, ואומרים, וואו, איך עשיתם את זה? אבל בסוף, זה מורכב, ממלא מלא מלא מלא מלא רגעים קטנים, שמורכבים גם מקושי עצום, אני חושבת שזה גם סיפור של התרגשות מאוד גדולה, יש בסיפור הזה גם קושי התרגשות, אתה עובר דרך רגעים מאוד מחזקים, מאוד מפתחים, לעומת התעסקות ב...
0: גם עוד בקצוות.
1: המון המון קצוות.
0: המון קצוות להחזיק תוך כדי, אני כל הזמן עסוקה בין חיים למוות.
1: נכון, וגם אנחנו...
0: זה לא סתם, זה...
1: ממש, וגם אנחנו מגדלים עוד 2 בנים ללא כל קשר שהם... כמובן חווים את הדברים וכמובן מנסים לרכך עבורם את כל מה שאפשר, ואני חושבת שגם על זה שמנו הרבה, על לרכך את הסיטואציה ככל הניתן, ולאזן את הבית, זה אולי משימה מאוד גדולה, וגם לאזן את זה שבסוף זה פוגש, זה כאילו כמו, זה טראומה זוגית, שאולי זה באמת נושא לפרק אחר, אבל זה טראומה זוגית שאתה צריך כן לראות אותה, כי היא גם מאוד מאוד משפיעה על האופן שבו כל אחד מתמודד עם, כאילו בסוף זה גם טראומה אינדיבידואלית, אני הייתי בספה עם התינוק, אופר היה בסיטואציות אחרות שהוא מרגיש אשמה בהם, אז גם לפרק את האשמה ולעבוד, וזה באמת רק בקליניקה קורה, רק כשאתה יושב שנייה אחד על אחד, ונותן לזה מקום, כמה זה חשוב.
0: כמה זה כואב לתת לזה מקום, בטח.
1: ואני חושבת שגם אחר כך לסנחן, כי בסוף אנחנו היינו הורים צעירים, ופתאום בבת אחת נדרשנו רגע גם לקבל החלטות מאוד מורכבות. של איך מטפלים, אנחנו נגיד לצורך העניין, כי בגלל שיש לו הפרעת קצב, יש אופציה או לתת כל יום תרופה למניעה, או לחלופין, כשזה קורה, כשיש לו את הפרעת הקצב, אז הוא, אביו נהיה מאסטר בלהקשיב לגוף שלו.
0: וואו.
1: הוא היום מן הסתם, כאילו, הוא אומר כשזה קורה, תודה לאל. ואז הוא מקשיב לגוף, הוא מרגיש את זה בפעימה הראשונה כבר שזה מופיע, זה יכול להופיע נגיד בספורט לפעמים, או במחלת חום. אז הוא בא אומר לנו ואנחנו עושים לו היפוך, זה דרך תרופה או תרגילים של עמידת ידיים. אז מה שאני באתי לספר זה שהחלטנו, לקחנו החלטה הורית של לתת לו את התרופה רק שזה קורה. עכשיו, על סמך מה אתה מקבל כזאת החלטה?
0: איזה החלטה גורלית.
1: וזה רק אחת.
0: וואו.
1: זה רק אחת.
0: שצריך להסכים עליה.
1: שצריך קודם כל לדבר על זה.
0: וואו.
1: ולדבר, זה קשה, כי כשזוג עובר משהו כזה גדול ביחד, אני אגיד, זה גם מבחן מאוד גדול לזוגיות.
0: בטח, בטח.
1: אבל זה גם כמו להסכים לפתוח, אני אגיד, את הפצע כל פעם מחדש, ולהסכים לעשות איתו עבודה, ואולי אני רגע אחבר את זה לסאטיה, למרות ש...
0: את רואה הרבה שאלות שאלתי, את עונה לי על הכל תוך כדי.
1: סאטיה זה, זה אימון בעצם. אתה בא לעבוד, אתה בא כמו אחד על אחד, זה אימון רגשי. אני פוגשת בקליניקה גם הורים שעוברים דברים דומים, היקום שולח אותם, כמה מפתיע. אליי,
0: מדויק.
1: הכל. וגם סיפורים, סיפורים, אני תמיד פוגשת סיפורים, כי אני באופן עקרוני מחפשת אצל האנשים את הסיפורים, זה כנראה פנימי. וזה גם התפתחות, את יודעת, זה בסוף, הכל הוביל להכל. והחלטתי, אחרי כמה שנים שכבר באמת אביב קצת יותר התייצב, החלטתי שאני רוצה לגעת, לגעת במקום הכי רגיש, ולתת לזה מקום. בשנים הראשונות פשוט לא היה מקום לזה, כי גם, אני אגיד, כל מי שהיה סביבי, לא היה פנוי רגשית.
0: כן.
1: כולם עברו חוויה מאוד מאוד קשה. ומה שנקרא, לא היו זמינים.
0: כן, כן. וואו.
1: אז גם לפנות לזה מקום, גם להסכים, כואב.
0: מאוד.
1: אבל מצמיח, והכי, הכי טוב והכי חשוב, זה מצמיח את כל מי שסביבי.
0: נכון. יש משהו באומץ שהוא דבר מאוד מדבק, והוא מאפשר. הוא עושה קרקע פוריה לכולם. כי כשאני משתנה, גם תמיד שואלים אותי, ואם רק אני משתנה, כולם משתנים? קלאסי. כן, כולם משתנים. באופן כזה או אחר, זה משפיע, זה מייצר אדוות. אז אנחנו אף פעם לא יודעים, אני יכולה לקחת רק אחריות על עצמי, לא לאף אחד אחר. וואי, זה מדהים. ותראי, אני רק חושבת על זה, אני נזכרתי באיזה משפט פשוט. אמרת קודם, הוא למד אביו להבחן את הגוף שלו ולדעת מתי... ואני אומרת, מישהו אימן אותו לזה. ילד לא נולד לדעת איך הדופק שלו פועל. את כל הזמן דיברת על הגוף, אני אומרת, מישהו אימן את הילד הזה להקשיב לגוף שלו.
1: כן, למרות שיש מצב שהוא זה שלימד אותי. באמת.
0: מדהים.
1: אני אגיד רגע ש... בסוף אביו, לא היה לי ברירה אלא להסתכל על זה, כי כבר המציאות פשוט הביאה את זה אליי. הוא לימד אותי, באמת, זה תודה לאל שיש את הדבר הזה.
0: הוא השליח.
1: הוא לימד אותי כל הדרך איך להתנהג.
0: כן.
1: הוא החזיר, לצורך העניין, בגיל חודשיים, הוא פתאום, לא פתאום, אבל כאילו פתאום, חזר לנוק.
0: כן.
1: מה זה חזר לנוק? אני יום אחד, אני סוג של ויתרתי על זה כבר, כי הוא נחלש לו כל הרפלקס של הפה. יום אחד, כאילו אמרתי, בוא ננסה. ניסיתי, חזר לנוק. עכשיו, זה סיפור מטורף רק להבין את זה, כי זה סימן של אמא, אני רוצה אותך קרוב, ובאמת הייתי חודש, אני אומרת, הייתי שנה, רק בפוזיציה של להעניק אותו, ובאמת להיות קרוב. והוא כמו אמר, אני רוצה אותך קרוב, וגם בואי, זה לחלוטין עזר לי. כי הקרבה אליו היא הפחית החרדות.
0: כן.
1: ככל שהייתי יותר קרובה, ובכאן ועכשיו, ומה הוא מביא
0: זה
1: כרגע.
0: זה פשוט קרקע אותך.
1: זה פשוט קרקע אותי, ומנע ממני פשוט מלצלול, כי בשנייה, אפשר לצלול בשנייה.
0: ברגע. וואו.
1: אז זה סימן אחד, והיו עוד המון סימנים, ועכשיו נגיד, עכשיו הוא בן 9, שהוא פשוט מראה לי כל הזמן, נגיד עכשיו על הפרק, זה שרק עצמאות, ורק תני לי לבד, כן, שזה כן. כמובן אופייני לגיל.
0: זה הגיל, בדיוק.
1: אבל פה יש כאילו דאבל מינינג, בגלל שהוא באמת רוצה להיות...
0: כמו כולם.
1: אחראי על עצמו כן. וכזה להחזיק את זה לבד, ובאמת תהליך של היפרדות מאוד משמעותי בשנים האחרונות ממני.
0: כן.
1: אני כבר לא זאת שמדייקת לו את התנוחה על המזרן פעילות, כן. כדי שהוא יצליח לעשות את התנוחה שלמה.
0: כן. וכמה זה קשה לשחרר. ולהיות במקום שסומך, אמיתי, במציאות, על הדבר הזה שהתרחש. כמה זה מאתגר.
1: ממש.
0: את לא תאמיני, אנחנו יו, עוד מעט עומדות לסיים. שמה. כן, אני יודעת, אני אמרתי לך, אני אמרתי מראש, נכון? אני תמיד אומרת. ואני מנסה לחשוב, כי יש לי עוד מלא שאלות. אבל אני רוצה רגע, עבור הורים שמקשיבים, ונמצאים באיזה פלונטר כזה, או באיזה מקום של הזדהות, או דווקא בנקודה שהקרקע עוד לא חזרה להם מתחת לרגליים. אחד, הייתי רוצה לשאול איך את יכולה לעזור להם. ושתיים, כי בסוף הייתי רוצה שהם גם יוכלו להגיע אלייך. אין כמו walk the talk, אין כמו הידיעה שאני יודע מה מישהו אחר עובר. לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מכיר את החוויה. זה לא כמו החוויה שלי אגב, זו חוויה שונה. וגם, בכלל, מה הדבר שהיית רוצה להעביר? להעביר איתך. מה המסר שאת אומרת, בא לי שתשמעו את זה.
1: כמו שאמרתי קודם, חיכיתי לאיזה מסר גדול, לאיזה מוסר השכל, שהסיפור הזה כן. יהיה לו איזה כזה שורת מחץ. אין.
0: אין. זה בסה.
1: אין. אין שורת מחץ, זה כל העניין, זה, זה, זה גם, זה קשה, זה קשה להבין את זה.
0: אין פסמון, תרקדו.
1: אין. מה כן? כן מה כן. כן? אני חושבת שזה גם מה שבאמת מעניין אותי. הנושא של הסיפור, או איך אתה מספר את הסיפור של עצמך, הוא כל הזמן, הוא מעיד, אני מרגישה כמו על ההתפתחות שלך, בתוך הדבר. זאת אומרת, גם להיות במגע עם הסיפור שלך, או עם המקום שאתה מרגיש אפילו שהוא הסיפור שלך. יכול להיות שזה ממש לא הסיפור, אבל זה מרגיש לך שזה הסיפור. להיות במגע עם זה, זה כל כך משחרר. ואני חושבת, תקפצו למים, תספרו, או תכתבו, או פשוט אני עברתי דרך כל הדברים האלה, אני חושבת שזה באמת גם אמיץ, וגם זה גם מעניין לבחון את עצמך אל מול זה, לראות איפה אתה ביחס, לאיפה היית אל מול הסיפור לפני 9 שנים, איפה הייתי לפני, בגיל 6, איפה...
0: כן.
1: זאת אומרת, כל פעם האבולוציה הזאת אל מול הסיפור היא מרתקת בעיניי.
0: שזה קצת כמו לראות את ההתפתחות של הילד, במקביל יש את ההתפתחות שלי בתור הורה.
1: ממש.
0: זה מדהים.
1: להסכים, להיות בחוסר ודאות. זה כאילו כל כך קלישה, וזה כל כך משהו שגם הוא מרגיש כמו, לא יודעת, משהו מלמעלה, אבל זה דרך דברים קטנים. זה דרך...
0: אני כן. חייבת להגיד על זה משהו, כי את קוראת לזה, אגב, חוסר ודאות. אני, באינטרפטציה שלי לעצמי, זה כאילו מרגיש לי כמו חוסר שליטה. עכשיו, החוסר שליטה, אני אומרת, אנחנו חיים במציאות שיש בה רק אשליה. אגב, כל דבר שלמולנו הוא אשליה, לא בקטע קלישתי או פיקציה. זה פשוט, אני יכולה לחשוב שאני מכאן יוצאת לחניון, ואני אמצא את האוטו שלי, ואני אגיע הביתה בשלום, והכל יקרה בסדר, ודדדדדד. זאת אשליה של שליטה, אני לא יודעת מה יקרה מהרגע שאני פותחת את הדלת, או מהרגע שעכשיו סיימתי את המשפט. אין לי שום דרך לדעת את הדבר הזה, אני מתמודדת עם זה בכל רגע נתון. ומה שאת אומרת זה רגע תייצרו לכם את האשליה, לא במרכאות כפולות אלא, את האשליה של השליטה שהיא הקרקע הוודאית שלכם, מה אתם כן יודעים, על מה אתם כן יכולים לסמוך, איפה כן העוגנים שלכם, ועם זה תעבדו. זאת אומרת, בתוך החוסר ודאות, אני תמיד אומרת, זה ליצור איזה שהוא אי של שליטה שהוא שלי, מה עובד לי, מה מצליח לי.
1: כן, אני גם חושבת שהילדי, כאילו בסוף, ילד שעובר כל כך הרבה טלטלות, בסוף, אנחנו לא סופרמן, אבל אנחנו כן יכולים דרך הפעולות הקטנות, לתת להם את מה שהם צריכים. הם צריכים הורה.
0: נוכח קודם
1: שלא
0: פה.
1: יצלול רגע. כאילו, וזה בסדר גם לצלול. כן, אני צללתי כן, בערבים, כן. אני צללתי בלפעמים, והיה לי קשה להירדם. כלומר, אני, שוב, אני לא בודה, אני גם חוויתי את כל המקומות, גם הנמוכים.
0: כן.
1: זה בלתי נמנע. ולהחזיק לפעמים את הבן זוג שהוא בנמוך, והוא, זאת אומרת, כל המהלך היה, בסוף, בסוף, בסוף, הכי עזר לי, וזה באמת... זה באמת, אני מרגישה שאני כאילו אומרת את זה בדם ליבי, אבל עזר לי להיות ולראות את הרגעים הקטנים, ולראות מה כן, ולראות גם איפה כיף עכשיו. כאילו, מה כיף עכשיו?
0: כן.
1: עכשיו כיף שנייה שאנחנו מטיילים עם העגלה,
0: איזה נורמלי זה.
1: ופתאום, כן, ופתאום גם כיף, כן, הדברים הקטנים, ועוד אולי משהו קטן שאני רוצה רגע להגיד לקראת הסוף, זה שהפודקאסט שלך הוא, קוראים לו רות על הרצף, אז אביב, הוא לא על הרצף, זאת אומרת, זה המקום יותר של...
0: אפרופו על הרצף, זה לא בהכרח על רצף האוטיזם.
1: זהו.
0: זה פשוט על רצף ההתמודדות.
1: אז רצף התמודדות היא עדיין מתקיימת בחיים, אנחנו, כמו שאמרתי כבר, אביב עם ההפרעת קצב, ואנחנו עדיין כל הזמן מדייקים את העולם הרגשי, כי בסוף זו טראומה מאוד גדולה, והוא בתהליך של התפתחות אל מול הטראומה.
0: כן.
1: ואנחנו... עושים עבודה כל הזמן, אופר, אני, המשפחות שלנו, כל אחד איך שהוא רואה לנכון, אז זו דרך.
0: גם בזה נורא חשוב, ואת אומרת את זה, זה רגע להסכים גם לתת מקום למישהו אחר כמו שהוא, מבלי השיפוטיות על איך הוא צריך לעבור את זה, או באיזה מקום הוא נמצא, או אם הוא נמוך, אז לא. רגע לשחרר, כי כל אחד מגיב אחרת, מתנהל אחרת, להיות עוגן אחד עבור השני, להסתכל אחד על השני בעיניים טובות, כי באמת שכל אחד מאיתנו מגיב מאוד שונה בתוך זוגיות, וזה מפרק זוגיות, זה מפרק בתים. ההתמודדויות האין סופיות האלה, החלטות הרות גורל, ממש ככה.
1: יואו, שרון.
0: זה מטורף.
1: כן.
0: זה באמת מטורף. זה חתיכת תהליך, ואני... אני לא יודעת מה לומר, זה סיפור, המילה הראשונה שעולה לי היא טראומה, כי הטראומה שנשארת היא צלקת מאוד גדולה, ואני אומרת וואו, איך מתמודדים עם זה, איך חיים עם זה, איך צומחים מזה, ואיך מגדילים לעשות מזה בעבור אחרים, וזה שוב מלמד ומחזק על כמה זה אפשרי, זה דורש מאיתנו עמות כוחות, את מאוד אמיצה בתוך התהליך שאת עוברת, הדבר שאני מתרכזת בו זה איזה כיף לילדים שלך, שיש להם מודלינג כזה, שמתפתח, משתנה, שם ומנחיח גם את המקומות. זכיתי להיות קצת בבית שלך, בפריזמה מאוד קטנה, בתוך התהליך של הליווי שעשינו אימוני. זה לא מובן מאליו שהורה, שאני חווה כל כך הרבה טלטלות, וכל כך הרבה התמודדויות, מוכן לקחת על עצמו. את המקום של להסכים להיות בסימן שאלה, של להוסיף על החוסר ידיעה וחוסר הוודאות, מתוך מקום שרוצה להגדיל את הידע שלו, ומוכן גם להראות לילדים שלו, איזה קטע, תראו איך מתמודדים. וזה לא במילים, אלא זה בדרך. זה בדרך שבה אני מתמודד עם זה, זה בדרך שבה המציאות קורית, ואני מגיב לה. לפעמים בכיבוי שריפה, כי אין ברירה, כשיש מצבים רפואיים, אפרופו, והרבה פחות בכיבוי שריפה, אלא רגע במקום שאני מנהל את עצמי, את הגוף שלי, דיברת על זה המון. את ההחלטות שאנחנו מקבלים, את השותפות ואת הקשר הזה. וזה מעורר השראה. ומי שיכול ללמוד ממך ולהגיע אלייך, ואנחנו ניתן את כל הפרטים גם בסוף הפרק, וזה תמיד יופיע. זו זכות להגיע אלייך.
1: שרון, תודה, לא נעים לי. תודה על המילים.
0: תראה, אני גדלתי בבית עיראקי, אז אבא שלי תמיד אומר נאי מת מזמן. זהו, אז את אמורה להכיר את המשפט הזה.
1: אני גם, אני גם.
0: זהו, אז תגידי לעצמך נאי מת מזמן, וזהו. אני באמת חושבת שאת דמות השראה, ואני יודעת את זה מקרוב, כי הצפקנו קצת להכיר. ומה זה תודה שהגעת לכאן וחשפת והבאת את הסיפור הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו אחרון, כי הרבה אנשים יש להם אולי סיפור בחוץ. צריך לדעת להגיד את הסיפור לכדי סטורי טלינג, לכדי רגע משהו שיהיה אפשר לא להישאב לתוכו. אז זה שזה הסיפור שלי, זה לא אומר שזה החיים שלי. זאת אומרת, יש את הסיפור שלי, והוא גם יכול להיות כל הזמן להשתנות. אז זה משהו שהבאת את זה לכאן בדרך כל כך יפה וכל כך אותנטית ומרתקת. ואיזה כיף שעכשיו אני מכירה את מלוא הסיפור.
1: תודה, שרון.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: בלבד.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: לילה כמו סרט בין כל הבנות בחדר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו סייר ברצועת הביטחון בלבנון והבהיר כי צהל יישאר שם כל עוד נשקף איום מחיזבאללה. בשיחה עם לוחמי צהל הבהיר נתניהו מסר גם לאיראן.
4: לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. זו סתירת לחי, זה גרוף בפרצוף של הציר האיראני, וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. כל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים.
3: השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, מבהיר כי ישראל לא תשב בחיבוק ידיים אם תנסה איראן לחדש את תוכנית הטילים או את תוכנית הגרעין.
5: אנחנו מחויבים לביטחון מדינת ישראל. ואני אומר את זה כאן, ואני בטוח שגם אחרים מאזינים לנו. אם איראן תפעל לחדש את תוכנית הגרעין, את תוכנית הטילים הבליסטיים, אנחנו נפעל סימן קריאה.
3: השר כהן אמר את הדברים בריאיון לדוב אייכלר בכאן מורשת. נשיא טורקיה ארדואן מגיב על הכרת ישראל ברצח העם הארמני ואומר כי מדובר בניסיון לחפות על המעשים הברבריים שלה ברצועת עזה ועל רצח רבבות חפים מפשע, רובם נשים וילדים. בנאום שנשא טען ארדואן כי בהיסטוריה המפוארת של ארצו אין זכר לרצח עם, למעשי טבח או לקולוניאליזם, אלא רק לצדק וחמלה. לדבריו, ארצו פתחה את שעריה לאורך הדורות בפני נרדפים, כולל אלה שנמלטו מאימת האינקוויזיציה ומן המשטר הנאצי. בדבריו של נשיא טורקיה הביא כשבנו רם ברנדס. מונדיאל 2026. נורווגיה מובילה 1-0 בתום המחצית הראשונה במשחק עם חוף השנהב. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
6: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: תשע ועוד שלוש דקות, כאן חדשות ברשת ב', כאן מונדיאל, שלב 32 הגדולות, המשחק בין נבחרת נורווגיה לנבחרת חוף השנהב, שחקני שתי הנבחרות יוצאים עכשיו מחדרי ההלבשה, עולים בחזרה לעבר קר הדשא, בית סטדיון בדלאס, 1-0, זו תוצאת המחצית, 1-0 לזכותה של נבחרת נורווגיה. שער שנכבש על ידי אנטוניו נוסה בדקה 39, שאלה את הנורווגים ליתרון. שידור ישיר של המשחק הזה, אצלנו, ברדיו שלכם, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 בטלוויזיה, וכאן דיגיטל וכאן בוקס בטלוויזיות החכמות, באולפן איתכם, חן ביאר, ופרשניתנו איריס אנטמן, שלום איריס.
1: אהלן.
0: שתי הנבחרות עולות על קר הדשא, כמובן, הרבה מאוד תלוי בשחקני חוף השנה ובאופן שבו הם ייצאו מחדרי ההלבשה, כי ראינו שבסך הכל הם לא נפלו והיו יותר טובים במשך דקות מאוד מאוד ארוכות מנורווגיה, זה לא בא לידי ביטוי בתוצאה וגם לא באיומים על השאר.
1: הם שלטו במשחק, צריך לומר, פרט לדקות הראשונות שבהם ככה נורווגיה יותר החזיקה.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף, בו תמצאו את הפרטים המלאים. אספר לכם מעשייה מפורטוגל, מדינה הנמצאת בדרום מערב יבשת אירופה לחוף האוקיינוס האטלנטי. שם המעשייה? מרק אבן. לקראת החורף טוב, כיף וטעים לאכול מרק שמחמם את הבטן ואת הלב. ישנם סוגים רבים של מרקים. מרק עגבניות, מרק אפונה, מרק עוף עם שקדי מרק, מרק כתום עם קרוטונים. אבל האם מישהו שמע אי פעם על מרק אבנים? תתפלאו לשמוע שבפורטוגל מגישים עד עצם היום הזה מנה מסורתית של מרק שנקראת מרק אבן, סופה דה פדרה. תרצו לדעת מתי ואיך התחילו לאכול את המרק הזה? אם כך, האזינו למעשייה שאספר לכם כעת. פעם, כשהזמנים היו קשים, קשים מאוד, הייתה משפחה. אמא, אבא, ילדה וילד. הם גרו בבקתה קטנה בתוך היער. יום אחד הופיע בפתח הבקתה האיש שהיה בעל הבקתה ובעל האדמה עליה נבנתה הבקתה.
1: פתחו את הדלת, קרא בעל הבקתה. קחו את כל החפצים שלכם וצאו מהבקתה הזו. עליכם לעזוב עד הלילה בחצות.
0: למרבה הצער, הבינו בני המשפחה שלא יוכלו לשנות את דעתו של בעל הבית הכועס. הם ארזו את החפצים המעטים שהיו להם ומעט אוכל, העמיסו הכל על גב הסוס המסכן והזקן שלהם, ולעת ערב יצאו לדרך. כדי להנעים את הדרך, הוציאה האם את התוף הקטן שלה ושרה.

הלילה ירד. הם פסעו בתוך היער שהחשיך יותר ויותר. באותו לילה הם ישנו בחוץ, מתחת לעצים. לפני השינה הוציאה האם את התוף הקטן. היא תופפה ושרה כדי שהילדים יהיו רגועים ולא יפחדו.

0: האב הדליק מדורה קטנה שתחמם אותם ותרחיק בעלי חיים טורפים. היה להם מעט מזון, אבל למרבה המזל הייתה זו עונת הסתיו. על ענפי שיחים ביער גדלו אוכמניות טעימות. היו גם עצי תפוחים. הם כתפו ואכלו. הנחלים הקטנים שזרמו דרך היער היו נקיים והיו להם מים לשתות. אבל ככל שחלף הזמן, והזמן חלף מהר, האוויר התקרר. הלילות נהיו ארוכים יותר. העצים והשיחים השאירו את העלים בשלכת. החורף הולך ומתקרב. לא נוכל להישאר כאן. אנחנו חייבים לצאת מהיער, אמר האב. עלינו למצוא עיירה או כפר. שם נוכל אולי לקבל מעט עזרה. האב, האם והילדים העמיסו את החפצים המעטים על גב הסוס, והתחילו ללכת לכיוון היציאה מתוך היער הגדול. הם הלכו והלכו והלכו. הסוס המסכן שלהם היה כל כך רעב ועייף, שבני המשפחה הורידו את החפצים שהעמיסו על גבו כדי להקל עליו. והנה, כאשר הגיעו ליציאה מהיער, ראו אישה זקנה וקטנה יושבת על האדמה. הם ברכו אותה לשלום ועצרו כדי לשאול אותה אם היא זקוקה לעזרה.
1: או, כן, בבקשה, תנו לי אם תוכלו לרכוב על הסוס שלכם. אני קטנה ושוקלת מעט, ואני עייפה, עייפה מאוד.
0: בשמחה וברצון נעזור לך. אמנם כמעט לא נותר לנו מזון, והסוס שלנו עייף כל כך, אבל נעזור לך כמיטב יכולתנו, ענתה הזקנה.
1: אתם לא תצטערו על כך, גם אני אעזור לכם.
0: עלתה האישה על גב הסוס והם המשיכו ללכת בדרך. נראה היה שמשקלה הקל של האישה הזקנה לא מפריע לסוס העייף. בעודם הולכים בדרך הוציאה האם את התוף הקטן שלה ושרה.

0: לאחר זמן מה, הם הגיעו לעיירה. כאשר נשמעו נביחות כלבים מסביב, נבהלו בני המשפחה ורצו לחזור לאחור. אבל הזקנה הרגיעה אותם. אל תפחדו, אני אדאג לכם. אני אדאג שהם לא יפגעו בנו. היא שרקה שריקה חדה. מיד הפסיקו הכלבים לנבוח והתיישבו רגועים על האדמה. בני המשפחה, הסוס והאישה הזקנה, המשיכו ללכת בנחת עד שהגיעו לכיכר העיירה. אמרה הזקנה,
1: בואו נעצור כאן בכיכר. נשב לנוח, נדליק מדורה. אתם, תביאו את סיר הבישול הגדול שלכם ושימו אותו על האש. תמלאו אותו במים הטריים שאספתם מהמעיין, ויחד נבשל מרק לארוחת ערב.
0: אבל הרי אין לנו דבר לשים בסיר המרק מלבד מים טריים שאספנו מהמעיין. אמרה האם. הזקנה הוציאה מתוך הכיס שלה אבנים עגולות חלקות ונקיות ואמרה,
1: שימי את האבנים האלו בתוך הסיר. הוציאי את הטוף הקטן שלך ונשיר.
0: כך בדיוק עשתה האם, והם שרו כולם ביחד.

0: בתוך דקות ספורות התמלאו הלבבות שלהם בשמחה מהשירה יחד מסביב למדורה. עד מהרה יצאו רבים מאנשי העיירה לראות מאין מגיעים קולות השירה. כשהתקרבו וראו את הסיר על האש הבוערת, שאלו,
1: מה זה? מה אתם מבשלים שם בסיר הגדול?
0: ענתה הזקנה,
2: או, אנחנו מבשלים מרק מיוחד מאוד, מרק אבן. אני רק אתאם אותו כדי לדעת אם הוא כבר מוכן, או אם צריך אולי להוסיף עוד משהו.
0: היא טעמה מהמרק בעזרת כף ארוכה ואמרה,
2: אני חושבת שצריך כאן עוד כמה ירקות.
0: איש ואישה מהעיירה אמרו, לנו יש ירקות שתוכלו לשים בסיר המרק שלכם, נשמח להביא אותם ולהצטרף אליכם. אנחנו אוהבים כל כך לשיר, וזה זמן רב שאף אחד לא שר בעיירה הזו. הם הלכו וחזרו והביאו את הירקות. הזקנה שמה אותם בתוך הסיר וערבבה. לאחר זמן מה, היא טעמה שוב מהמרק. צקצקה בלשונה ואמרה,
2: אני חושבת שהמרק הזה צריך גם מעט בשר.
0: קצב העיירה עמד שם ושמע. הוא אמר,
1: לי יש בשר שאוכל לתת לכם.
0: הלך הקצב, חזר והביא בשר. וגם אותו הכניסה הזקנה לסיר המרק וערבבה. כך זה המשיך. עוד ועוד אנשים הביאו מצרכים, תבלינים, שורשים וירק למרק. כולם הצטרפו לשירה מסביב למדורה. סיר המרק התמלא בכל טוב, ריח נפלא ומעורר תיאבון, ריחף ומילא את האוויר.
1: בואו, אנשים טובים, נאכל כולנו יחד,
0: קרא האב. כל איש ואישה, ילד וילדה, הביאו כף וכערה, ובמהרה נשמעו המהומים וזמזומים.
1: כמה טעים מרק האבנים!
0: אנשי העיירה הסכימו ואמרו פה אחד,
1: משפחה יקרה, אתם מוזמנים בשמחה להישאר כאן ולחיות איתנו. מהערב, בכל שבוע, נערוך יחד ערב מסיבת מרק אבנים, כאן בכיכר העיירה.
0: בוודאי, תשמחו לשמוע שכך בדיוק הם עשו. ובכל ערב, בו ערכו את מסיבת מרק האבן, אכלו בתיאבון ובהנאה את המרק הטעים ושרו.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להישמע.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

עצים ורודים ביום אפור ליוו מסע. אמרו לי תעצור על שביל לבן, יושב לבד עטוף בצל של עץ נחמד. פתאום ציפור

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, השעה 10. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט השיק הערב את מסע הבחירות של מפלגתו. בנאומו התחייב כי הממשלה בראשותו תגדיל את שורות הצבא ותקים ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר.
4: האמנתי שנחוצה לישראל מנהיגות ציונית, אמיתית, ראויה וישרה. הממשלה שנקים עבור כל הישראלים לא תכריע צד אחד או תרומם צד אחר, אך היא תדע להכריע באומץ בנושאים שהם בנפשנו וחובה להכריע בהם.
3: אייזנקוט הוסיף כי יעשה הכל לאחד את עם ישראל ויפעל להקים ממשלה ציונית מאחדת וראויה. כתבנו שחר גליק מוסר כי אייזנקוט הכריז באירוע על הצטרפותה למפלגה של הפעילה החברתית ומנכלית עמותת לובי המיליון, אלכס ריף. אייזנקוט אמר כי ריף היא מן הקולות המשפיעים ביותר בישראל בעשור האחרון בעיצוב מעמדם הציבורי, הפוליטי והתרבותי של יוצאי ברית המועצות, וכי היא תרכז את תוכנית המפלגה לקליטת עלייה. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, מבהיר כי ישראל לא תשב בחיבוק ידיים אם תנסה איראן לחדש את תוכנית הטילים או את תוכנית הגרעין.
5: אנחנו מחויבים לביטחון מדינת ישראל, ואני אומר את זה כאן, ואני בטוח שגם אחרים מאזינים לנו. אם איראן תפעל לחדש את תוכנית הגרעין ואת הטילים הבליסטיים, אנחנו נפעל, סימן קריאה.
3: השר כהן אמר את הדברים בראיון לדוב אייכלר בכאן מורשת. משרד האוצר הורה שלא לשלם למורים שכר על יום עבודה באימות הקצר עם איראן לפני כשלושה שבועות. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי הממונה על השכר באוצר שלח מכתב למשרד החינוך ובו דרש שלא לשלם למורים שכר על יום עבודה בשמונה בחודש, שבו הורה שר החינוך שלא לקיים לימודים גם מרחוק. גורמים באוצר מעריכים שמדובר בקיצוץ שכר של מאות שקלים למורה. במכתבו, הממונה על השכר מאפשר למורים שאינם רוצים ששכרם יקוצץ לחתום על יום חופשה על חשבונם. יושב ראש ארגון המורים רן ארז הודיע בתגובה כי מדובר בקיצוץ שכר שלא כדין ובלי תאום עם ארגוני המורים. בוונסואלה עלה ליותר מ-1,900 מספר הנספים ברעידות האדמה החזקות שפקדו את המדינה בשבוע שעבר, כך מסר חבר הפרלמנט חורחה רודריגז. הוא ציין כי מספר הפצועים כמעט הוכפל ליותר מ-10,500, כך מוסר קשבנו, רם ברנדס. מונדיאל 2026, נורווגיה ניצחה לפני זמן קצר את חוף השנהב 2-1 ועלתה לשמינית הגמר. בחצות התמודדו צרפת ושוודיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רון אסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אלון פרוכטר. כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. צהל חיסל מחבל של חיזבאללה בדרום לבנון, סמוך למרחב הביטחוני שבו פועלים כוחות צהל. בהודעה דובר צהל נאמר כי פעילותו של המחבל אימה על הכוחות. פיילוט הנסיגה מדרום לבנון מתעכב לפי שעה, עד להסכמה על מנגנון פיקוח אמריקני. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כך התברר בדיונים בצהל לקראת מימוש התוכנית שעליה הוסכם בסוף השבוע בין ישראל ללבנון. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכאן חדשות כי כרגע אין לוחות זמנים. הנסיגה תיעשה, אך היא חייבת להיעשות כמו שצריך. הם הדגישו כי למרות לחץ אמריקני, בכלל זה ביקור של מפקד סנטקום בישראל ובלבנון, נסיגת הכוחות תצא אל הפועל רק לאחר שיקבעו אמות מידה ברורות, שבהן צבא לבנון יתחייב לפעול מיד נגד מחבלי חיזבאללה ותשתיות של הארגון. בתוך כך, הנספח הביטחוני החשאי בין ישראל ללבנון מסדיר את הקמתו של מנגנון משותף לצבא לבנון ולצהל, שיפעל 24 שעות ביממה ליישום ההסכם. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות, כי לדברי גורמים המאורים בנושא, המנגנון החדש אמור לשדרג את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, והן צפויות לפעול יחד במעין חמל וירטואלי. האמריקנים יהיו מעורבים בהקמת תא התאום, הוא יעסוק הן במהלכים לפירוק חיזבאללה מנשקו, הן בבירור הפרות של הפסקת האש. ארצות הברית גם תידרש לאשר את המשתתפים במנגנון הזה, כדי לוודא שלחיזבאללה לא תהיה נגישות למידע הרגיש שיועבר בו. לוחם משמר הגבול נפצע קל במחסום חיזמה שבעוטף ירושלים, במהלך מעצר של נהג שניסה לפרוץ את המחסום. הלוחמים סימנו לרכב לעצור לבדיקה, אך הנהג, תושב מחנה הפליטים שואפת, החל בנסיעה פרועה בניסיון להימלט. השוטרים פרסו דוקרנים ועצרו את המכונית. בתוך הרכב נתפסו שלושה פלסטינים השוהים בישראל שלא כחוק. הנהג והנוסעים נעצרו והועברו לחקירה. ועדת הכספים של הכנסת מעכבת הטבות מס ל-250 עמותות ישראליות, בהן כאלה שעוסקות בסיוע לפצועי המלחמה, על פי הערכות בגלל לחצים פוליטיים שמפעילות המפלגות החרדיות. כך דיווחה כתבתנו ליאל קייזר במהדורת כאן חדשות בכאן 11. את רשימת העמותות העבירה רשות המיסים לאישור הוועדה כבר לפני כשלושה שבועות, לאחר שנמצא כי עמדו בתנאים המאפשרים להעניק הטבות מס לתורמים להן. בד בבד הועברו לבחינה נוספת כמאה עמותות שיש חשד שהן מסבסדות משתמטים ולכן אינן זכאיות להטבה. גורמים המאורים בנושא אומרים כי מדובר בעיכוב חסר תקדים ולדבריהם ברור שהמניע פוליטי. יושב ראש ועדת הכספים מלביצקי מהליכוד נמסר בתגובה כי המידע שגוי. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, השיק הערב את מסע הבחירות של מפלגתו. בנאומו התחייב כי ממשלה בראשותו תגדיל את שורות הצבא ותקים ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר.
4: האמנתי שנחוצה לישראל מנהיגות.
5: שלום, שלום, שלום חברים. יש לנו פה...
6: אבי, לא לתת את המוזיקה ללכת עד הסוף.
5: את המיני, כי קיבלתי על זה קיתונות של אש בפודקאסט לפני שבועיים איתך. הדבר היחיד שהעיר לי עליו זה, מה אתה נותן למוזיקה 10 שניות, 12 שניות? שמע, רותם, אתה יכול להגיד עליו הרבה דברים, אבל יש לו ניסיון רב משלי בפודקאסטים. אולי סוף סוף מצאנו את היתרון של רותם, היתרון היחסי שלו. אז נתחיל עם זה שיש לנו פה את מה שעשינו כבר אסטאבלישמנט, את המיני סלב בעולמות הסייבר, הלל, הלל קוברובסקי, משהו
6: די, די, די, די, והמיני סלב הזה, בספיק.
5: אנחנו עשינו לעובדה הזאת אסטאבלישמנט, ודרך אגב,
6: גם שדיברתי עם... אם אנחנו כבר מתחילים בצחוקים.
5: נו.
6: תקשיב צחוקים. באו לראיין אותי מטלוויזיה רוסית, ערוץ רוסי, לא זוכר אפילו איך קוראים לו. בקיצור, תיאמתי איתו בשעה מסוימת, הוא הולך לצלם בבית שמש, את כל הבלגן שהיה שם, הגיע לפה. טוב, מתחילים לצלם, אנחנו מדברים, צילם אותי פה בחדר עם כל המסכים והכל, מדברים על הפריצה למצלמות באיראן, ואני, ככה, אתה יודע, אני כל כולי מנסה לדחוף, שגם בישראל המצב לא טוב, גם פרצו למצלמות בישראל, והיה פיגוע ב-2021, שודר בשידור חי, צילמו אותו.
5: תגיד, אתה עושה צחוק, אתה באמצע... מדבר ברצינות עכשיו?
6: רגע, ופתאום באמצע...
5: כל כולך מנסה לדחוף, להוריד את המדינה על הברכיים?
6: לא,
5: בזמן מלחמה.
6: אבל סליחה, סליחה, אם המצב, אני, זה, אתה יודע, לפעמים אנחנו צריכים לעשות את השיחות שלפני הפודקאסט בפודקאסט, בסדר? אוקיי. לא משנה. ואז באמצע, באמצע הקלטה, יש פה איזה שתי אנשים בחדר, אחד מקליט, אחד מצלם, יש הזקה. בסדר, אז אני מראה לו את ההודעה ברוסית, שזה מופיע,
5: נו.
6: אני אומר להם, בואו, צריכים לרדת למטה למקלט, והוא מקליט במקלט, ואתה רואה, השכנים לא מבינים, אני יורד במדרגות, ואחריי צוות כזה עם מצלמה, בסדר, מצלמה ומקליט, בסדר, והם לא מבינים מה, ואז בתוך המקלט הוא מקליט, בקיצור, מהחצי שעה שצילמו אותי פה, 40 דקות שידרו 50 שניות, ועל מה לא דיברו? על המצלמות, לא סתם.
5: על המצלמות.
6: אין לי מושג, זה מדובב ברוסית, אני לא יודע. אני לא יודע מה אמרו.
5: קודם כל, אתה יכול לשים את זה בכל מיני מקומות ויגידו לך מה אמרו, זה לא בעיה. או למצוא כל אחד, אתה יודע, כל ישראלי כנראה כמה, רביעי, חמישי, דובר רוסית. אבל זה בסדר.
6: לא, לא, אני צוחק, דיברו על המצלמות, דיברו על המצלמות. דיברו על המצלמות, אבל זה מחזיר אותנו למה שדיברנו לפני שהתחלנו להקליט, ש... מה שאנחנו רואים בשבועיים, שלושה האחרונים, תעלייה מטורפת בניסיונות ההתקפה, כנגד אתרים בישראל, ולא דווקא גם אתרים שהם gov.il, אלא גם אתרים של אתרים קטנים, מה שנקרא סוחרים קטנים, אתרים קטנים וכדומה, הוא כתוצאה מזלזול והזנחה, כי לא צריכים לחכות למצב שבו אתה במשבר בינלאומי, כדי שיתקפו אותך, כשיש את התקפות האלו על בסיס יומיומי.
5: הילל, אני מתפלא עליך, אני מתפלא עליך, מכיוון שאתה חי במדינת ישראל, אולי לא אותו מספר שנים כמוני, אולי כן, כי אני הייתי בחול מספר שנים ברילוקיישן, אבל תגיד, זה חדש לך? תגיד, היית פעם באירוע IR?
6: זה מעצבן אותי, אדי.
5: היית פעם באירוע IR? מתי חברה?
6: הייתי בלמעלה מ-40 ו-50 כאלה.
5: יפה, אז אתה יכול לבקש מחברה לשים סוק, במשך 20 שנה, ואפילו לא סוק, כאילו לא סוק של החברה, כאילו MSSP כזה, שינטרו לה את הדברים, ושיהיו אנליסטים, שלפחות מישהו יסתכל על הלוגים, אוקיי? 20 שנה אתה תנסה לשכנע אותה, והמנכ״ל יגיד לך משיקולים תקציביים, לא, לא, לא. מתי הוא ירדוף אחריך, תעשה לי את זה אתמול? אחרי אירוע. אז התשובה היא, שזו דרכו של עולם, וזה טיפה פסיכולוגי. אנשים פגועים, אני קורא לזה אפקט החברת קדישה. למה אפקט החברת קדישה? מכיוון שזה, אתה תופס את הבן אדם בסיטואציה שאתה יודע שהוא לא יכול להתווכח איתך. אוקיי? אז אותו דבר, דרך אגב, אני בז גם לריסלרים האלה, או לאינטגרטורים, שמגיעים ודוחפים, לא לכולם, אבל אלה שמגיעים ל-IR, ואז, וראיתי כאלה, ואז דוחפים לו הכל, כולל מה שלא צריך, זאת אומרת, הוא מעבר לטיפול ב-IR, הוא ממילא הצ'ק פתוח, מה שנקרא, והיד רושמת כבר, כן? אז יאללה, אז תכניס את ה... אני לא רוצה להגיד מוצרים, בטח לא לידך, כי אז אתה תגיד, למה לא אמרת פורטינט? אתה מבין? אז אני אגיד, אבל לא, אבל ההבדל הוא...
6: לא, קיבלתי עם חולצה, חולצה עם צבע של המותג, אבל...
5: אני לא רואים את החולצה שלך, אבל...
6: אני אגיד לך משהו, אני הייתי ב...
5: אני כאוהד מקבי, אני לא אוהב את החולצה שלך, שיהיה לך ברור.
6: סליחה. אבל אגיד לך, הייתי באירועי IR, שגם אני עמדתי מהצד ועמדתי, הייתי עמום, שדחפו לו מערכות כמו שרתים וסטורג' חדש, סטורג' חדש, בסדר? כי אמרו לו, אנחנו צריכים עוד להמשיך לבדוק, וצריכים לעלות מחדש, אז גם מכרו לו סטורג' חדש, בסדר? סטורג' חדש, שרתים, רישיונות, כדי לבנות את כל הרשת מחדש. עכשיו, מצד אחד, אני לא מצדיק אותם, את ההתנהגות הזאת. מצד שני, מי שלא מכין את עצמו בערב שבת, שלא יתפלא שהוא אוכל אותה בשבת, בסדר? שאין לו מה לאכול, אבל זה הכל עניין של הכנה. ואני אגיד לך רגע עוד משהו, רגע עוד משהו שהוא חשוב. אנחנו כל הזמן מבקרים את הרגולציה, גם את הרגולציה של הרשות לפרטיות, וגם את מה שמערך הסייבר מנסה להעביר עכשיו, חוק הסייבר בגרסה שכרגע פתחו אותה לציבור כדי לקבל הערות. הערות באלף והערות באלף. ואם לא יהיה בסופו של דבר מישהו ששם, מה שנקרא, תופס אותך במקום הרגיש, ואני מקבל לבעלי עסקים שמחזיקים בסיסי נתונים ממידע רגיש על לקוחות, אז זה מה שיקרה. אין מה לעשות, יבוא הרגולטור ויגיד, אתם לא מספיק אחראיים, אנחנו נשים לכם ככה וככה סנקציות כלכליות, כן, עיצומים כספיים ועיצומים משפטיים, שאתם תהיו חייבים לעמוד בהם. אז כנראה, טוב, זאת הדרך, אדי, אין דרך אחרת.
5: אז סבבה, אז עד כאן לנושא הזה, אני רציתי לדבר איתך על נושא שהוא מאוד קרוב ללבך, הוא גם מאוד קרוב לליבי בצורה כזאת או אחרת בעולמות הסייבר, וחשוב לציין שבגלל שאני לא עוקב אחריך בלינקדאין, בצורה מופגנת, כמו שאמרת, בשיחות הקודמות.
6: זה היה מאוד מעלים שגיליתי את זה היום.
5: כן, אתה לא גילית את זה, פשוט לא התחברתי ללינקדאין כנראה, או משהו כזה, כי אני כן מסתכל וכן רואה את הפוסטים שלך, אבל הנושא הזה הוא גם חשוב לי, אני לא יודע על מה אתה תדבר, ואני נותן פה, אני אתן לך דקה וחצי חופשיות להגיד כל מה שבראש שלך, על יום האישה אמרת?
6: כן, כן. יום האישה הוא בשמיני במרץ, זה יום האישה הבינלאומי, לא חגגנו אותו כמובן השנה בארץ, ואני רוצה רגע לדבר רגע על תופעה שאנחנו רואים בחמש שנים האחרונות, שהמספר של אנשים אמנם עלה, אבל האחוז שלהם ירד. בסדר? ואחד מהסיבות שבאמת אנחנו רואים את הירידה הזאת, אז אחד זה משברים מקומיים, הנושא של, אני מדבר על החמש שנים האחרונות, על הקורונה שהחזירה וצמצמה מאוד את מספר אנשים בענף, אני מדבר על ענף הסייבר בכלל, ואני מדבר על ענף, על ההייטק בכלל, ועל הסייבר בפרט, בסדר? אז אחד זה הקורונה, ומלחמות, שאנחנו יודעים שרוב האומס נופל על נשים, ולא דווקא על גברים, אנחנו רואים את הפוליטיקה המקומית, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הפוליטיקה המקומית שמדירה אנשים מקבלת החלטות, ופוגעת בפעם אחרי פעם במגזר אנשים, בהמון החלטות שונות, מערכת החינוך שתקועה באיזה הסללה מקצועית מלפני 20 שנה, אני רואה את זה כשאני מדבר עם הילדים שלי, ואני שומע את זה היטב, כמה זה עדיין קיים, היעדר של נשים בקדמת הבמה, אתה יודע, כשאתה לא רואה מקור לדוגמה, ואתה לא רואה מקור להערצה, אז אתה גם אין לך בעקבות מי ללכת, וחבל, אנחנו לא רואים אותה מספיק בקדמת הבמה, ובסוף, בסוף, בסוף, ואפשר להתווכח על זה, כל הנושא של אפליה ואי
5: שוויון. אם היה לך מושג, בתור בן
6: רגע,
5: אדם,
6: רגע, רגע, רגע, רגע,
5: כל כך, רגע, רגע, לא, כל כך לא פוליטיקלי קורקט, כמה בדיחות עומדות שמה? לי כרגע על קצה הלשון מהדברים שלך,
6: אני שמח שיש לך בדיחות, אבל אותי זה לא מצחיק.
5: ואני סותם את הפה, כי אני יודע שיש לנו גם מאזינות, אבל עוד רגע אתה תבין למה אי אפשר להאשים אותי בזה. עוד רגע אני אדבר, אז תמשיך.
6: ובסוף, בסוף, בסוף, אדי תיזהר, אני אכניס אותך להיות חבר בקהילות הנשים שלי בסייבר, אתה תוך שבוע תבקש סליחה, תתנצל. תיזהר. ובסוף גם אפליה ואי שוויון, רגע אדי, אפליה ואי שוויון בשכר, ואני אומר לך, שאני כל פעם כשאני קורא את זה בדוח, אני מדבר על דוח רשות החדשנות, שפורסם לפני 4 ימים, ואני לא אכנס רגע לכל הנתונים, כי אתה לא תיתן לי לסיים, אם אני רוצה להתחיל להקריא פה את הכל,
5: נכון,
6: על כל הפערים, נכון. ויש פערים,
5: יש פערים
6: באופן מאוד מאוד ניכר, מאוד מאוד מאוד ניכר, בסדר? כן. שבו לדוגמה נשים מסתכרות ב-44% פחות מגברים. אי אפשר להיכחש לדברים שבודקים אותם סטטיסטית. בוא, הם לא המציאו נתונים.
5: אבל אתה... טוב, אז עד כמה חצי שלך...
6: רגע, אדי, רגע.
5: לא,
6: רגע,
5: לא.
6: בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים ספציפית על קהילת הסייבר, אז אני כן רואה את התמיכה שיש בקרב כל הקהילה, גברים ונשים, להכניס כמה שיותר נשים נוספות לתחום, הבעיה שאנחנו לא רואים את זה קורה.
5: זה לא, קורה,
6: לא קורה לא
5: אני...
6: במספרים, ולא באחוזים,
5: אז שאנחנו אילן,
6: לדעתי
5: אילן,
6: מפסידים. כל הענף מפסיד שזה לא קורה.
5: לא, לא, לא. אני פה, קודם כל אני איתך, מסכים עם כל מה שאמרת. יש כמה נקודות שאתה חייב להבין שלקרוא את הנתונים מהדף, זה לא רעיון טוב, וגם לא, גם לעצמך, לא רק לפודקאסט, אלא גם לעצמך לקרוא את הנתונים האלה מהדף, הם לא רעיון טוב, ואני אסביר למה. כי אני יודע מידיעה שבמקומות שאני עבדתי, אוקיי? המשכורות של נשות הסייבר שעבדו במקביל אליי, היו זהות, אוקיי? או מה זה זהות? אתה יודע, אין אף פעם זהה 100%, אבל היו מאוד מאוד קרובות, או גם אם זה מלמעלה, גם אם זה מלמטה, לשכר, זאת אומרת, השכר היה זה. אני טוען שהאפליה לא קיימת במגזר עצמו בגלל התעסוקה, היא קיימת אצל סוג המעסיק, אוקיי? אני חושב, יכול להיות שאני טועה, שבחברות טק גדולות, אתה לא תראה את הדבר הזה.
6: נכון.
5: אבל היום, מה לעשות? הטק נמצא בכל מיני מקומות שהם טיפה בגישה שלהם old school. הטק נמצא במקומות פיננסיים, הטק נמצא במקומות ביטחוניים, הטק נמצא בשווקים שמלכתחילה הם לא שווקי טק, אוקיי? פשוט הטק הוא ספורט, לדוגמה תיקח בנק, בנק הוא שוק פיננסי. אבל הבנק, היחידת הטק שלו לא מביישת חברת סטארט-אפ, הם מפתחים, הם סייבר, הם עושים PT, הם עושים הכל. אני מרגיש, ואני יכול להגיד לך חלילה, לאו דווקא הבנקים או חברות ביטוח או זה, אני פשוט מרגיש שבכל ה-old school economy, הדבר הזה לא השתנה. עכשיו, עוד דבר שאתה צריך לחשוב עליו, ודרך אגב, אני יכול גם להגיד לך הפוך, שאם תסתכל על, תגיד PT, אוקיי? נגיד משרד PT, אני הולך ישירות על סייבר. תסתכל על משרד PT, שנמצאת לא בחברה טכנולוגית, אוקיי? ומשרד PT שנמצאת בחברה טכנולוגית, הפער יכול להיות פי 2 או 3 כסף. אם אני אדבר איתך, ואני מכיר את השוק היטב, את שוק התעסוקה, אני יכול לדבר איתך על הפרשים של שכר שנעים בין 15 ל-45 אלף שקל. על אותו תפקיד, אוקיי? עכשיו,
6: איך אתה מסביר את זה?
5: אני מסביר את זה מאוד פשוט, וקודם כל זה לא יכול להיות זה, מכיוון שאם תיקח חברת הייטק, שאנפיקה, נגיד וויז וכולי, יש להם ים בכסף, והם לא באמת עומדים את ה-value, יש מקומות שאתה עומד את ה-value של העבודה, לדוגמה, חברת שירותים שמוכרת אותך ללקוח, היא יודעת בדיוק מה היא מקבלת עליך. יש חברות שעושות את זה עבור עצמן, ואז הם באים ואומרים, אני לוקח אתה חלק מהמוצר הכולל, המוצר הכולל שווה מיליארדים, אז אני אשלם לך 50 או 60 אלף, אבל חברה שמוכרת את השעות שלך ללקוחות, יכולה לשלם לך 20 או 22 אלף, מה לעשות?
6: אני יכול לתת לך כמה דוגמאות, בוא נבחר דוגמה
5: רגע,
6: אחת.
5: רגע, רגע, רגע, רגע, לא, שנייה. עם זאת, אני חייב לענות לך על העניין של נשים. אחד, יש כל מיני פעילויות כמו הקריות, שאני יודע שגדי עברון גם איכשהו קשור שם ומקדם את העניין, ואני בטוח שאתה מכיר, גם אתה היית שם.
6: גם עידון נאור מתנדב שם, וגם דנית,
5: עידון נאור, וזה, יפה, הרבה מתנדבים.
6: עדן קאץ כמובן.
5: אוקיי, אני לא זוכר את כל השמות. מה שאני מנסה להגיד זה שהשוק מנסה לעשות, לא השוק, אלא התחום מנסה לעשות. אני יכול להגיד לך שאצלי, בהכשרות, אני לא פותח הרבה הכשרות, ההכשרה שלי היא בוטיק, זאת אומרת, יש לי 4 הכשרות, או 3 או 4 בשנה, שבכל אחת יושבים 12 איש, לא יותר מזה, אוקיי? עכשיו, ואני כן, אני שם את האנשים בתעשייה בסוף, זאת אומרת, כל הרעיון שלי זה לשים את האנשים בתעשייה, ואני יכול להגיד שבערך 85% אני מצליח לשים בתעשייה, ואחד הדברים שאני מתגאה בהם, זה ש... ופה יש אפליה אחרת, זה שאם אתה תיקח את הנשים, 100% עובדות היום, שהיו אצלי. וכמה אתה מדבר? אתה מדבר על מתוך 12 איש, בדרך כלל בין 1 ל-3. זאת אומרת, הייתי אומר ממוצע, 2 נשים במעבדה של 12 איש. עכשיו, אתה שואל אותי למה אין יותר? אז אני יכול להגיד לך שזה אפילו לא היחס של הבקשות, לבוא ולהתקבל. אצלי יש סינון מאוד גדול, ויש מבחנים וזה, והכשרה היא כאילו ללא עלות, אז אני יכול לסנן באמת את האנשים, אבל אני יכול להגיד לך, שבבקשות קבלה, הרי הם פונים אלינו, אוקיי, אני רוצה לבוא ללמוד, היחס הוא כנראה 1 ל-50, כמה אני מקבל מבנות, וכמה אני מקבל מבנים בקשות לימוד. אוקיי? ובמעבדה שמבקשים ממני, נגיד בערך, אני מקבל 1,000 קורות חיים, מתוכם מביא 300 לבחינה ומקבל בין 12 ל-15 איש, אני יכול לקבל 2-3, לפעמים גם יש 1. מה שאני כן גאה בו, זה העובדה שאחד, אני לגמרי מסכים איתך שהשוק מפסיד מזה, כי אתה רואה את ההבדל בחשיבה, אתה רואה את ההבדל, אני גם הייתי אומר לך, אני לא רוצה להיכנס פה למלחמות מיותרות, יש לי מספיק חזיתות בזמנים האחרונים, אבל אתה גם רואה את ההתאמה לתפקידים מסוימים, שאני אומר לך, יש הרבה יותר לנשים מאשר לגברים. אני חושב, מהניסיון שלי עם ההכשרות שעשיתי, שיש תפקידים, בסייבר הרי, זה מנעד רחב של תפקידים, העולם הזה, שיותר מתאימים לנשים, הנשים יותר מתודיות, יותר מסודרות, אין מה לעשות, אתה יכול להגיד הרבה דברים, אבל זה נכון הדבר הזה. עכשיו, אני יודע שיקום עליי, יגידו מה, זה לא שוויון, לא, אני לא מדבר על שוויון, אני מדבר על התאמה לזה. עכשיו, אני כן עושה, והשוק כן עושה, אני חושב שיכול להיות שיש טיפה פחות משיכה לנשים לתחום הזה, כי אני רואה שאני מקבל הרבה פחות בקשות. זה הכל. מה אתה אומר על זה?
6: אז רגע, בוא, אני אענה לך
5: בקצרה, ואז נעבור לנושא הבא.
6: והכי קצרה. אחד, אני לוקח רגע דוגמה, ויש לנו הרבה חברים כאלו, ואני, אתה יודע, אני לא אוהב להגיד שמות, אני לא אגיד שמות. יש מספר חברות ייעוץ בישראל, שאתה ממש רואה, שעם מנכלים גברים, ברובם, שממש מכוונים, ורוב העובדים שלהם הם נשים, והסיבה היא, אני אומר לך, כמו שאמרת, הן יותר טובות במתודה הזאת, של GRC, נהלים, הגנת נכון. הפרטיות וכדומה, כן, סקרי סיכונים וכל השטויות האלו מסביב, והן לא סתם מכוונים לשם, כי כשהן באות, הן יותר ממוקדות בעבודה, הן מרגישות תמיד את הצורך להוכיח את עצמם יותר מהגברים, והן משלמים להם, הרבה פחות מגברים, וככה גם היחס של הרווח, של חיוב לשעות, לעומת מה שהעובד עולה לך, אתה מרוויח הרבה יותר. ורואים, אדי, תאמין לי, יש לי המון שיחות כאלו, אני לא אומר סתם, זה לא מתחושת בטן. יש לי המון שיחות כאלה של כמה לבקש מזכורת, וברגע שהיא באה טיפה, אותה אישה דורשת יותר מהנורמה שמקובלת מנשים, כשלגבר הוא היה משלם הרבה יותר, לפעמים גם ב... 10,000 שקל יותר, והתפוקה של שניהם היא לפעמים זהה, או שלפעמים של האישה היא הרבה יותר. אז אני חושב שיש פה עדיין תפיסות מאוד מאוד ישנות, גם בעולם הזה של העולם המתקדם של הסייבר, שאנחנו רואים אותו, הוא עדיין לא שוויוני. עם כל זה שאנחנו, נכון, אנחנו רואים יותר ויותר נשים בעולמות האלה, אני יכול להגיד לך, שבקריה האקדמית אונו, ב-MBA סייבר, שהוא יחסית קורס רך, בסדר? שמגיעות לשם המון עורכות דין שעושות הסבה, זה משהו שאנחנו רואים המון בשנים האחרונות, שעושות הסבה לתחום הזה, או רואות חשבון.

0: הזה, לא נכנס לזה כי זה ארוך, זה המון דברים, זה הרבה מעבר למה שאמרת מרק מתודה.
1: הלל, חמש שניות.
0: ואנחנו מפספסים פה, מפספסים, מפספסים בענק.
1: אנחנו מסכימים.
0: לצערי.
1: ולצערך אנחנו מסכימים. עכשיו,
0: לא,
1: בשבוע שעבר, כן, בשבוע שעבר היה פה רותם.
0: באמת?
1: כן, היה פה רותם. ורותם יודע ללחוץ על הכפתורים של אדי בכל מיני נקודות. ויש נקודה מסוימת שאני חייב לדבר איתך עליה. כי אתה מבין גדול בתחום הרגולציות והדברים האלה, והנקודה הזאת היא הסייבר וה-AI, אוקיי? נקודת הסייבר וה-AI. תראה, אתה יודע, אני עדיין, ועודני, מהמתנגדים האוטומטיים לענן. אני לא מתנגד לענן, אבל ההתנגדות שלי, דרך אגב, לאחר שנים הוכחה כהתנגדות צודקת, כשאנשים זורקים את המילה ענן כפתרון, אתה יודע, הייתה תקופה שאנשים זרקו את המילה ענן, מה הבעיה? נעשה את זה בענן. מה הבעיה? נעשה את זה בענן. מה הבעיה? מיקרו סרוויס בענן. מה הבעיה? קונטיינר בענן. מה הבעיה? המוצר בענן. סאס או כל הדברים האלה. ואני אמרתי שאותי חינכו, אוקיי, והיה לי מחנך קשוח בעניין הזה, שבעיה טכנולוגית אין לה פתרון אחד לכל אחד ואחד. הבעיה צריכה להיבחן בקונטקסט הנכון, וההחלטה צריכה להילקח עבור, עכשיו, מה הנקודה? אני לא יודע אם אתה זוכר, היה השלב, הייתה חברה שקראו לה נובל. אתה זוכר את נובל?
0: אפילו מג'יק. היה לי הסמכה של נובל. או. אתה יודע שהיה לי הסמכה של נובל?
1: אני בטוח. עכשיו, אני לא זוכר אם היה לי הסמכה או לא, אבל אני זוכר שהיינו הולכים להקים רשתות בזמנו אצל לקוחות, זה כאילו היה פחות או יותר כמעט האופציה היחידה, ולא ידענו שום דבר אחר, ואז מצאו בישראל את הפטנט הזה, ולכל אחד שהיה לו, אז עלה הון תואפות בכסף, דחפנו נובל, רשת נובל, הנה הפייל סרבר, וכאילו ידעת הכל. למה? כי זה נתן לך פייל סרבר, זה נתן לך כל מיני דברים כאלה. אבל
0: אתה
1: תמך
0: בחשבשבת?
1: כן, תמך בחשבשבת והכל. עכשיו, יותר נכון חשבשבת תמכה בנובל, אבל בסדר.
0: כן,
1: אבל,
0: אני צוחק.
1: אבל, ואני הלכתי עם ההרגשה, הייתי באמת מאוד צעיר, אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא שלי עוד, והלכתי בהרגשה של, מה, זה כל העניין הזה? נובל? פייל סרבר, וזה, אז מדפסות, שרד פרינטר גם היה שם והכל, ואז שנכנסתי לצבא, וגיליתי את עולם המיין פריים, וה-VMS, וה-TCP-IP, פתאום הבנתי, רגע, נובל, זה אחד מהדברים, ואני חושב שאין את זה היום פה. היום אתה מסתכל על ענן, כולם מדברים ענן, ענן, ענן, אף אחד לא בוחן אפשרויות, בוחנים אולי אפשרויות בתוך הענן, אבל לא בוחנים באמת, ולכן יצאתי נגד זה, ואותו דבר אני מדבר עכשיו, למה אמרתי את כל זה? אמרתי את כל זה, כי אני רואה את אותה תופעה עם ה-AI, אוקיי? ה-AI יבדוק לנו את הסים, ה-AI יעשה... תקשיבו חברים, זה יותר כותרות כרגע, אוקיי? זה עושה המון דברים, אני לא אומר שלא, זה יותר כותרות, ואני באמת גם, דרך אגב, אתה ראית מה פרסמתי בלינקדין? עכשיו נחזיר לך.
0: אתה רואה, אני לא עוקב אחריך גם.
1: בדיוק.
0: עכשיו, דרך אגב, אני ישר הולך להקשיב לפרק של שבוע שעבר, כי איך פספסתי אותך ואת רותם רבים.
1: לא באמת רבנו, אבל אני רק צעקתי רוב הזמן, כי הוא מעצבן אותי. רותם יודע להישאר רגוע. אתה מבין? רותם נשאר רגוע, הוא לא מתרגש. אני פשוט מתעצבן מכל מיני אמירות. אז דיברנו על זה, וגם כתבתי על זה בלינקדין. רותם הביא את המקרה של AI פרץ, לא יודע, עבור רוסים בכל מיני מקומות, בכל מיני מדינות. עכשיו, אני גם בלינקדין כתבתי, חברים, כן, ה-AI רימה בשחמט. יש כותרות כאלה, אתה יודע, כאילו אמרנו ל-AI לשחק שחמט והוא רימה. אבל מה הם לא מדברים? הם נותנים לקורא לחשוב שה-AI החליט בעצמו

0: לא לרמות. לא. ה-AI לא החליט בעצמו לרמות. ל-AI נכתב בפרומט, Do all that it needs to win the game. Please bear in mind that תיקח בחשבון שהקבצים לוגים יושבים בככה וככה, והנה גישה לקובץ. התוכנה הזאת לא בודקת א' בין ג' ושם אתה יכול... עכשיו, ורותם אמר לי שאני מיושן, ואני משתמש, היה לנו ויכוח, ואני משתמש, אמרתי, אני אפילו הצעתי צ'אלנג' שאני ארים מכונה, אני ארים מכונה פתוחה, אני אתן את הכתובת IP שלה, ואני מזמין כל AI שרוצה לפרוץ אליה, ואני לא מגן עליה, כאילו, מעבר למה שנקרא, מעבר לסטנדרט. כי אני, הטענה שלי, זה שה-AI עדיין לא שם באוטומציה, או לא באוטומציה, אלא נגיד ב... איך להגדיר את זה? בעצמאות, ללא המפעיל שלו, זה אחד. ודבר שני, אני טוען שהמפעיל היום חייב להגיע מהדומיין לשמוע AI מופעל, כי בלי זה אין לו יכולת לעשות הרבה. אני אף אחד שלא יספר לי שבן אדם שלא יודע לתכנת, יכול להרים מערכת בעזרת AI. כן, הוא יכול להרים תוכנה שעושה אחד ועוד אחד. אבל מערכת הוא לא יוכל להרים, אלא אם כן הוא שולט בדומיין שלשמו הוא מפעיל את ה-AI. איפה אתה עומד בנושא הזה?
1: אז רגע, אני צריך להביא נייר, כי יש לי הרבה לענות לך, אז אני צריך לעשות רגע סדר.
0: לא.
1: אחד, זה לא חדש, בטח לא בתעשיית הסייבר, יש ויכוחים אם משתמשים בזה ב-15 שנה האחרונות או ב-17 שנה האחרונות, זה לא ממש מעניין, אבל רוב המרכזים הגדולים של CTI, של Cyber Threat Intelligence, מבוססים למשין לרנינג ואלגוריתמים של AI, בלי זה לא היינו מסתדרים אפילו יום. אז זה שימוש אחד. מה שאנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות, או למעשה נגיד בשנתיים וחצי האחרונות, הראשונה הייתה מייקרוסופט, אבל גם חברות ויצרנים אחרים, יש בערך 7 יצרנים ענקיים, שבמגמה מטורפת לדחוף את ה-AI Assist, בצד ימין של הכלים שלהם, כלומר בסייבר ההגנתי, ואנחנו רואים שזה עובד מאוד יפה, אדי. זה עובד יפה כי זה עוזר לחלק ענפג, לזהות בעיות, כל התרחישים הקבועים האלה, בתרחישים הקבועים זה עובד מאוד יפה. מצד נוסף, אנחנו רואים את השימוש המאוד גבוה, כן, של AI כתוקף. עכשיו זה, אני חייב לספר לך משהו, אפשר גם לשאול את עידו נאור, ב-2018, אני זוכר טוב, כי ביקרתי אצלו בבית, ועמדנו על המרפסת, והיה לנו ויכוח, כן, שמזל שהוא לא זרק אותי מהחלון, של האם בשנים הקרובות
0: AI... רגע, אולי אם היית שוקל...
1: רגע, אתה חייב לשמוע את הוויכוח, רגע. חייב לשמוע את הוויכוח.
0: הוא לא זרק אותך, לא בגלל שהוא לא... הוא לא יכול לזרוק אותך, הלאה.
1: לא, לא, אז הייתי יותר רזה. זה היה לפני 5 שנים. אבל, ב-2018, זה 2018-2019, בבית שלו בהוד השרון, עכשיו הוא כבר גר בעבר לדירה אחרת, והתווכחנו... שאני טענתי שזה בזבוז זמן ללכת ולזמון פנטרשן טסט וסייבר התקפי, כי ב5 שנים הקרובות המקצוע הזה יהפוך להיות יותר ויותר אוטומטי ואוטונומי, מבוסס AI, והצטרכו פחות ופחות עידו נאורים כאלה, שיודעים לחשוב בצורה שונה מהרגיל, כדי למצוא את ה-venerabilities ואת הפרצות במערכות השונות. בסדר? יהיה כמה כאלה, אבל אז יצטרכו אותם, את כל אלה שעושים penetration test, עם הכלים הסטנדרטיים, בסדר? אותם לא יצטרכו. בסדר? גם אוריאל קוסיוב לא תצטרך לצורך העניין. לא צריך אנשים כאלה, צריכים 1-2 כאלה, אבל הרוב הם יהיו מבוססי AI, כי לא צריך אותם. ועוד כבר ב-2018 היה כלי של IBM, שהתבסס על Q-Radar, שלקח את כל ה-venerabilities ש-Q-Radar זיהה בסים, וכתב עליהם התקפות כדי לנסות ולבדוק בדיקות חוסן. לאן זה מוביל אותנו? זה מוביל שאנחנו בתהליכים שיהיה מאוד קשה לעצור אותם, כמו שלא אפשר לעצור היום את המעבר לענן, בין אם אתה מבסוט מזה או לא. למה? כי ברגע שאתה חוסך כסף לארגונים, ברגע שאתה מייתר בני אדם, אתה עוזר להם להתגבר על מחסור בכוח אדם שיש לו ידע, ואנחנו יודעים כמה הידע היום הוא בעל תוקף קצר מאוד. כלומר, אתה לומד היום משהו, שנתיים, שנה, יכול להיות שכבר הידע הזה לא רלוונטי יותר. התחליפים לזה, זה אותם מערכות האלו שאתה קורא להם AI, לספק אותם זה בדרך כלל בסביבת הענן. אז יש שתי גורמים שמתחברים מאוד מאוד טוב אחד עם השני.
0: אז אני אענה לך.
1: לא תרצה, אדי.
0: לא.
1: השוק הולך לשם.
0: כן.
1: השוק הולך לשם, כי זה פשוט יותר קל.
0: אז רגע, אז קודם כל נתת את הדוגמה של עידון האור, והנה אמרת 5 שנים לא יצטרכו, ואני אומר לך שהתבדת.
1: לא, הנה, אתה רואה שגם הוא שינה עכשיו טוויסט, והוא בונה מערכת NDR חדשה, שהיא משלבת יכולות אנושיות עם יכולות של AI. תסתכל בפוסטים, הוא בונה חברה חדשה שעושה את זה. אז כנראה שגם...
0: זה לא, זה לא, עידון האור... אוקיי, הוא עם כל הכבוד, הוא אמנם יש לו חברה וחברה טובה, בין Security Jones, נכון? וחברה טובה ועושה עבודה טובה,
1: ממה שאני
0: שמעתי והכל, אבל רק רגע, לא, אבל תנחה, זה מקרה אחד, אני יכול להגיד לך שמהשוק, כולם עדיין מגייסים פיטי, אוקיי? אני לא בוחר, אני מסתכל על השוק, לא מסתכל על מקרה הזה,
1: מי מגייס פיטי? אולי בנקים? אולי בנקים שיש להם מחלקות ספציפיות להבטחה אפליקטיבית, מגייסים בקיצור. אנשים שההתמחות שלהם פיטי. אולי חברות שנותנות
0: לא,
1: שירות.
0: לא, גם חברות שירות.
1: שירות
0: ייעוץ לצורך העניין. מי רצית שיגייס פיטי? המאפייה?
1: כן, אבל גם אלה שמגייסים את הפיטי הזה, את אותו פיטי, רובם, משתמשים בכלים ממוכנים, זה לא משהו חדש.
0: לא, זה,
1: עוד כשהייתי ילד
0: בקומסק. זה תעודת עניות לקומסק, עם כל הכבוד.
1: למה?
0: עם כל הכבוד. אני אסביר לך למה, כי בתור, סליחה, אני איש פיטי...
1: דרך אגב, זה לא קשור, הם כבר לא קיימים.
0: לא משנה, לא משנה. אבל החברה, תקשיב, אני מסכים איתך, כי מגיע, תראה, לי יש ויכוח עם הקהילה לגבי האם איש סייבר, לא עם כל הקהילה, אבל גדי עברון לדוגמה, הוא תמיד אומר לי, איש סייבר לא צריך לדעת פיתוח, אוקיי? ואני טוען, איש סייבר חייב לדעת פיתוח, לא בגלל שהוא מפתח, אלא בגלל שהוא צריך להבין את המהות של מה זה תהליך, איך הוא נוצר, מהי מערכת ההפעלה, איזה שירותים היא נותנת, אחרת נכון. הוא מאבד המון מהראייה. רגע. אז גדי, הנה, הלל כבר איתי, 1-0.
1: לא, לא, הוא חייב להבין מערכות הפעלה, והוא חייב להבין פרוטוקולי תקשורת, והוא חייב להבין בסיסי נתונים, והוא חייב להבין...
0: הוא גם צריך להבין מה זה תהליך.
1: לפחות את הבסיס של פיתוח.
0: נכון, שנייה. עכשיו, אני יכול להגיד לך שמערכת אוטומטית בודקת מה שהיא מכירה. אני עוד לא ראיתי, ויכול להיות, ואני עדיין לא ראיתי, אני יכול להגיד לך, אני יום אחד ישבנו, סיפור יפה, ישבנו עם...
1: רגע, אדי, אבל עדיין מערכת ממוכנת, רגע, אדי, מערכת ממוכנת כזאת, אני חייב רגע להגיד לך רגע משהו, שאני בתור ילד, יאללה, אני מדבר איתך על גיל 23, שלי, עבדתי אז, באמת עבדתי בקומסק ייעוץ, והם היו הנציגים של ISS, סקיוריטי, לפני שנמכרה ISS, היה לה כלי ממוכן מדהים. מדהים, אחר כך הגיעו כל הנסוס, וכל הדברים, גם נסוס.
0: אבל עדיין לא, אבל גם הנסוס, גם הנסוס וגם כל אלה, וגם
1: המטאספלויט,
0: זה הבעיה שלי עם השוק, אתה יודע, אתה הולך להכשרות השונות היום שיש בשוק, וזה מה שהם מלמדים שם. אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה ללחוץ על כפתור.
1: לא נכון, בוא נדייק, אבל רגע, אדי, את הסקר הראשוני אתה עושה עם הכלי הממוכן, בסדר? ואחר כך, כשאתה צריך לבוא, ואתה צריך לבוא ולרשום את זה בדוח, אתה כן מנסה לממש את זה בצורה ידנית.
0: אז אתה יודע מה קרה? לא,
1: זה עדיין הרבה יותר יעיל.
0: סליחה, ממש לא. קודם כל, את הסקר הראשון, אז אני אסביר. את הסקר הראשוני אני עושה בצורה ממוכנת או לא ממוכנת, זאת אומרת, מפעיל כלים, כמובן, אני לא פורט סקנינג וכל הדברים האלה, אני עושה בצורה ממוכנת, גם טיפה לבדוק קרוס-סייט סקריפטינג ודברים כאלה, אם אני בודק אפליקציה או אם אני בודק ראוטר, אז יש לי כבר את, את כל התשתיתית SNMP צ'ק וברוט פורס ל-community strings ודברים כאלה, אז כן, את זה אני עושה. אבל, אצלי בפיטי, אוקיי? האחר כך לא נצמד לדוח שנתן לי הכלי האוטומטי. אני אחר כך יושב עם התרשים, עם הקונפיגורציה, עם הקוד, עם מה שצריך, ואני יושב וחושב, ואני חייב להגיד לך שב-20 שנה האחרונות, השוק ייצר אנשים שהפסיקו לעשות את החשיבה הזאת. חלילה לא טוען, חלילה אני לא טוען שאין אנשים שחושבים, כי אני חושב שהצבא מייצר אותם, אני חושב שיש הכשרה, הכשרות כאלו או אחרות שיכולות לייצר אותם, אבל מה שקורה בשוק, כמו שאמרת, בסוף, אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים, אתה מוציא סייבר,
1: אבל רגע, אדי, מה הסיבה לזה?
0: רגע,
1: מה הסיבה לזה? רגע, מה הסיבה לזה? אנשים?
0: כסף.
1: או השוק?
0: כסף.
1: יפה.
0: אבל מה זה, רגע,
1: שנייה,
0: אבל מה זה יצר, אילל, מה זה יצר?
1: רגע, אבל ענית, עזוב רגע שהאיכות ירדה, אתה מדבר על זה שהאיכות של הפנטרשן סנסט ירדה, נכון? ירדה.
0: רגע.
1: כי לעשות פנטרשן סנסט ממוכן, שאין אחר כך את החשיבה הביקורתית, ולבדוק עליך למעשה, אני גם אומר, תבדוק אנדזון, בתוך המערכות, בסדר?
0: הוא לא יודע,
1: תבדוק בתוך המערכות, אל תסתמך רק על הכלים.
0: נכון.
1: תבדוק אותו ממש ידנית, וגם תבדוק את הקונפיגורציה של הסביבה, כמה היא עמידה, לא עמידה, ומה נקודות החולשות שלה.
0: זה כבר וייטבוקס יותר, אבל בסדר.
1: אבל זה בדיוק מה שאני, לצערי, גם כשהייתה לי חברה שנתנה שירותים, כל הזמן טענתי, וכל הזמן זה הצבן אותי, שאתה לא יכול להשוות בין התקנה להתקנה. בין פנטרשן טסט לפנטרשן טסט, נכון. כי זה לא תפוחים לתפוחים, וכשהלקוחות לא מודעים למה הסקופ אוף ווק קובע באותו פנטרשן טסט, ואם אתה בסקופ אוף ווק מגדיר ואתה אומר, אני גם עושה את הבדיקה הידנית הזאת, והחשיבות של הבדיקה הידנית הזאת היא לבוא ולזהות את הדברים שהכלים הממוכנים, שקיימים כבר 20 שנה, לא יודעים לזהות, בסדר? וזה ה-add value של הבדיקה, וזה ה-add value האמיתי, אז אולי הלקוח יבין את זה. לצערי, התחרות בשוק היום, היא תחרות שאנשים לא מבינים באיכות, ומסוגלים לקחת DPO או CISO כשירות, שכל מה שהוא יודע לעשות זה להפעיל ChatGPT, לג'נרט משם כל מיני נכון. מסמכים וכל מיני שטויות, ולקרוא נכון. לזה הגנת סייבר. זה לא הגנת סייבר, וזה לא
0: הבטחת
1: מידע, וזה לא בטח מה שאני ואתה גדלנו עליו.
0: אז אני יכול להגיד לך עוד דבר. אני טוען שהאנשים האלה, שמפעילים את הכלים האוטומטיים בלבד, אין להם את הסקילסט להבין את הדוח של הכלי.
1: נכון.
0: אוקיי? אין לו את הסקילסט לדעת מה זה פריוריטי, או מה מיטיגציה אמורה לעשות, ודרך אגב, אצלי, שאני עושה, שכלי נותן לי, אני יודע להסתכל על הדוח ולהגיד, הממצא הזה הוא שטויות לא רלוונטי עבור הלקוח, ואני לא משקיע בו משאבים, כי הוא לא רלוונטי, בזמן שמה שאני רואה, אנשים אחרים, תשמע, מצאנו לך 7 סיביר, 8 מידיום, ו-28 מיינור.
1: אינפורמיישן, כן.
0: בדיוק, תקשיב, זה הזיה, הזיה, אבל.
1: אבל רגע, איפה הוויכוח היה לך עם רותם? לא הבנתי. איפה היה הוויכוח?
0: הוויכוח עם רותם היה, על, כמו שאמרתי לך, על האם אתה היום יכול לשחרר, זה פחות או יותר, זה לא בדיוק כך, אבל רותם...
1: האם אתה יכול עכשיו לקחת כלי ממוכן שיעשה את זה ולהתפטר מאנשים?
0: רותם הוא אתאיסט, נכון? רותם הוא אתאיסט כמוך.
1: כן.
0: אוקיי? אתם אתאיסטים. אני לא אתאיסט. יפה. אבל רותם...
1: אין לך מזוזה על השרת?
0: החליט לסגוד לאלוהי ה-AI, אוקיי? ואפילו בגלל רותם התקנתי את הקלאודיו הזה, את הקלאוד קוד, סליחה, והתחלתי לעשות כל מיני דברים. הוא נהדר, כמובן, אבל הוא נהדר כי אני אומר לו להיות נהדר, הוא לא נהדר בעצמו.
1: נכון, נכון.
0: וזה הוויכוח. רוצה לומר, מה קרה לך? הוא תוקף, הוא זה, הוא ככה. אני אומר לו, לא, הוא לא עושה כלום. ודרך אגב, גם
1: אבל זה,
0: הוא,
1: אבל זה
0: הוא
1: רגע
0: גם לפעמים אבל גדול.
1: אדי, אתה מחזיר אותי אתה מחזיר אותי למשהו שאני מתעסק איתו כבר שבועיים. בסדר? יש... אתה הולך לצחוק, אבל בסדר. יש פילוסוף של טכנולוגיה מאוד מוכר שקוראים לו פול ורידיו.
0: פילוסוף, פילוסוף.
1: פילוסוף. והוא מדבר על ה... זה נקרא התאונה האינטגרלית. בסדר? התאונה האינטגרלית היא שבכל פעם שאתה ממציא טכנולוגיה חדשה, אתה למעשה מייצר בעיות חדשות לאנושות. בסדר? המצאת מטוס, אז המצאת את ההתעסקות מטוס. בסדר?
0: נכון.
1: בצורה כזאת. ופה בדיוק אנחנו רואים אותו דבר עם ה-AI. ה-AI נכנס לחיינו בסערה. עוד אנחנו עוד לא הספקנו, לא הבנו.
0: להקל אותו.
1: באמת להפנים איך את העבודה, לעבוד איתו נכון. ואני איתך, ואני מסכים איתך. זה שה-AI assist נמצא מצד ימין בכל דבר שאתה עושה, זה לא מחליף את זה שאתה חייב שיהיה לך ידע והבנה כדי לנתח את התוצאות שאתה רואה על המסך, ולהבין האם זה שטויות או לא. זה לא תחליף
0: רותם,
1: לניסיון.
0: אז רותם טען, כל
1: לא
0: אחד יכול
1: לניסיון.
0: לתכנת.
1: לא, לא, כל אחד יכול לתכנת אם הוא מכיר את הבסיס. בסדר? אם אתה מכיר לפחות את הבסיס. אני מכיר את הבסיס כי התעסקתי עם זה כל כך הרבה שנים בתיכון.
0: אני לא חושב שזה רק הבסיס.
1: גם אחרי
0: בסוף.
1: התיכון, אבל... אם הייתי צריך עכשיו לבוא ולתכנת משהו, ועשיתי את זה בתוכנית תזה שלי, שהייתי צריך לתכנת כלי שעושה סקראפינג לתוכן מרשת X ומפייסבוק, ובהתחלה עשיתי את זה מכלים שאני כתבתי לבד, אז ברור שזה מאוד עזר לי להבין את איך עובדת תוכנה, איך כותבים קוד, ועשיתי מזה 15 יחידות בתיכון, כן. כדי לבוא ולהתמודד עם זה. אני לא בטוח שהייתי יודע עכשיו לג'נרט את זה, וקדימה כמו אנה טמבל ולהפעיל וזה יעבוד. זה לא קסם, זה קסם מוגבל, זה לא קסם. זה העניין.
0: זה קסם מוגבל.
1: זה קסם מוגבל.
0: זה קסם מוגבל, ואנשים בעבולותינו הרבים מתייחסים לזה כפתרון הבעיות האולטימטיבי. תביא לי AI, תביא לי AI, תשים לי פה AI, תשים לי פה AI. אוקיי? ובדיוק אתמול דיברתי עם אחותי ושאלתי אותה אם בענף כלי הרכב בכלל, הכי רחוק מטכני שאפשר, והיא, לדוגמה, שאלתי אותה על AI ודברים כאלה, אם יש, אז היא אומרת לי, איפה הענף הזה וזה, אז גם פה, יש שווקים שלמים כרגע, שלא נותנים לזה להיכנס, אוקיי?
1: לא, לא, לא תוכל, לא תוכל בגלל... לעצור את זה.
0: לא, רגע, רגע, רגע, רגע,
1: זה בתוך
0: הסי הרם,
1: זה בתוך הסי הרם, זה בתוך ה-ERP, אתה לא יכול לעצור את זה.
0: שנייה, שנייה, שנייה, אני לא מדבר על מה שהסי הרם, הסי הרם זה שוק טק. כי זה היצרן. אני מדבר על ניתוח נתונים בחברת כלי רכב לדוגמה, ודברים כאלה. אז אני אומר לך שהיא טענה משהו נכון, ואני מאוד מתחבר אליו, והיא אמרה, תקשיב, יש הרבה אנשים שאומרים, הדברים עובדים לי, אל תיגע בהם, הם לא צריכים, כי אמרתי, למה שלא נכניס שם, למה שלא תכניס שיפור כזה, או שיפור אחר, היא אומרת לי, כי זה ענף, של, כמו שקראנו לו בהתחלה, old school, הם לא רוצים את זה. זה לא מעניין אותם. עכשיו, אני לא אומר שאני נלחם בזה וזה מה שיקרה, כי מה שיקרה זה שה-new generation יחליף את ה-old generation, ואז לאט לאט יוטמעו התהליכים האלה ברמת ה-AI. אני טוען ברמת ה-AI הרבה דברים. אחד, לגבי cloud. לא cloud, לגבי cloud code, אוקיי? אחד הדברים המאוד בעייתיים שיש לי עם קלוד קוד, למרות שהוא עושה לי דברים בפי 10 או פי 20 יותר מהיר, אחד הדברים הבעייתיים זה שאין לי מושג, עם כל הכבוד, מה הוא עושה מאחורה. אין לי מושג.
1: נכון.
0: אתה משתמש? אוקיי. ויש לי בעיה עם
1: נכון.
0: זה.
1: נכון. והכמות ונרביליטיס שם היא מאוד מאוד גבוהה. זה בול מה שדיברנו. זה נקרא פרדוקס הטכנולוגיה. הטכנולוגיה, האדם עצלן מטבעו, ומחפש טכנולוגיה שתפתור לו בעיות ותעשה דברים עבורו, ואז הטכנולוגיה החדשה מייצרת בעיות חדשות, ומה שהוא עושה, הוא ממציא טכנולוגיה חדשה שתפתור את הבעיות שהטכנולוגיה הקודמת
0: בשבוע האחרון.
1: ולדוגמה, רגע, אדי, לדוגמה, כל הכלים שאתה רואה היום, שנכנסים לדוגמה לתוך מערכות הסינאפ, שחלקם הגדול בא ובודק קוד, בין אם המקור שלו אופן סורס או לא אופן סורס, שהוא בודק את הקוד לפני שאתה טוען אותו. לפני שאתה טוען אותו לסביבת הפרודקשן, הוא בודק את הקוד שאין עליו ונרביליטיס, כי ידוע.
0: הדבר,
1: וברור
0: הדבר
1: לכולם בעייתי, שאנשים הדבר... מג'נרטים, רגע, הם מג'נרטים קוד, שחלק מהקוד המג'ונרט, מכיל לפעמים הרבה יותר שורות קוד ממה שצריך. לפעמים הגדרות שהן לא מספיק סקיוריטי, בטח הן לא תואמות את הדרישות של סקיוריטי ביי דיזיין. אז אנחנו יודעים שהטכנולוגיה הזאת היא מייצרת בעיות אילל, חדשות, ומנסים אילל, להתמודד
0: אילל,
1: איתה.
0: אילל, אני, אז אפרופו הפילוסוף, אני...
1: אי אפשר לעצור את זה, לא תעצור את זה,
0: אז אדי. אז אני דיברתי עם כמה פקידי ממשל, נקרא לזה ככה, ושהם באמת כולם היו מוטרדים, וזה נושא אחר בעולם ה-AI, כולם מוטרדים משוק התעסוקה, ה-AI יחליף. אני אמרתי דבר אחד, והם אמרו לי, אתה יודע מה, שחושבים על זה אחורה, אתה צודק, אבל זה היה פקידי ממשל, אז אני לא בטוח מה המשמעות של האמירה הזאת, אבל אני אמרתי שאני במשך, אני עובד במשך משהו כמו נגיד, כמעט 40 שנה, אוקיי? כמעט. 40 שנה אני עובד, לא כל העבודה היא עבודה מה שנקרא בשכר, אבל 40 שנה אני בשוק, חי את התחום, או נקרא לזה ככה, וממה שאני הבנתי, שחידושים טכנולוגיים שתמיד טענו שיפחיתו את העבודה, רק יצרו יותר עבודה אחר כך. אני יכול להגיד, ואני נתתי את הדוגמה של הדיו-אופס, מי חשב שיהיה לו צוות של 20 איש רק לטפל במערכות? הרי אנשים, וסיפרתי את הסיפור שכשהיה את הקולוקיישן וזה, אנשים, האדמיניסטרטור, אני מכיר אדמיניסטרטור שבא והתפטר כי לקחו לו את המחשב שהיה מחובר בפריים רילי ושמו אותו בקולוקיישן, והדבר הראשון שהוא חשב זה לוקחים לי את העבודה. אוקיי? עכשיו, מה שנוצר מהקלות הזאת, זה שבמקום שרת אחד, התחילו לשים 30 שרתים לאינטרנט, אוקיי? נכון. ואז היו צריכים אנשים שיתפלו בזה, והיו צריכים מישהו דבוב שילך לשם ויחזור. בקיצור...
1: אדי, אתה זוכר את הימים, שכדי להתקין שרת טאוור, היית צריך ארבע סידרומים...
0: אנחנו נשמעים כמו שתי הסקנים
1: לא,
0: מהחבובות, אתה זוכר
1: אבל
0: אותה?
1: אתה זוכר, אבל אז רגע, וזה חשוב. אז באותם ימים שהיה לוקח לך 4-5 שעות להתקין שרת Windows NT, עם דיסקים, אז כשאני הייתי מעלה את השרת הזה, רגע אדי, הייתי מעלה אותו, הייתי אוטומטית כבר מתחיל לעשות את כל ההקשחות, את כל הסרוויס פקינג, סוגר סרוויסים שלא צריך, סוגר שיתופים שלא צריך, משייך לדומיין, שם גרופ פוליסי, אני לא הייתי מעלה את השרת ככה, אללה בבעלה. כשאתה היום בא, ואתה דיברת על זה מקודם, לוחץ דאבל קליק בסביבת ענן, ופותח מערכת, ופותח שרת לינוקס או וינדוס, אתה לא מודע לאיזה הגדרות הבטחת מידע עשו עליו,
0: נכון.
1: אתה מגלה את זה אחר כך בדיעבד, או מתחיל להתמודד איתם אחר כך בדיעבד,
0: אבל חשוב לציין,
1: אתה מחלק גדול מהמקרים אין לך ידע אפילו,
0: כן,
1: כי לא התקלת את השרת אף פעם לבד.
0: אבל חשוב לציין, אילל, חשוב לציין ש... יש היום לחברות שמספקות את זה הרבה יותר מודעות לסייבר סקיוריטי ממה שהיה למייקרוסופט עם ה-NT בזמנו. אוקיי?
1: ברור.
0: יש היום יותר מודעות. זאת אומרת, מראש זה מגיע הרבה יותר סקיוריטי. הדבר הבא שאני רוצה לשאול אותך, זה לגבי, לא לשאול, לדבר עליו למעשה, זה לגבי הרנסומרים לבתי חולים. אתה יכול להגיד לי, השבוע היה מתקפה, על אחד מהבתי חולים, אני לא זוכר איפה, אבל קראתי את זה, זה היה באירופה, אם אני לא טועה, והשאלה היא, למה לדעתך, אני זוכר מקרה אחד, של בית חולים לילדים שנתקף, שהתוקפים אחר כך, שהבינו שזה בית חולים לילדים, נתנו את המפתח, אתה זוכר את המקרה?
1: כן, שמעתי את הסיפור, כן.
0: היה מקרה.
1: תראה, למה אבל... הסביבות הן סופר מורכבות, בסדר, הסביבות הן סופר מורכבות, וזה סביבות שבלי מחשוב, אתה לא יכול להכניס אף אחד לניתוח, כי אתה לא רואה את התיק הרפואי שלו. זה לא שאתה עכשיו יכול לבוא ולהגיד לו, בוא תדפיס לי תיק רפואי. כל התיקים הרפואיים היום זה תוך הטאבלט, הרופא מגיע עם טאבלט, מעדכן ישר לתוך המערכות, אם אין מערכות, אתה לא יכול להכניס, אתה לא יכול לתת לבן אדם תרופה, כי אתה לא יודע אם הוא רגיש או לא רגיש למה. בסדר? ולכן הם יודעים שאלו לקוחות חלשים, שאין להם ברירה, וברגע שהצלחת לתקוף אותם, הם יהיו חייבים לשלם. זה אחד, שתיים.
0: אז השאלה הראשונה שלי,
1: זה לא כסף שלהם,
0: אלי. זה לא כסף שלהם. הלל, שנייה אחת. אז זאת השאלה הראשונה שלי, הייתה שאלה מטומטמת, עבור הטיזר שאני הולך לשאול אותך עכשיו, אוקיי? אתה מוכן להסביר לי, עם כל האינטרנט, ועם כל האטריביושן, ועם כל הכלים שיש לנו היום, למה זה שוק של בית זונות, שכל אחד יכול לקום, סליחה, אני מצטער על הביטוי, אבל מערב פרוע, תקשיב, אני שואל את השאלה, ואני שואל את עצמי, למה אני לא עובר לצד השני, אוקיי? לעשות טרנספורמרים על אנשים. עכשיו, לי יש תשובה למה אני לא עושה את זה, אוקיי? יש לי תשובה. אבל אני שואל, תקשיב, אפס ריסק. אתה מסכים איתי שזה אפס ריסק?
1: זה לא אפס ריסק. זה לא,
0: מה?
1: זה לא, אני לא חושב שזה... אני
0: סליחה?
1: לא חושב שזה אפס ריסק.
0: אם
1: נכון,
0: אני בוחר את,
1: את זה היום גם כשירות, אפילו.
0: לא, אפס ריסק. אפס ריסק.
1: למי?
0: אם אני בוחר את
1: ה...
0: ברור, אם אני לא תוקף חברה שיושבת לי בחצר האחורית, אני עושה את זה מקפריסין, מזימבבואה, ממקומות כאלה, אפס ריסק. מישהו רודף אחריהם? מישהו מחפש אותם?
1: לא. כן, חלקם כן מחפשים, אתה רואה את האינטרפול, ואתה רואה גם גופים אחרים בעולם שהם עסוקים בלרדוף אחרי פושעים כאלה.
0: כן, אבל זה אם הרגשת את החברה לא נכונה.
1: זה אם הצלחת לפרוח למישהו שמעצבן את ה-FBI.
0: בדיוק.
1: אדי, אני חושב שזה לא השאלה. השאלה צריכה להיות, למה אחרי עשרות שנים, רגע, אבל זאת לא השאלה, אמר אריאל שרון.
0: למה אחרי עשרות שנים אין פתרון?
1: למה אחרי עשרות שנים, שבמגזר הזה, ותראה, יש לי חברים מאוד טובים שהם עובדים במגזרים האלה, ולפעמים, גם אם אתה CISO או DPO, במגזרים של עולמות הרפואה, בסדר? גם אם אתה CISO ו-DPO, ואתה תחת רגולציה, ורגולציה באמת מכריחה את הארגון לבוא ולשים את התקציבים, אתה רואה שהתקציבים, במיוחד עכשיו בישראל, בשנתיים שלוש האחרונות, התקציבים של ה-IT ירדו, והאחוז של התקציב שמוקצה לסייבר, הבטחת מידע פרטיות, ירד יחד איתו, כי גם ככה הוא לא היה אחוזים גבוהים. זה היה בין 12-8 אחוז תקציב מתוך מכלל תקציב ה-IT.
0: אבל תן לי לענות, תן לי לענות. וזה לא רק על בתי חולים, אתה יכול לשאול את זה על כל הגופים, ואין גוף שחסין...
1: לא, בית חולים הוא תחת רגולציה, זה חייב לקיים את זה.
0: אז תשאל את זה גם על חברת החשמל היא תחת רגולציה, וגם עוד הרבה חברות הן תחת רגולציה. אני חושב שאנחנו עושים המון בצד של הנתקף, ולא עושים כלום בצד של התוקף, אוקיי? אני חושב שאין הרתעה, וזאת הבעיה פה. עכשיו, אתה שואל אותי על רגולציה, הסיפור של הגיהנום, אתה מכיר? שבחור עולה למעלה, בחור פושע עולה למעלה, תופס אותו אחד המלאכים ואומר לו, אתה, סליחה עם כל הכבוד, הולך לגיהנום. אבל בגלל שאתה זה, יש לנו שלוש סוגי גיהנום. יש את האיטלקי, את האמריקאי ואת הישראלי. אז הוא אומר לו, מה זה האיטלקי? אז הוא אומר לו, אתה יושב 10 דקות, שעה, 50 דקות בחבית של חרה, רותח, ואז 10 דקות אתה בהפסקה. והוא אומר לו, והאמריקאי? אז הוא אומר לו, אתה יושב 10 דקות, 50 דקות בחבית של חרה רותח, ואז 10 דקות הפסקה. והוא אומר לו, והישראלי? אז הוא אומר לו, אתה יושב 50 דקות בחרה רותח, ואז 10 דקות. אז הוא אומר לו, אוקיי, תן לי את הישראלי. אז המלאך מסתכל עליו ואומר לו, תגיד, אתה יכול להסביר לי את הבחירה שלך? כאילו, הרי ברור לך שהכל, כפי שתיארתי, זה אותו דבר. אז הוא אומר לו, כן, אבל אצל הישראלים, רותח זה לא רותח, זה, אתה יודע, זה כמה מעלות פחות, וההפסקה של 10 דקות תמיד נמשכת 20 דקות וכו'. והתשובה, רגע, אבל זאת באמת התשובה שלי אליך. התשובה שלי אליך, זה שתלך לארגון אמריקאי, אתה לא תראה את התופעה הזאת. אוקיי? או תראה אותה פחות. כנראה עם המנכ״ל ישראלי אתה תראה אותה, אבל הישראלים, אחד ההבדלים המהותיים, שיש בינינו, אני פעם עשיתי תרגיל צבאים האמריקאים.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: שריקת הפתיחה בניו ג'רזי, צרפת מול שוודיה, מונדיאל 2026, שלב 32 האחרונות, רק אחת תהיה בשמינית הגמר בשבת מול פרגוואי. צרפת חוזרת לכחול לבן שלה היום, עם גרביים אדומים.
5: להתאים את עצמם לקריאות אוהדים, עלה לבלו.
4: אכן כן. לוקה דין מועדף על פני תאו הרננדז, אולי נקודת התורפה היחידה במשחקים עד עכשיו. תאו לא היה בסיאו, בעיקר מול הרכב ב' של נורווגיה. ולוקה דין שעשה את המונדיאל הראשון שלו ב-2014 ולא היה כשצרפת זכתה במונדיאל ברוסיה, ואחר כך סגנות בקטר, חוזר אחרי הרבה שנים לנבחרת ומקבל את הקרדיט מדשאן. אמבפה מנסה לעבור שם.
6: כן, ממש מהפתיחה אנחנו רואים דמבלה הולך לצד ימין, אוליסה באמצע. זה התחיל ממש במחצית הראשונה בטורניר הזה עם דמבלה באמצע ואוליסה מימין, כמו שהוא גם משחק בבאיירן מינכן, אבל הולכים על החוזקות של דמבלה קודם כל, והוא מגיע מצד ימין.
4: סליבה היום פוגש מישהו שהוא מכיר על בסיס יומיומי באימונים של ארסנל, ויקטור יוקרס מול וויליאם סליבה. זה יהיה מצ'אפ מעניין היום, אסף.
6: מאוד מאוד, עם כל מיני שחקנים של פריס סן ז'רמן כאן, אז אנחנו נזכרים בגמר ליגת האלופות
4: שהיה ממש לא מזמן. יעקב זטרסטרום הוא השוער של נבחרת שוודיה, שגם שם היה שינוי אחרי שהשוער הראשון הוציא 5 כדורים מהרשת נגד הולנד.
6: נגד הולנד, בדיוק, ואז הוחלט ללכת עם זטרסטרום. בסך הכל הופעה 5 שלו בנבחרת, שוער של דרבי קאונטי מהליגה השנייה באנגליה.
4: לינדלוף עם כדור ארוך לכיוונו של ויקטור יוקרס, שמוציא כדור רוחב נהדר. הנה שוודיה בהזדמנות, אבל הביתה הזאת של אלכסנדר איסק לא הייתה מספיק חזקה, מייק מניין לוקח.
6: יופי של פתיחה לשוודים, בדיוק המצ'אפ הזה שהזכרת אותו לפני רגע. אנחנו רואים את יוקרס יודע לשמור על הכדור נהדר, לא נותן לסליבה להתקרב אל הכדור, מוריד אותו בזמן לאיסק.
4: ג'ואמני שרוע על הדשא, זו הייתה התלבטות מאוד גדולה מבחינתו של דידיה דשאן, מי מהשניים בשלישיית קישור יפתחו בהרכב. וואו, הייתה שם כניסה שם מאחור, כי מנו קונה, שחקנה של רומא, היה פשוט נהדר במשחקים שהוא שיחק.
6: באמת צריך לקחת פה בחשבון את העניין, קודם כל יש עוד משחק בטורניר הזה, אם אתה מגיע כבר עד הסוף, והחום המאוד מאוד כבד, ולכן הרוטציות האלה זה לא שמחליפים מישהו כי הוא לא היה טוב, חייבים להשתמש פה סגלים של 26 שחקנים, צריך להשתמש אולי לא בכולם, אבל בוודאי לא רק ב-11.
4: המנצח הגדול של התזה הזו הוא כמובן המאמן של נורווגיה, והיום בא בשכרו אחרי שוויתר על ההרכב הראשון מול צרפת. היום מנצח את חוף השנהב ועולה לשמינית הגמר. בינתיים אוסמן דמבלה מוכשל שם על ידי לוקאס פריוול, שחקנה של טוטנאם, הצעיר שבחבורה בהרכב השוודי, רק בן 20. אוליסה ליד הכדור החופשי של צרפת, 3 בישולים כבר יש לו בטורניר, 4 נהדרת, רמו פמקנו שם, עוד נגיחה למרכז הרחבה. השבדים מרחיקים. אוליסה. לא פמקנו. אמבפה. ימינה לדמבלה. הנה קיליאן שם, כמעט מצליח להשתלט על הכדור. ועכשיו אתם רואים את השחקן הכי מהיר במונדיאל אחרי אמבפה, אנטוני אלנגה. הם שני השחקנים שנמדדה להם המהירות הגבוהה ביותר במונדיאל הזה. אמבפה באזור ה-37 קמ"ש, אלנגה 36 קמ"ש, והמסירה הזו לברקולה, והשוער השבדי יוצא ומרחיק. עוד מטוס סילון, רדלי ברקולה.
6: מחשבה נהדרת גם של צרפת. אנחנו רואים בעיקר את שוודיה מתגוננת עם הרבה שחקנים אחרי הכדור, ולרגע הייתה לה הזדמנות לצאת מהר קדימה, לחשוב לעומק, ומיד כדור מהיר.
4: אתה יודע, אתמול גם ראינו נבחרת שמתגוננת, פרגוואי מול גרמניה, אבל זו התגוננות מסוג אחרת, כי יש לשוודיה מה למכור בהיבט ההתקפי. יש למי לשלוח כדורים
6: נכון,
4: קדימה.
6: נכון, נכון. אלנגה זה הכוח המשמעותי שלו, המהירות. הוא לא פתח את הטורניר בהרכב, אבל מהר מאוד פוטר הבין שהוא חייב אותו.
4: כבש כבר שני שערים, וגם את השער החשוב מול יפן. הנה צ'ואמני. נותן את זה לרביו. קיבל מנוחה במשחק הקודם, אדריאן רביו. שעושה עכשיו את העבירה על יוקרס. האיש שבעצם העלה את שוודיה למונדיאל, ויקטור יוקרס. ואת השלוש שער נגד אוקראינה, ואז שער הניצחון בגמר הפלייאוף, באמת עשה דברים אדירים עבור הנבחרת שלו. את אחד השערים גם נגד טוניסיה, 5-1, פתיחת הטורניר של שוודיה. ניסה מוריד את זה לברקולה, גם באוויר הם יודעים להשתלט על כדורים. אין שם עבירה, יש שם עבירה, אומר השופט ההולנדי על מייקל אוליסה. זה מונדיאל שמתאפיין בשופטים שנותנים למשחק לרוץ. הרבה פעמים נדמה לנו ש...
6: אפילו קצת יותר מדי.
4: בדיוק.
6: זה התחיל הרי במשחק הפתיחה עם שלושה אדומים, ויכול להיות ששם הייתה איזושהי אולי הוראה, אני לא יודע להגיד בוודאות כמובן, אבל משם החליטו קצת להוריד את ה... או להעלות את הרף של עבירות של שריקות, פחות שורקים.
4: ופמקנו מתנהל עם הכדור עבור צרפת. מכניס כדור דרך האמצע. לעברו של קונדה, אבל זה היה קצת חזק מדי. גם המפגש הראשון במסגרת גביע העולם בין שתי הנבחרות הללו, שנפגשו הרבה מאוד פעמים בעבר, 23 מפגשים בין צרפת ושוודיה, את רובם הצרפתים מנצחים, 12 במספר, לשוודים יש 6 ניצחונות, 5 מפגשים הסתיימו ללא הכרעה, אבל צרפת לא ניצחה את שוודיה בטורניר גדול, והיא מקווה לעשות את זה כאן, היום, הפעם הראשונה. עניין, מעביר את זה טוב לדין.
6: חשבה יפה של השוודים, כי הם חוטפים כדור דרך לחץ של איסק, ואיסק ברגע שחוטף את הכדור, הוא מיד רץ קדימה, ושוודים מיד שולחים אותו לעומק, לא מסתכלים עם הכדור יותר מדי. ברגע שכדור אצלם, כדור ארוך, חזק, אלה שחקני ההתקפה.
4: עכשיו מנסה לצאת קדימה, זה לא הכי פשוט. לינדלוף מחפש את האיש הפנוי ולא מוצא אותו. רביו לקונדה. סליבה. גדין פוגש גם חבר קרוב את ויקטור לינדלוף, שניהם משתפים פעולה באסטון וילה. רביו עם הכדור, צ'ואמיני, צרפת מחכה לרגע הנכון להכניס את כדור העומק לאחד משחקני ההתקפה. זה לא פשוט לבינתיים. והנה השבדים עם איסק ליוקרס, וזו מהירו עם שני הבלמים של צרפת, משתלט יפה מאוד על הכדור. סבנסון ממשיך את זה קדימה, דריבל מחזיר לסבנסון. שחקנה של דורטמונד היום בפעם הראשונה בהרכב במונדיאל הזה,
6: נשחק בדרך כלל כמגן שמאלי בקבוצה שלו, אבל כאן עולה היום עמדת המגן הימני. פחות מרוצים מברנרצון ששחק במשחקים הקודמים.
4: היארי, צרפת צריכה להיזהר גם מיאסין היארי, שחקן הנהדר של ברייטון.
6: ראינו איזה בעיטה נהדרת יש לו, כבש פעמיים בבעיטות מחוץ לרחבה נגד טוניסיה.
4: 10 דקות חלפו להן, שבדיה יכולה להיות לפחות מהפתיחה די מרוצה, כי זה מרגיש שצרפת בינתיים לא מרגישה הכי נוח שאפשר, אבל אנחנו בשלב צעיר מאוד של המשחק הזה. גם במשחק הראשון מול סנגל לצרפת לקח מחצית שלמה להוריד הרבה שכבות של רעננות. ארסן ונגר ביציע, גם האיש שאמור לרשת את ג'יאני אינפנטינו, והנה עכשיו שוודיה נכנסת לרחבה, אבל הכדור של סטראוד על השער. הנציג היחיד של הליגה השוודית בהרכב של נבחרת שוודיה, אליוט סטראוד.
6: ולסטראוט בצד אחד ולסבנסון בצד השני יש תפקיד מאוד משמעותי במשחק הזה. אנחנו רואים את הצרפתים מבינים שהולך להיות להם קשה מול יוקרס ואיסק באמצע, כשאומני קודם בא לעזור לשני הבלמים ויש יותר שטח בכנפיים שאותו השוודים צריכים לנצל. הם מנסים לעשות את זה בדקות הראשונות.
4: עכשיו צרפת עם אוליסה, כדור טוב לאמבפה, אמבפה מחזיר את זה לקונדה. עד כאן הכל עובר טוב, הנה דמבלה לא מצליח לשחרר את הכדור וגם לא להשיג קרן. התגוננות טובה של גבריאל גוטמנסון, שמכיר מצוין את כל השחקנים הצרפתים מהתקופה הטובה שהייתה לו בליל בליגה הצרפתית. הנה הם הצמד שהולך ביחד מ-2009, מהימים שדשאן אימן את מרסיי וגי סטפן היה עוזר שלו, קח אותו איתו לנבחרת, ושניהם הולכים לסיים במונדיאל הזה קדנציה באמת מפוארת של 14 שנים. הם רוצים גמר שלישי ברציפות, משהו שרק גרמניה וברזיל עשו בעבר.
6: יש 3 אנשים בעולם שזכו במונדיאל גם כשחקן וגם כמאמן, אבל אף אחד לא זכה פעמיים גם כמאמן, וזה יכול לשים את דשאן
4: מעל זגלו ופרנץ בקנבאואר.
6: כיסא מאוד מאוד גבוה, כן.
4: שוב צרפת, רביו מנסה להיכנס קדימה ואולי להפתיע את ההגנה שעד עכשיו נראית מאוד ארוכה ומוכנה לכל ניסיון צרפתי.
6: הנה, השוודים מפתיעים פה בעמידה הגנתית שלהם, הם עומדים במעין 4-4-2. גודמונסון מקבל את דמבלה, ואנחנו רואים את סטראוט, שחקן הכנף בהתקפה, הוא ממש בצד שמאל, הוא נכנס יותר להם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

קצת אוויר, אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם, שימי אוזניות ופס על העולם.

0: and just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: תשובה.
1: וואו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו. יו

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

צור. הם אמרו שקפצת אל האש בלי לחשוב, לא רצית לבחור. הם אמרו שהיופי בפשטות, אף אחד לא לקח אחריות. הם אמרו זה המלאך השקט שניסה לגלות קצת בגרות.

0: שתפו פה את הכל. אני סגרתי מעגל.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

אם הקלפים אצלך, אני מחוץ למשחק. אם אתה המרפא, אני שבור ומרוסק. אם לך התהילה, אני נשאר מאחור. ביקשת אופל, איבדנו את האור. Healer.

הקלפים אצלך, אני מחוץ למשחק. אם אתה המרפא, אני שבור ומעוסק. אם לך התהילה, אני נשאר מאחור. ביקשת אופל, אני נשאר מאחור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.